סופת הקרבות הגואשת, ובלילה שחור ועורב השמיים נהיו לנו גשר בין ארצנו לארץ אויב. מול עשן

בכל מקום בו נהיה ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל אהוב. ובפועל, בנפעל, בהתפעל, את הפועל אהוב נדקדק ונגלגל.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילה פעם אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סדר

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמו את השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, והוא מתעצם ומתחדש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי לפי הערכות המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצהל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא להארכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צהל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה זו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל בילויים תעלה למדינה הרבה מאוד כסף, פי שלושה על כל חייל. השב"כ צפוי להצטרף למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לאחר שראש הארגון דוד זיני אישר באופן עקרוני את המהלך, אך התנה זאת בהקצאת תקציב של כמיליארד שקלים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי השבוע התקיימה ישיבת תקציב בהשתתפות מזכיר הממשלה, נציג משרד הביטחון ובכירים בשב"כ, שממהלכה ניתן אישור עקרוני להעברת התקציב. בשלב זה ממתינים לאישורו הסופי של ראש הממשלה. נזכיר כי ראש השב"כ הקודם, רונן בר, התנגד למעורבות הארגון במאבק בפשיעה, בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק ויוביל להרחבת סמכויות השב"כ לתחומים אזרחיים. ולסיום, מונדיאל 2026, 32 הגדולות הגיעה לסיומו, ודרמה ענקית נרשמה כשקף ורדי שוותה פעמיים, אך זה לא הספיק למול ארגנטינה שהפילה לשמינית הגמר. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה והפילה גם היא. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
10: קף ורדי הקטנטנה הדהימה את אלופת העולם ארגנטינה ומשכה אותה להערכה עם 1-1 ב-90 דקות. ארגנטינה עלתה ליתרון בתוך הערכה, אך קף ורדי שוב השוותה. דקה 111, קף ורדה ספגה שער עצמי והודחה. ארגנטינה ממשיכה לשלב הבא. לאו מסי נמצא כבר ב-20 שערים אי פעם. בשני משחקים נוספים, מצרים ניצחה משחק נוקאוט ראשון אי פעם, כשהדיחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים. קולומביה נעלה את השלב עם 1-0 על גאנה. ג'ון אריאס כבש את שער הניצחון כבר בדקה 14.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה, בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב, מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עד כאן מחדשות 12.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
17: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל. צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103FM. מיד ב-103FM. שבת עברית.
4: 103FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמות השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, והוא מתעצם ומתחמש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי לפי הערכות המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצהל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא להארכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפוי הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את שירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צהל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים תעלה למדינה הרבה מאוד כסף, פי 3 על כל חייל. השב"כ צפוי להצטרף למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לאחר שראש הארגון דוד זיני אישר באופן עקרוני את המהלך, אך התנה זאת בהקצאת תקציב של כמיליארד שקלים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי השבוע התקיימה ישיבת תקציב בהשתתפות מזכיר הממשלה, נציגי משרד הביטחון לביטחון לאומי ובחירים בשב"כ, שבמהלכה ניתן אישור עקרוני להעברת התקציב. בשלב זה ממתינים לאישורו הסופי של ראש הממשלה. נזכיר כי ראש השב"כ הקודם רונן בר התנגד למעורבות הארגון במאבק בפשיעה בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק ויוביל להרחבת סמכויות השב"כ לתחומים אזרחיים. לסיום מונדיאל 2026, שלב 32 הגדולות הגיע לסיומו, ודרמה ענקית נרשמה כשקף ורדה השוותה פעמיים, אך זה לא הספיק למול ארגנטינה שהפילה לשמינית הגמר. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה והפילה גם היא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: קף ורדה הקטנטנה הדהימה את אלופת העולם ארגנטינה ומשכה אותה להערכה עם 1-1 ב-90 דקות. ארגנטינה עלתה ליתרון בתוך הערכה, אך קף ורדה שוב השוותה. בדקה ה-111 קף ורדה ספגה שער עצמי והודחה. ארגנטינה ממשיכה לשלב הבא. לאו מסי נמצא כבר ב-20 שערים אי פעם. בשני משחקים נוספים מצרים ניצחה משחק נוקאוט ראשון אי פעם כשהדיחה את אוסטרליה אחרי דוקרב פנדלים. קולומביה נעלה את השלב עם 1-0 על גאנה. ג'ון אריאס כבש את שער הניצחון כבר בדקה 14.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה, בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב, מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עד כאן מחדשות 12.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה בהפחתת תסמיני שלשול.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול.
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל. צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמות השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, והוא מתעצם ומתחמש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי לפי הערכות, המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצהל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא להארכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צהל יחיל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו יש משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים גבוהה מאוד, פי 3 לכל חייל. אישה בת 51 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה, ופינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלת ראש. לסיום, מונדיאל 2026, שלב 32 הגדולות הגיע הלילה לסיומו, ודרמה ענקית נרשמה כשקף ורדה שוותה פעמיים, אך זה לא הספיק למול ארגנטינה שהפילה לשמינית הגמר. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה והפילה גם היא, מוקדם יותר גם מצרים ניצחה, ומאמן הקבוצה ניצל את הבמה למחאה פוליטית, והקדיש את הניצחון לתושבי עזה כשאמר, מי ייתן ואלוהים ייתן להם ניצחון. כתב חדשות הספורט בן קולפיינד עם סיכום האירועים.
10: כיף ורדה הקטנטנה הדהימה את אלופת העולם ארגנטינה ומשכה אותה להערכה עם 1-1 ב-90 דקות. ארגנטינה עלתה ליתרון בתוך הערכה, אך כיף ורדה שוב השוותה. בדקה 111 כיף ורדה ספגה שער עצמי והודחה. ארגנטינה ממשיכה לשלב הבא. לאו מסי נמצא כבר ב-20 שערים אי פעם. בשני משחקים נוספים, מצרים ניצחה משחק נוקאוט ראשון אי פעם כשהדיחה את אוסטרליה אחרי דוקרב פנדלים. קולומביה נעלה את השלב עם 1-0 על גאנה. ג'ון אריאס כבש את שער הניצחון כבר בדקה 14.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה, בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב, מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עד כאן, מחדשות 12.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו בניגל.

0: אני זוכר אם כתבו כך בשיר
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור
0: אני זוכר אם חרזו כך

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: רב האור והתכלת וחולי בהן טובלת היום.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מפרטי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. כמו כן נרשמו מורכבויות גם בעניין הפסקת האש בלבנון, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. ובזירה הדרומית בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמו את השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה והוא מתעצם ומתחדש, כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצהל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא לערכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או באמצעות צו שעה, צהל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים גבוהה פי 3. אישה בת 51 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד 1.40 מטר. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

יחידי. הייתה היא אלמנה בגיל 60, רבים חיזרו אחרי החודשים, אך הוא לא נתן לה להשתדך, אמר להם רוצים רק את כספך.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל. צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות העקיף שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. מורכבות נרשמה גם בסוגיית הפסקת האש בלבנון, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה שבין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 146 בני אדם. מדובר בעלייה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אז מניין הנרצחים עמד על 120. גבר בן 32 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 412 סמוך לחמד. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד 1.40 מטר. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול בוקי בייסטה.
15: מלון בחול בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חיים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות העקיף שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. מורכבות נוספת נרשמה גם בסוגיית הפסקת האש בלבנון. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה שבין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אז מניין הנרצחים עמד על 128. שני רוכבי אופניים כבני 30 נפצעו בינוני במהלך רכיבה ברחוב התאנים בחולון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים וולפסון שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד 1.40 מטר. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים מחכים לכם בסניפים ובאתר כפוף לתנאי המבצע.
14: מלון בחול בוקי בייסטה.
15: מלון בחול
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח ברויטר, סבב השיחות העקיפות בין השתיים הסתיים ללא פריצת דרך. עוד דווח כי נותרו מחלוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולרים. עוד נכתב כי גם הפסקת האש בלבנון נותרה אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו, שאמור להתקיים ביום חמישי.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל. צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח ברויטר, סבב השיחות העקיפות בין השתיים מסתיים ללא פריצת דרך. עוד דווח כי נותרו מחלוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולרים. עוד נכתב כי גם הפסקת האש בלבנון נותרה אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס או תעקוב אחרי תנועתו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 3 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בבית.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנוך.

0: להשיג לקרוץ, לקרוץ, לקרוץ. תגיד לי, למה, למה אתה קורץ? או, אדוני המפקד, אני לא הכרתי אותך. כן, אני אבוא מחר בתשע למס... ברבע, ברבע, בשמונה וחצי, אני... בשמונה, בשמונה.
1: היה אחד אצלנו במוסד. דיבר, דיבר, בסוף יצא מופסד. זו דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו כאן בסביבה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח ברויטרס, סבב השיחות העקיפות בין השתיים הסתיים ללא פריצת דרך. עוד דווח כי נותרו מחלוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולרים. עוד נכתב כי גם הפסקת האש בלבנון נותרה אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס, או תעקוב אחריו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה וליבו שב לפעום. מוקדם יותר היום ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה אזורית שדות נגב. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה בין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז מניין הנרצחים עמד על 128. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד 1.40 מטר. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: מה
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך...

כשהפסיק אוהב את הנקודה תמיד הוא אומר לה חוזר ואומר לה כשהוא פסיק על ידה כשהוא פסיק על ידה

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח בערוץ אל ערביה הסעודי. סבב המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים באיסלאם אבד ביום שבת בשבוע הבא. עוד דווח כי במהלך השיחות הצדדים ידונו בסנקציות, בכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין. ייצוג המשלחת האיראנית ייקבע לאחר סיום טקסי הלוויה של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס או תעקוב אחריו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה וליבו שב לפעום. מוקדם יותר ילד בן 3 טבע בבריכה ביתית במועצה האזורית שדות נגב. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קשה לבית החולים סורוקה. בחופי חיפה 5 מתרחצים חולצו מהים לאחר שנסחפו בזרמים החזקים. הם חולצו ומצבם טוב. הערב בפגוש את העיתונות בערוץ 12. לראשונה אחרי האיחוד עם בנט, יאיר לפיד מגיע לראיון טלוויזיוני ראשון, וגם הפצצה שהטיל באולפן חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שאמר שהוא פורש מהליכוד. הראיון המלא מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, בשעות האלה מזג האוויר מעונן חלקית במרבית האזורים בארץ. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים, נשאר קריר מעט בהרים. מחר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, סביב הממוצע ומטה עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויעשה נוח באופן יחסי לעונה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווח בערוץ אל ערביה הסעודי, סבב המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים באיסלאם אבד ביום שבת בשבוע הבא. עוד דווח כי במהלך השיחות הצדדים ידונו בסנקציות, בכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין. ייצוג המשלחת האיראנית ייקבע לאחר סיום טקסי הלוויה של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים בשבוע הבא. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס, או תעקוב אחריו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 6 טבע בברכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה וליבו שב לפעום. מוקדם יותר ילד בן 3 טבע בברכה ביתית במועצה האזורית שדות נגב. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במצב קשה לבית החולים סורוקה. בחופי חיפה 5 מתרחצים חולצו מהים לאחר שנסחפו בזרמים החזקים. הם חולצו ומצבם טוב. כ-80 אלף מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בהם הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס ושמורת הטבע נחל סניר, שנפתחו לציבור רק בתחילת השבוע שעבר לאחר שהיו סגורים בצל הלחימה. הערב בפגוש את העיתונות בערוץ 12. לראשונה אחרי האיחוד עם בנט, יאיר לפיד מגיע לרעיון טלוויזיוני ראשון, וגם ההפצצה שהטיל באולפן חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שאמר שהוא פורש מהליכוד. הרעיון המלא מיד בערוץ 12. ובחצות סוף השבוע, תחקיר מיוחד של עומרי מניב, הקבלן שזוכה במכרזי המיליונים, הקשרים עם שרי הממשלה הבכירים, מה הוא עושה בניגוד לחוק, וגם האימות שהסתיים בפיצוץ. כל זה הערב ב-8. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חיים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב שמינית הגמר בחגיגת המונדיאל, צרפת ואמבפה המרשימים מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש את מרוקו, וגם מכבי חיפה וברק בחר במשחק הכנה ראשון לעונה, ואוסקר גלוך עם אייאקס מול פנאתינייקוס.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווח בערוץ אל ערביה הסעודי, סבב המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים באיסלאם אבד ביום שבת בשבוע הבא. עוד דווח כי במהלך...
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

ספרי לי על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושייך. ספרי. ספרי לי על התקוות שציפו חושייך.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום בריאיון לשליחנו לוושינגטון ברק רביד כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שישוב מפסגת נאטו. כמו כן, לשכת ראש הממשלה הודיע כי נתניהו שוחח ביום שישי עם טראמפ כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין אמר בריאיון לעמית סגל ובן כספית כי הוא לא התמודד בפריימריז של הליכוד וטען שהוא יוצא לדרך פוליטית חדשה.
10: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני יוצא לדרך פוליטית חדשה. יש ציבור לא קטן שצמא לבשורה הזאת, ציבור זז ימינה, רואים את זה בכל הסקרים, שמחפש מסגרת שתדבר על ימין אחראי, ימין ש... כן יעביר גיוס, שכן יעביר לפורמה משפטית, שכן ידאג כמו שצריך לצפון ולדרום.
9: צהל חיסל מחבל חמוש שזוהה במרחב הביטחוני, סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו באש לעבר המחבל, ובמרדף אחריו ולאחר סריקות נרחבות חיסלו אותו. כ-80,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בהם הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס והגן הלאומי אכזיב, שנפתחו לציבור רק בתחילת השבוע שעבר, לאחר שהיו סגורים בצל הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, בשעות האלה מזג האוויר מעונן חלקית במרבית האזורים בארץ. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים, נשאר קריר מעט בהרים. מחר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נשארות ללא שינוי. סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויעשה נוח באופן יחסי לעונה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
16: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. שוב אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, כאן איתכם, איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים ושואבים מהאור הגדול מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, ומקבלים הכוונות לחיים טובים יותר, הכוונות רוחניות, כמובן כדי לשאוב יותר אנרגיה, להיות אנשים טובים יותר. זו מטרת התוכנית שלנו, להתחבר, להתאחד, וכמובן להתחבר לזוהר הקדוש ולתורת הקבלה. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו לפני שנצא לדרך נאמר לכם שמספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. לא לפני שאנחנו כמובן נתייחס לתקופה שבו אנחנו נמצאים, ימי בין המיצרים, ויש כמה וכמה דברים שעלינו לזכור לדעת כאשר אנחנו מטיילים בתורת הקבלה, בתורה הקדושה, בהלכה שהיא לפני הכל, ואנחנו רואים שגם בתקופה הזאת צריכים להיזהר מכל מיני פגעים, מכל מיני שיגונות, ולא סתם בתקופה הזאת כתוב בפירוש שיש ב-21 ימים הללו כל מיני דברים שצריכים להיזהר בהם ולא להכניס את עצמנו לידי סכנה. אז כאשר אנחנו כמובן נכנסים לתורת הקבלה ומטיילים לנו בש"ס, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי וגם כמובן בהלכה, אנחנו מוצאים הרבה דברים שחז"ל הקדושים נותנים לנו גם בתקופה הזאת. כמובן שבמשך כל השנה אדם צריך לשמור על עצמו, לעשות ההשתדלות, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם, גם לנפש וגם לגוף. ובנוסף יש לנו כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים לדעת גם בתקופה הזו, שהיא תקופה יותר מתוחה, מידת הדין יותר מקטרגת בשמיים, יותר כעס, יותר פחד, צריכים להיזהר מכל מיני סכנות למיניהם. וכבר חז"ל אומרים לנו שלפעמים אדם פותח את פיו לשטן ואין השטן מקטרג, אלא גם מתי? בשעת סכנה. וגם אנחנו יודעים שכתוב בזוהר הקדוש וגם במסכת חגיגה ששלוחו של מלאך המוות לקח בטעות אישה שלא נגזר עליה בכלל למות. וכל זה אנחנו יודעים, יש לנו שם גמרא מאוד מפורסמת כיצד הצליח לקחת נשמה בעולם ללא משפט. אז כביכול יש לנו שם דיאלוג שענה לו מלאך המוות, נקיטה מתארה בידי ואבקה שגרה וכו' וכו'. הגמרא אומרת שם שהיא לקחה מחתה בידה בשעה שהסיקה את התנור, והיא ניחה את המחתה עם גחלים על, על, על, על הרגליים שלה, ואז היא נכוותה והורה מזלה, לכן הצלחתי לקחתה. כך אומר אותו שטן שמקטרג כמובן בכל מיני דברים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו מתעסקים עם כל מיני דברים ומכניסים את עצמנו לידי סכנה, ואז היצר הרע, השטן, יכול לקטרג על האדם בשעת חולשתו, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מכל מיני דברים. יתרה מזו, יש הרבה דינים רבים שמשתנים בשעת הסכנה. למשל, יש לנו תקנת נר חנוכה שהיא משתנית, אין מדליקים בפתח הבית בשעת סכנה. זאת אומרת, תיזהר מכל מיני סיבות, מכתרוגים למיניהם, ובכל זאת, אדם שאפילו עד כדי כך, שאנחנו יודעים שעד היום, למרות שיש המציאות כביכול השתנתה והתקדמנו, אבל יש הרבה הרבה הלכות שקשורות גם בימינו, שכביכול היינו אומרים, מה, אין מספיק רוח רעה, התנאים השתנו, הדורות השתנו, אבל הטעם וההלכה לא השתנתה, וכמובן שיש מבחינה אנרגטית גם בימינו. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש לנו כלל, חמיר הסקנת מאיסורה, זה הרי נפסק בהלכה. מה זאת אומרת? לדוגמה, עד כדי כך שאדם אוכל שום בצל או ביצה, שלדוגמה הם כלופים, זה נשמע הזוי, אבל בכל זאת שעבר עליהם הלילה, זה דבר שהוא מאוד מסוכן, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. מעניין, נכון? אותו דבר כך אנחנו רואים בכל מיני דברים, בכל זאת חייב האדם לחזר אחר מקורות מזונותיו, להשתמש במאכל, במשקה, במלבוש, בדירה כפי צורכו. והוא לא מניח אותם לאלוקים, לומר אם נגזר מתחילה על ידי, אז כמובן הקדוש ברוך הוא אומר שאני אחיה. אלא אנחנו רואים שחזל הקדושים אומרים לנו שגם בתקופה הזו לעולם על יעדום, יעמוד אדם במקום סכנה, אז הוא יגיד, יעשו לי נס, יש לי זכויות. אדם אסור להכניס את עצמו למקום של סכנה. כי למה? כי כל הדרכים הם בחזקת סכנה. זאת אומרת, יוצא מפה שגם אדם שחושב שיש לו זכויות, זה לא אומר שמותר לו להכניס את עצמו לידי סכנה. ככה נפסק בהלכה, וככה אנחנו רואים גם בתקופה שלנו, זה נותן לנו מין סוג של פרמטר מסוים להבין שאדם אסור לו להתגרות במזלו, ובטח לא להכניס את עצמו לכל מיני סכנות. גם ככה זה קורה בדרכים, אדם יאמר אני אעבור מאיזה מקום מסוכן, מהר, אני אסע במהירות, אף אחד לא יראה אותי, כדי להגיע יותר מהר, לא, לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה, הוא יגיד לעצמו עושים לי נס, שמה לא עושים לו נס. ואם תמצא לומר שעושים לו, אז מנקים לו מזכויותיו. ופה אנחנו מאוד צריכים להיזהר בדברים הללו, כי יש הרבה דברים שמביאים את האדם לידי סכנה, שמוזכרים בשס, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, ולא סתם אנחנו רואים ש-99 מתו מחמת עין רעה, וכל זה בגלל שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, ואז התקופה הזאת צריכים להגביר את האהבת חינם, להתרחק מהמחלוקת, להתרחק מכל מיני עיניים מבישות, להיזהר מאוד מלשון הרע, כי אנחנו יודעים שבתקופה הזאת בית המקדש חרב, בעבון לשון הרע, בעבור שנאת חינם, בעבור מחלוקת, בעבור מגלה סוד, בעבון מגלה רחיל, כל הדברים.

0: 026-485-485, 026-485-485. שלום וברכה לך, יעל.
1: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה שלך?
1: אמן. 21/8/1990.
0: מעולה. בבקשה, אני איתך. תספרי לי מה הבעיה.
1: אני חווה קצת קשיים לאחרונה, אם זה עם הפרנסה, אם זה עם הגרוש שלי. אני מנסה, לאחרונה אני מרגישה לא טוב, כאילו יש חסימות או דברים לא הולכים לי. אני נמצאת כרגע בהליך משפטי עם הגרוש שלי.
0: מה קרה בדיוק?
1: אני מנסה לחזור לארץ ישראל עם הילדים שלי.
0: אני מבין שאת גרה בפלורידה.
1: כן.
0: אוקיי. תספרי לי מה קרה, מה הרקע. תספרי לנו.
1: אני מנסה לחזור עם הילדים שלי לארץ ישראל, מכיוון שאני לא יכולה יותר להישאר פה. אני לא חוקית, ואני במלחמות כמעט עוד מעט שנתיים איתו. ואני לא מצליחה לחזור לארץ. החליפו לי שופטת, והכל נהיה קשה, והיא לא בדיוק מסחבבת אותי, יותר נוטה לכיוון שלו.
0: יעל, תספרי לנו מה קרה, מה הרקע, מה הרקע שקרה לך עם האבא של הילדים. תספרי לנו קצת רקע, שאנחנו נבין.
1: בעלי לפני שנתיים עזב אותי עם הילדים. סגר לי את כל הכרטיסי אשראי, סגר לי הכל, השאיר אותי בלי כלום. אני נאלצת לחיות פה מתרומות, שאני לא חוקית ואני לא יכולה לעבוד. ודברים הסתבכו, והוא דיווח עליי להגירה, ועשה לי חיים קשים. ואני קיימת בכל הכוח כדי לחזור לארץ עם הילדים.
0: לחזור לארץ עם הילדים, והוא מסכים לזה שתקחי את הילדים לארץ?
1: לא, הוא נלחם גם.
0: הוא נלחם. עכשיו, מצד שני, את אומרת... ומצד שני, את אומרת שאת לא חוקית. זאת אומרת שאם תקחי בעצם את הילדים מארצות הברית לישראל, אז מה יהיה איתם? מתי הוא יראה אותם?
1: הוא אזרח. אין לו בעיה לצאת, לחזור, אבל כאילו, הצענו לו להיות, לעשות הסכם. כל קיץ הם יבואו אליו, בחורף הם יבואו אליו.
0: ואז הוא לא מסכים?
1: הצענו לו באמת הכל. הוא לא מסכים לשום דבר.
0: ולכמה ילדים
1: האלה? שנתיים ושלוש.
0: בני כמה? סליחה? הילדים? בני כמה הם?
1: שנתיים.
0: שנתיים ושלוש. ילדים קטנים מאוד. מאוד קטנים. לא פשוט. זה גם מורכב.
1: אני חושבת שאני צריכה ללכם איתו עוד גיל 18.
0: ברור, ברור, ברור. אז רגע, אתם כרגע מנותקים מבחינת דיבור, או שאתם כן מדברים על הנושא של הילדים, מה קורה, מה אפשר לעשות, מה ניתן לעשות?
1: לא, אין לי מי לדבר, אין לי מי לעבוד.
0: שום דבר.
1: זה בעייתי.
0: ואת רוצה לעלות לארץ ישראל.
1: רק עורכי דין. חלום שלי. אין לי חלומות מלבד.
0: מלבד הדבר הזה. ואת אומרת שבעצם אם תיסי לארץ, וכמובן את לא חוקית, שזאת אומרת שאת לא יכולה לחזור לארצות הברית, אז יש לך שני ילדים רכים, קטנים, שיכול להיות שאת לא תראי אותם, מבחינה שאת לא תוכלי להיכנס שוב לארצות הברית. ואז זה מהווה לך סיכון לא לראות את ילדייך. זה אחד. דבר נוסף, שמפעילים גם את ההיגיון ואת השכל, אז איך הוא יכול גם לטפל בשני ילדים כל כך קטנים, שנתיים, שלוש? הוא לא מבין את הצורך שאימא בגיל הזה צריכה להיות אימא?
1: כן, אבל הוא סומך על
0: זה,
1: יש לו את ההורים שלו פה, והוא סומך על זה שהוא יבין אני, והכל יהיה בסדר.
0: אז איפה זה עומד כרגע? באיזה מצב?
1: להסתדר, הוא יסתדר. שהחליפו לה, היה לנו שופט, ועכשיו החליפו לנו שופטת אחרת, והיא לא עושה לי חיים קלים. בוא נגיד,

0: בזה שהוא מאוד מצא חן בעיניה, ועכשיו פסלו לי מזונות, ובתשלום של שכר בירה, בגלל הוא מאוד בא לעשות בית, אפשר לומר את זה ככה, שזה אבסורד, אבל בסדר. וזה טלטל אותי, טלטל אותי שאני אמרת, איך אני אשרוד פה, אני כבר לא יודע באמת איך אשרוד פה.
1: עד כדי כך. זאת אומרת שאם מחר אומרים לך, תעלי לארץ, את לא עוזבת את הילדים, עד שאת יודעת שלחלוטין.
0: גם אם אני אגור ברחוב, אני עדיין אשאר פה. עד שאני אצליח להחזיר את הילדים. אני לא יודעת איך זה יקרה. אני באמת אומרת שאולי איפה שהוא זה יכול לקרות, אבל לפי מה שעכשיו... אני עוברת עם השופטת החדשה, זה מתרחק ומתרחק ממני.
1: אז בוא נשאל אותך שאלה הפוכה, לפני שנפתח בספרים הקדושים. מה קורה אם לדוגמה השופטת תפסוק שאפשר להאריך לך את הוויזה או את השהות שלך בארצות הברית בעוד כשנתיים? אז את נשארת או מה את עושה?
0: אפשר להאריך לי את הוויזה. היא לא רשאית לעשות דבר כזה, זה פדרלי.
1: כן. כן, אני מבין, אבל ברגע שיש ילדים משותפים, יש דבר כזה שנקרא כמו סוג של יוצא דופן. יש דבר כזה.
0: לא. לא, לא פה. אני...
1: אוקיי.
0: כשהוא דיווח עליי להגירה, ואני הייתי בכלא 3 שבועות, היו נשים איתי עם ילדים, משפחות, פשוט החזירו אותם למדינות שלהם. הם לא רואים, הם לא באמת מעניין אותם. הם לא מחפשים שאנשים יהגרו לפה.
1: כן. מה את שואלת יעל בעצם? מה שאלתך?
0: מה יהיה איתי עם השופטת הזאת? מה יהיה עם המשפט הזה? בדצמבר יש לנו משפט מאוד חשוב, בשני ובשלישי לדצמבר, שעל הכל בעצם. אם אני חזור, מה יהיה? מה יפסיקו ברכוש? שיש כל כך.
1: זה מה שאני בעצם שואלת. יש חסימות, עין הרע, כישוף, לא יודעת כבר מה עשו עליי, שאני לא
0: מצליחה לצאת מפה.
1: מספר בין 1 ל-72. בואי נבדוק.
0: 7.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן אי רצון ונאמר אמן. תמתיני.

0: את יודעת מה? ישר אני פותח בספר הזוהר הקדוש וכתוב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואז פתחתי, את יודעת, קצת שאנחנו מסתכלים ככה בעיון, בתוך ספר הזוהר הקדוש, אני מקבל דווקא בשורות טובות, עם כל הקושי ועם כל הייאוש. אני רואה סוג של גישור, אני רואה שבעזרת השם במשפט הבא, שיהיה לך, דברים עומדים להיות כן בסדר. אתם כן תגיעו לסוג של הסכמה, עם ערבות מסוימת ועם התערבות עם השגרירות בישראל, עם משהו כזה, אבל יהיה הסדר. בסופו של דבר, יהיה הסדר. בית המשפט כן יבין. הוא לא יבין אותך בשירות שלך, כמובן, בשום פנים ואופן, אבל לפי מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, שאני כבר אומר לך, בארצי ובמולדתי, יש את יודעת גם מבחינה רוחנית, ארציות וילודה. וזה מוביל אותנו לפרק קוף בספר התהילים, מזמור לתודה, שזה אותיות תולדה. וכשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני אשאל אותך, אם אביו, האבא של הילדים, שימי לב, אני לא יודע איזה אבא, אבא של הילדים או אבא שלך, מישהו מתחיל באות יוד.
1: אבא שלי.
0: אוקיי. מה מצבו, איך הוא מרגיש, דרך אגב?
1: ממה שאני יודעת, בסדר.
0: אוקיי.
1: חולה לב.
0: חולה לב, נכון. בסדר. אז את רואה, אז אני רואה פה איזה משהו. משהו שקשור ללב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, משהו שקשור ללב, וכל כמה זמן את מדברת איתו, משוחחת איתו?
1: בשבוע.
0: יופי. טוב, תקשיבי טוב למה שאני אציע לך פה, לפי מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, בכל זאת יש פה ילדים משותפים, והמלחמות האלה בין הורים גרושים, זה הסיוט הכי גדול עלי אדמות שלא חושבים על הילדים, ורק על האינטרסים הפרטיים והנקמות. ובטח ובטח שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, סליחה שאני אומר לך, אני רואה אותו נמצא עם איזה מישהי, בחורה, שאני לא יודע אפילו אם נקרא לזה בלשון המתה, לא עם מאמנו, מה שנקרא. וזה עוד בלבול אחד גדול, שהוא בונה לו כביכול,
1: מי נמצא?
0: אבא.
1: הגרוש?
0: כן, אבא, אני מדבר על אבא של הילדים, ואני רואה סוג של קואליציה, סוג של בניית חומה, כדי לבנות שהכל בסדר, יש לנו פה את החום, יש לנו פה את האהבה, יש לנו פה תשתית, ואת כביכול, בכל זאת, את יודעת, את לא חוקית, את רוצה רק להפריד, את בעצם ידו כביכול על העליונה. מדוע? כי גם את רוצה לקחת בעצם את הילדים ולנסוע לארץ ישראל ולהפריד אותו מן ההורים. אז את יודעת, בית המשפט מסתכל על זה בדברים לא טובים, למרות שאין לך ברירה, אבל אנחנו גם צריכים להבין את הצד שלו. שוב, זה לא עניין מלחמה בינך לבינו, זה מלחמה להבין גם מה טוב לילדים. כי גם הילדים יכולים להיות, את יודעת, לגדול ולומר, רגע, אימאלה, מי אמר לך לעשות את הצעד הזה? אני מבין שחשבת על טובתנו, אבל מי אמר שזה נכון שהפרט אותנו מאבא? זה עוד עניין. אבל אני לא נכנס כרגע לזה. אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, מה עומד להיות בסייעתא דשמיא, ומה יהיה, ואיך אנחנו נפעל על ידי תפילות, סגולות ובקשות. בחרבי ובקשתי, התרגום אונקלוס אומר, בבעות און, הוא מתרגם, ובצלותי הון, בבקשות ובתפילות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע. את מבינה? שום דבר בעולם. אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אני השם אלוקיכם אמת. אז מה אנחנו עושים בדבר כזה? במקרה שלך הספציפי שהוא מאוד נוגע לכולנו, והוא מאוד כואב, ההפרדה הזאת, שכל אחד מסתכל על הנוחיות, וזה מה שקורה ב-21 הימים. הנוחיות, האגו, שכל אחד רק חושב על עצמו ולא אכפת לו לדרוס את השני, ולא חושבים על טובת הילדים. במקרה שלך, את חושבת על טובת הילדים, אבל גם הוא יגיד שהוא חושב על טובת הילדים. אבל ברגע שאתם לא מסתדרים, זה לא נקרא טובת הילדים, כי אתם לא מגיעים למסקנה ולשיתוף פעולה. כי כל אחד נוקם פה. ברור? עכשיו לא ניכנס לעבר שלך, מי צודק ומי לא צודק, אנחנו צריכים לראות את טובת הילדים. עכשיו, מה שעושים במצב כזה, אני רוצה להגיע למצב שיהיה לכם גישור, יהיה לכם איזה משהו טוב, יהיה איזה הסכמה טובה, שגם את תהיה מרוצה, וגם הוא יהיה מרוצה. על כן ובהתאם לזאת, בגלל שאנחנו בימים הללו, מי' ז' בתמוז ועד תשעה באב, ימי דין, אנחנו צריכים לקרוא כל יום פרק אחד ממגילת איכה. תקראי את זה פעמיים, את כל מגילת איכה, הכוונה, תעשי לך סדר, כל יום פרק אחד. לאחר שאת מסיימת פרק אחד ממגילת איכה, תקראי את פרק חף, המפורסם ביותר בשעת צרה, שלוש פעמים. לאחר שאת קוראה פרק אחד במגילת איכה. ברור?
1: ברור.
0: בעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אז בדצמבר זה אומר ש... אז לא הצלחתי להבין. אני אצליח או לא אצליח?
0: זה מה שאמרתי. זה מה שאני אמרתי. אם אמרתי שתגיעו להסכמה טובה, שמצידך זה יהיה בסדר, וגם מצידו, זה מה שאמרתי, שיהיה נחת רוח, בעזרת השם. שיהיה הצלחה.
1: אמן, כן, יהיה רצון סלע.
0: אמן ואמן. ברכה והצלחה לך יעל. כל טוב. בשורות טובות, אמן. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אדיר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה לאל.
0: שמח לשמוע אותך, תאריך לידה.
2: 24/7/1984.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני גרוש כשנתיים, עברתי שנה וחצי לא טובות עם הגרושה. אחרי שנה וחצי שהייתי לבד בעצם. במקרה ליד העבודה של חבר שלי הכרתי בחורה, טוב לי איתה יחסית, עשתה לי הרבה דברים לא טובים, אבל בסך הכל בסדר. עכשיו היא צעירה ממני בהרבה שנים. ורציתי לדעת, כבוד הרב,
0: מה זה נקרא הרבה
2: שנים? כדאי להמשיך איתה או לא?
0: מה זה נקרא הרבה שנים?
2: 20 שנה.
0: אוקיי. וכמה זמן אתם מכירים אחד את השני?
2: אנחנו כבר 7 חודשים ביחד.
0: 7 חודשים. ויש לך ילדים?
2: יש לי 4 ילדים.
0: אוקיי, ואיך הם מקבלים את הזוגיות שלך?
2: בהתחלה הם קיבלו בסדר, עכשיו יחסית, קצת פחות. כמובן שהרבה מתנגדים לקשר הזה מהצד שלי ומהצד שלה. יש לנו מריבות, הרבה. ואני לא יודע, כי אני מאוד אוהב אותה, אני אגיד לך את האמת. היא אומרת שגם היא, אבל את האמת אני לא יודע. וקשה, קשה להתנתק, ניסינו להיפרד הרבה פעמים, ולא מצליחים פשוט. מוצאים את עצמנו שוב וחוזרים.
0: אוקיי.
2: ואני מפחד להגיע עוד פעם למצב שאני אהיה בדיכאון וכל מיני כאלה.
0: והיא לא תהיה בדיכאון, רק אתה?
2: אני לא יודע. נראה שהיא לוקחת את זה יותר בקלות.
0: תראה, כשאומרים לבן אדם, אני מאחל לך בריאות, להיות בריא עם בורא עולם, זה הבריאות האמיתית. שאתה מתחבר למעציל העליון, לכוח העליון, אז אתה נהיה בריא. הבנת שאתה מתנתק, אתה לא כל כך בריא. אין בנפש ואין בגוף. למה אני אומר לך את זה? כי אם אנחנו מסתכלים גם על תאריך הלידה שלך, אתה בן 41, נכון?
2: בקרוב בן 42.
0: יפה, אתה רואה, החיים עוברים. וכשאני מסתכל ככה לעומק, עוד לפני שאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים בעצם על בחורה בת 21, נכון? יפה, מה היא עושה דרך אגב בחיים?
2: היא, סך קום לה, טכנאית רנגן של שיניים.
0: אוקיי.
2: היא מתכננת ללמוד בקרוב. רוצה רפואת שיניים או משהו כזה. בחורה עם ראש של הכתפיים, בחורה בוגרת. מאוד. קרה מקרה שנפגשנו ולא יודע. ככה יצא.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז אם כל כך טוב לך וטוב לה, אז למה אתה צריך לשאול מישהו?
2: לא, יש לנו הרבה מריבות. אני לא שקר, היא עשתה לי גם דברים מאוד גרועים בעבר. בעבר.
0: לדוגמה? לדוגמה?
2: היא הייתה עם מישהו לפניי, כנראה נרקיסיסט, או לא יודע, משהו כזה, שלא הצליחה להתנתק ממנו. היא דיברה איתו מאחור הגב, עשה כל מיני כאלה, שקרה לי המון, פגע לי באמון המון. מצד שני אני לא, אני נאמן, אני איתה ב-100%, כמו שהייתי בעבר. ואני מפחד להיפגע.
0: לחזור לטעות הקודמת.
2: כן, בדיוק, כי אני קצת נותן את כל כולי, בוא נגיד, כשאני בקשר.
0: ואתה מרגיש...
2: אני לפני זה לא הייתי שנה וחצי עם אף אחת, בכלל.
0: ואתה מרגיש שאתה היום מסוגל לבנות בית חדש, להשקיע את כל כולך?
2: אני מאוד רוצה וגם היא רוצה.
0: לא פשוטה.
2: אגב, זה מה שאומרת.
0: אוקיי, עכשיו, איפה אתם מכניסים פה את הילדים?
2: זה לא כל כך מפריע, הילדים אצלי פעם בשבועיים. יחסית בסדר, אין בעיה עם זה. פשוט עכשיו אני אגיד לך, לאחרונה קורה לי דברים לא טובים. בפרנסה בעיקר. כל שבוע קורה לי איזה משהו, משהו מתקלקל, משהו נשבר, הרכב, אני נהג מסעית, גם המסעית מתקלקלת ואין לי פרנסה בעקבות זה. אני לא יודע מה קורה, פשוט קורה ממש, רואים את זה. אם זה חברים שלי טובים שמתנגדים לקשר הזה, אומרים לי, אל תהיה איתה, היא תפגע בך.
0: מה הקשר החברים? לא הבנתי, החברים...
2: יש לי חברים מאוד טובים, כמו אחים, שהם אומרים לי, אל תהיה איתה. מנגד גם אומרים לה את אותו הדבר עליי.
0: הבנתי. אותו דבר. גם מהמשפחה שלה, אתה אומר.
2: כן, בהתחלה היה בסדר, עכשיו, לא יודע מה, כולם התהפכו עליי, ומשם מהצד שלי התהפכו עליה. וככה זה קורה, ויש בינינו הרבה ויכוחים, הרבה מריבות.
0: יש פה נטייה להיכנס אצלנו, כל הזמן להיכנס לקישקה של החבר, להיכנס לראות מה שקורה בתוך הצלחת של החבר, לפרטיות של החבר, לראות מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא עובד, מה הוא מרוויח. אני לא מבין, למה לא שומרים על פרטיות?
2: היה לנו תקופה שהיינו משתפים, יש לי חבר טוב כמו אח, ממש, הוא היה איתי בכל התקופה הקשה. הוא רואה דברים שאני לא רואה כנראה, הוא אומר לי, שאין לך מה לחפש איתה, היא תפגע בך.
0: תן לי תאריך לידה שלה.
2: 26 לנובמבר, 04.
0: והאות הראשונה, האות הראשונה של השם שלה.
2: למד.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה בימים הקדושים האלה, לזכות דרך ספר הזוהר הקדוש לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר.
2: אמן.
0: אמן. מספר בין 1 ל-72, מה אתה בוחר?
2: 72.

0: טוב, אנחנו שבים אליך, שבים אליך, ואתה יודע, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, על מנת לתת לך באמת תשובות מדויקות, טובות, ובטח אנחנו יודעים שבימים הללו, אנחנו צריכים כמה שיותר להרעיף אהבה. בית המקדש הראשון חרב באבון גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם שמחרחר בתוכנו, השעור שבעיסה. ובוודאי שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש אמיתי על כל מיני מצוות התורה, ובין אדם לחברו, לא תשנא את אחיך בלבביך. וזה אחד מהדברים הגדולים שאנחנו דווקא בתקופה הזאת צריכים להרעיף כמה שיותר, אהבה, סבלנות, ערך אפיים, ואז גם נזכה לרב חסד. ידידי היקר, אתה רוצה שניתן לך את התשובה הסופית, או שאני גם אנתח?
1: אם אפשר, בבקשה.
0: אני אישית, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, שאני אומר את המילה אני אישית, זה לא אישית לי, אלא זה אישית לך, כמובן, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, חייב לומר לך, לא ראיתי פה התאמה בזוגיות הזאת. ממש לא. ודרך אגב, אני לא אוהב לדבר עליה, אני רק נותן לך סוג של עזר, ובטח שאנחנו רק שומרים על החסות שלה, אבל יש לה הרבה הרבה בעיות רגשיות לא פשוטות בנפש, שזה מלווה גם, רואים פה משהו שקשור לחרדות, הנפש שלה לא במקום. מצד שני, יש לה לב טוב, הכל טוב ויפה.
1: היא איבדה את אבא שלה שהייתה בתשע.
0: או, או, או, או. אתה מבין? רואים שהיא גדלה בצורה כזו, לא פשוטה, לא פשוטה, אין לה ביטחון עצמי, מבולבלת. ותשמע, אתה בורח לאיתה, ואתה כל פעם, אתה יכול להתנתק ממנה ולחזור. כמו סוג של סם, סוג של התמכרות. אבל מצד שני, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני נותן לך את הדברים חדים וטובים, ההחלטה היא שלך, ההמלצה היא שלי, אתה תעשה מה שאתה חושב. אני לא ראיתי פה זיווג, לא ראיתי פה התאמה, לא רואה פה משהו שיכול להיבנות בצורה כזו. אני אומר לך את זה בביטחון גמור. כמובן, המסקנה היא שלך, אתה מבין? עכשיו, בנוסף, אין קשר לזיווג הזה המתואר, אנחנו מסתכלים פה גם לעומק הדברים, אתה מרגיש שיש לך כבדות בלב, כבדות בפרנסה, דברים לא זורמים לך, קורים לך הרבה דברים דרך אגב לא טובים, ואתה מרגיש, אתה מרגיש גם סוג של לפעמים כעס, עצבים, מרמור, תסכול, ואתה אומר לעצמך מה קורה פה, וזה לא, אתה מרגיש כאילו, אני אגיד לך משהו, אתה מרגיש שאתה לא במציאות של העולם. כאילו גנבו לך, שאבו לך את המוח, את השכל, אתה חי הכל בטכני, קם, הולך, עושה, אבל זה נקרא חי מת. אתה מבין אותי?
1: נכון.
0: וזה מה שקורה לך, אחד לאחד. אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: או.
1: אנשים מצאת? אומרים לי שזה כבר לא אני.
0: או. אתה רואה? ואנחנו מדברים על זה לא פעם ולא פעמיים. ואני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תקרא את תפילת חזקיהו המלך, 13 ימים, מאוד כדאי בבוקר, עדיף בשעות הבוקר עד השעה 12 בצהריים, ובשבת לא לקרוא את זה, רק במהלך כל השבוע. בנוסף, קיבלת את התשובות המדויקות, מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זו ההמלצה, אתה תחליט.
1: רואים ש... היא מדוברת אמת, היא לא, אני לא יודע. היא אוהבת,
0: לא
1: אוהבת.
0: בוא אני אסביר לך משהו. זה משהו כלל לחיים. ניקות כלל לזה בידך. יש הרבה פעמים בחיים, אני לא כרגע מצטייר לומר מה שהיא חושבת או מה שלא. אבל דבר אחד אני אוכל לומר לך. בין הדיבור לבין המעשה, המרחק הוא עצום. יש הרבה אנשים שיש להם רעיונות בחיים. אבל הוציא את זה מהכוח אל הפועל, המרחק הוא עצום. מה שקורה פה, שהיא קורה אני ולא מיין. אז שוב, הדיבור הוא נחמד ומצוין, אבל אין לה שום ניסיון בכל מיני דברים, והיא לא יודעת גם למה היא נכנסת, אבל זה אני לא נכנס, כי זה כמו שאומרים קטגוריה אחרת לגמרי. אני מדבר פה כרגע על התאמה, על המשכיות, על דברים, ואני לא רואה, ממש לא רואה. ברכה והצלחה.
1: תודה,
0: כבוד הרב. כל טוב, בשורות טובות. כן, צריכים להגיד גם את הדברים כהווייתם, ולא למרוח את הדברים, וזה הדבר הכי חשוב בתוכנית שלנו. אז כן, קדימה, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום וברכה לך, לאון.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה.
2: 24/9/1976.
0: בבקשה.
2: כבוד הרב, אני פונה אליך כי אני רוצה לשאול את הצעתך. קיבלתי איזושהי הצעה לזכיינות לעסק עצמאי, ועד היום הייתי שכיר. יש לי ניסיון במחירות, ניהול מחירות, ורציתי לדעת אם זה צעד נכון לעשות או לוותר על החלום.
0: באיזה תחום?
2: ייעוץ משכנתאות ופיננסים.
0: אוקיי, עכשיו אתה מכיר את החברה, את הזכיינים, את אותם אנשים שמציעים זכיינות?
2: אני איתם בפגישות, הייתי איתם כמה פגישות, אני עדיין יש לי איתם פגישות, אני ביקשתי גם לדבר עם כמה זכיינים, כדי לראות איך הם נכנסו לתחום, איך הולך להם, ואני צריך לקבל תשובות.
0: ולמה אתה רוצה להיות חלק מהמערכת הזו? למה אתה לא יכול לפתוח לך באופן עצמאי?
2: מכיוון שזה תחום שהוא די חדש, והזמן שאני אקח לי עד שאני אצלח לייצר לעצמי שם ולקוחות, הוא יהיה הרבה יותר ארוך, מאשר שאני דרך חברה שהיא מוכרת, ועם יועצים שיכולים גם לעזור לך ולתת לך גם את הדחיפה הראשונה. גם מול לקוחות וגם מול הבנקים וכל הדברים האלה.
0: כן, גם קופיקס היו ככה, נכון?
2: נכון.
0: יפה. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, גם בתקופה שלנו, מכל מיני פיתויים למיניהם. אני כרגע לא מדבר כרגע באופן כללי, אנחנו נפתח בספר הזוהר וניתן לך את ההצעה, שבאמת מובנית דרך ספר הזוהר הקדוש. אבל באופן כללי, יש היום הרבה פיתויים בנושא של זכיינות. שמאוד צריכים להיזהר בזה, ואת יודע, הכל קורץ לנו מאוד מאוד נחמד, וחוץ מזה שאנחנו משלמים כסף לזיכיון, יש גם דברים מסביב, שקושרים אותך בכל מיני דברים. זה יכול להיות לדוגמה תיקי לקוחות, ואז אתה צריך לתת, להפריש גם אחוזים מסוימים. כל דבר זה סיסטם אחר. יפה. דבר נוסף, אנחנו לא יודעים גם את האמת. יש היום הרבה פיתויים ואנשים חושבים, זהו, אני כבר בזיכיון, יש לי. וזה קורה עם הרבה דברים, אני לא רוצה לנקוט בשמות, כי אני מכיר את המערכות המסועפות במשך כל כך הרבה שנים. אז הרב לא רק מבין בנושא של ספר הזוהר הקדוש, הרב גם מבין בהשקעות, הרב מבין גם בנדלן, הרב מבין בבינה מלאכותית, ובכל התחומים למיניהם, כי אין חכם כבעל הניסיון. ולא נותן לי, אתה יודע, שבחים על זה. זה גם, אתה יודע, מדברים שעברו, ומדברים שראיתי, ומדברים שגם חוויתי, וצריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, כי הרבה פעמים אנחנו ניזונים מסיפורים. עכשיו, אם אתה תלך גם לאיזה בעל זיכיון מסוים, מה אתה חושב שיספר לך את הצרות שלו? ספר לך שהכל בסדר והכל הולך. זה יהיה, אתה יודע, אולי מתוך 100 אנשים יספרו לך את האמת. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר, לבדוק מאזנים, לראות מה קורה מסביב, מה אתה צריך לפעול. זה לא רק להיות בעל זיכיון ושלום ולהתראות, וחושבים שאנחנו נכנסים, יש גם התחייבויות, יש גם דברים טובים. זה לא הכל משחיר, אבל בכל מקרה צריכים לבדוק את הדברים כהווייתם, ולעשות שיעורי בית כמו שצריך. ברור, זה הדבר החשוב ביותר. אתה מסכים איתי?
2: ברור, בטח.
0: על כמה מדובר? דרך... דרך אגב, על כמה מדובר בערך?
2: מה, זיכיון?
0: כן.
2: בסביבות ה-38, בסביבות 40 אלף שקל.
0: הבנתי. עכשיו תאמר לי בבקשה, וזה דבר שהוא חשוב, זה מחייב אותך. מה ההתחייבות שאתה צריך, אתה יודע, להתחייב? לזמן, לפרק זמן מסוים?
2: הזיכיון הוא לחמש שנים.
0: אז יש חמש שנים. זה מה שרציתי לשמוע. ודבר נוסף... אתה עובד מהבית, משרד?
2: לא, אני, אם זה כן, אז אני מתעד לפתוח משרד, ובעתיד גם שיהיו תחתי גם יועצים, אבל כרגע בשלב הראשון זה להיות כאילו אני לבד, משרד, אני לבד, ולאט לאט בעזרת השם, אם זה נכון, אני להתפתח ולקדם קדימה. בגלל זה אני עושה את הכל לאט לאט בצעדים, וגם סולד את הצעת הרב.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 35.
0: תמתין.

0: אל תירא ישראל, אל תירא. וזה אתה יודע, דומה לך, אתה יודע למה דומה לך? כי ליאון זה אריה, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אתה כמו אריה. התשובה שקיבלת, בלי ניתוחים, חד וחלק, תתפלא לשמוע, מבורך, מבורך, מבורך.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: קצר קולע ופוגע.
1: תודה, תודה רבה, כבוד הרב. מבחינתי זו החותמת הכי טובה שיכולה להיות.
0: ברכה והצלחה. אני מאוד שמח בשבילכם, ותמשיך לקדש שם שמיים, ויהיה הצלחה. ברכה והצלחה.
1: תודה.
0: רק טוב. ליטל?
2: כן.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי. שמח לשמוע אותך, בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: שלום וברכה.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 19.9.2003.
0: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה? תספרי לנו.
2: רציתי באמת לשאול כאילו מתי תהיה לי זוגיות, כי זה לא ממש מצליח לי, ותמיד כזה זה נתקע. ובזוגיות האחרונה שלי, אז זה גם כאילו לא צלח, ופשוט כאילו ויתר, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, וגם עכשיו מאוד קשה לי עם זה, ולקחתי את זה קצת לא פשוט, והיינו ביחד 4 חודשים.
0: למה נפרדתם?
2: למה? לא יודעת, הוא פשוט כאילו לא רוצה, זה האמת שזה מאוד מורכב, כאילו, לא יודעת, כאילו, הוא התחיל מאוד להתרחק, פתאום ממצב שתמיד היינו כזה מדברים בטוב ונפגשים והכל בסדר, פתאום כזה מאוד התנהג מוזר, ולקח כזה מרחק ובלי בוקר טוב, וזהו. וגם כאילו עכשיו אני מאוד מאוד קשה לי עם זה, כאילו לא מפסיקה כאילו לפקוט עליו ונורא מבועסת בגלל זה, כי אני חושבת שבאמת מאוד מאוד התחברתי אליו, גם שזה כאילו 4 חודשים מאוד מאוד נקשרתי אליו.
0: ולפני כמה זמן נפרדתם?
2: לפני 4 שבועות.
0: ולא, הוא לא יצר איתך שום קשר?
2: לא, הוא לא יצר איתי קשר.
0: דהו, חתך את זה ביום אחד ושלום ולהתראות?
2: אז אני אגיד לך מה, כאילו במערכת היחסים שלנו, היה לנו הרבה הפסקות. כאילו הרבה, כאילו נגיד נפרדים, ואחר כך כאילו חוזרים. ואז עוד פעם, כאילו זה היה מאוד מורכב, כל הדבר הזה. ובסוף הוא ממש כאילו חתך את זה לגמרי, ולא נתן לזה עוד הזדמנות, שאני מאוד רציתי לתת איזו הזדמנות, אבל הוא לא רצה, וזה הסתיים. וממש קיוויתי שהוא יחזור.
0: אנחנו נבדוק. את יכולה לתת לי אולי תאריך לידה שלו, ולפחות את האות הראשונה של שמו?
2: כן. הוא ב-23 לעשירי, אני חושבת שהוא 2000 או 2001. והאות הראשונה בשם שלו זה גימל.
0: גימל. יפה. תמתיני, בסדר? אני רוצה לבדוק ככה, את יודעת, לעומק, כמו שצריך. אז מספר בין 1 ל-72?
2: בין 10.
0: מצוין, תמתיני.

0: יפה, יש לנו היום כל כך הרבה דברים מאוד מאוד מאוד נפלאים, עזועים, מיוחדים, טובים, אנרגטיים, וכמובן מעל הכל רוחניים, ואנחנו מקבלים כל כך היום תשובות מכל מיני מקומות, מכל מיני ספרים קדושים, בראשם ספר הזוהר הקדוש, וככה שמעמיקים מקבלים תשובות נפלאות. אתם יודעים שחוכמת הקבלה נקראת גם חוכמת האמת, חוכמת הנסתר. יש לה הרבה הרבה דברים, ואנחנו ככה שואבים, שואבים ושואבים. אז ליטל, קיבלת תשובה מדויקת ביותר עבורך. יש זיווג במזלך, אבל לא הוא הזיווג. דרך אגב, את ילדה יחידה בבית, יש לך עוד אחים?
1: לא, יש לי עוד אחים, כן, שניים.
0: כמה? כמה?
1: זה אני ועוד שניים. עוד אני
0: הבחורה. ואת הבחורה, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה רגע משהו.
1: ו'.
0: ו', יפה. תשימי לב, ו' זה שש, נכון? כי את מתחילה גם בשש. הבנת, בעוד שין. עכשיו אם אנחנו מסתכלים פה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה דבר מאוד מאוד נפלא ויפה, את בחרת את הספרה 10, שזה האות י', נכון?
1: כן.
0: יפה. אבא מתחיל באות י', כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. צריכה להמשיך הלאה, יהיה לך זיווג חדש. ברור.
1: מתי אבל? בקרוב?
0: בקרוב מאוד.
1: הבנתי. ולגבי פרנסה, כאילו עבודה?
0: זו התקופה הטובה ביותר לקרוא כל יום פרק אחד ממגילת איכה, לסיים את זה פעמיים. לקראת ט"ו באב, שזה לא עוד הרבה, יהיה איזה משהו חדש. כל טוב.
1: הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים. בשורות טובות. אמן. רבותיי, לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו כמובן רוצים לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד מאוד גדול. בקרוב אנחנו פותחים קורס מיוחד, צופנת פענח, נמרולוגיה קבלית, שאצלכם בסלון בבית, מכל מחשב בעולם. תוכלו להצטרף אלינו לשיעורים מרתקים, מעניינים, קורס קבלי אנרגטי, על פי הכתבים, חישובים קבליים שלא שמעת אוזן מעולם, דברים מאוד מאוד מעניינים, מרתקים, שהגיעו אליי לדור הזה בכתבים מאוד מאוד עתיקים ודברים מאוד מאוד נפלאים. קורס נמורולוגיה קבלי, צופנת פענח, שבו תוכלו להיכנס לעולם של מסתרים ולחשוף אנשים דרך חוכמת המספרים, חוכמת האותיות, נפלאות, נפלאות, נפלאות האותיות, ולגלות הרבה הרבה דברים. תוכלו להתקשר ל-026-485-485, יחד איתי אפרים בן צבי, 026-485-485. לשעה הראשונה אני רוצה להודות לאיציק אהרון, תהילה ירדמירה פרץ. הטלפון שלנו זה 026-485-485. תודה רבה לכם. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה הנוספת, נמשיך כאן לתקן. איתי אפרים בן צבי.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי עם צוות האולפן היקר שלנו, הלו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית. אנחנו שבים אליכם לשעה השנייה, ימי בין המיצרים, 21 ימים שבו אנחנו משתדלים לתקן את האגו העצמי שלנו. כמה טוב אם רק היה לי לב טוב, לא איזה לב כזה שמתכווץ שרואה את חברו מצליח, לא כזה שנחמץ כשמישהו אחר זוכה במשהו, גם לא כזה שחומד כשרואה את הרכישה החדשה של חברו, לא כזה שכל הזמן מרגיש חיסרון והחמצה, אלא לב, לב נקי, אמיתי, אוהב, מפרגן, משפיע, לב טוב ומיטיב. הלוואי והייתה חנות כזאת של לבבות טובים, הייתי מיד רץ לשם. אבל מה לעשות, כנראה לב טוב, כמו כל הדברים הטובים, מצריך מאיתנו יגיעה. אז איך מטפלים בלב הזה? איך בימים הללו נרפאים מהכוח הסוגר שנקרא צרעת? יש נגע צרעת, תפילה, אתם זוכרים, נכון? אז צריך להתבונן סביב. ותורת הקבלה מלמדת אותנו שהמציאות החיצונית היא בעצם סוג של השתקפות של המציאות הפנימית. אז אם מופיע לנו נגע בחיים, צרעת זה מחלה כלשהי, או אפילו לא משהו בריאותי, ניסיון קשה, צרעת זה גם מקרה לא נעים, צרעת זה גם אמירה שלילית שמישהו אמר לי ברחוב, או דוח על שמשת הרכב, אפילו גם מכונת כביסה שהתקלקלה. בקיצור, כל מיני נגעים, יש הפחד, בהרת, יש כל מיני צרעות למיניהם, וכל מיני ניסיונות, פגעים. מזמור צדיק א', בספר התהילים, כולם מכירים אותו, מזמור מאוד מיוחד, יושב בסתר עליון, הוא נועד לכל מיני פגעים מסוימים. אז אולי עלינו ככה בתקופה הזאת לעצור ולבחון את שורש הדברים, מה בעצם גורם לכל הנגעים הללו? או כמו שאיוב ניסח את זה, מבשרי איך זה אלוקה. אז בכל יום מאתגרים אותנו במשהו חדש. כל יום יש איזו אטרקציה חדשה, מלמעלה, מלמטה, מהאנשים, כדי לבחון אותנו, לראות איפה הלב שלנו בעצם מונח. האם אנחנו נגיב מתוך הטבעיות של הרצון לקבל לעצמנו ונגרום להיסגרות נוספת של הלב, או שנגיב מתוך הרצון להשפיע ולהיטיב לאנשים. אז כתוצאה מכך נשיג איזה עוד מדרגה של אמיתות, של טהרה בלב, וזה מה שדוד מלך ישראל בעצם מבקש בספר התהילים מבורא עולם. לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. בימים הללו חייבים לשנות את הדרך שאליה החברה שלנו הולכת. אותה דרך אגואיסטית, מגלומנית, שחושבת כל הזמן רק על איך להנג, ואיך להנג רק את עצמי. היא בעצם שגורמת רק לעוד חולי ולעוד נגעים. הגיע הזמן לעשות מסלול מחדש, לצאת לדרך חדשה, ועכשיו התקופה הזאת היא הכי טובה לעשות את זה. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. 5. אנחנו כבר נצא לדרך, ונאמר כמובן לז'אק איתנו.
2: שלום וברכה, שלום וברכה הרב, כן.
1: שלום לך, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה רבה כבוד הרב.
1: תבורך. בוא נתחיל עם תאריך הלידה שלך.
2: תאריך עברי?
1: לא עזי, למניינם, בבקשה. ותגביה את כולך, כן.
2: 31 לעשירי 83.
1: בבקשה, אני איתך.
2: אני רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין של פרנסה, כאילו כל הדברים הם תקועים, הדברים לוקח להם זמן לקרות, הכל מתעכב כל הזמן, הכל לוקח המון המון המון זמן.
1: שזה אומר? תבהר לנו.
2: לעשות עסקאות, אנחנו מתעסקים בחיבורים של חברות, של תיווכים, של כל מיני דברים, תמיד יש ניסים ונפלאות שקורים. והדברים פשוט לא יוצאים לפועל בסופו של דבר. כל פעם קורה משהו אחר, מעל הטבע, מה שנקרא.
1: מתי כן הלך ויצא לפועל?
2: לפני 4 שנים, פעם אחרונה, משהו שהוא לא קשור בכלל לתחום שלי.
1: ומאז שום דבר?
2: לא.
1: כלום?
2: שום דבר.
1: סגור.
2: כן.
1: הבנתי, הבנתי אותך. ותגיד לי בבקשה, כמה זמן אתה עוסק בתחום הזה?
2: אני כבר 15 שנה. אנחנו מגיעים לבאר ולא זוכים לשתות ממנה כל פעם מחדש.
1: כן, אבל תלוי איזה באר, יש הרבה בארות. יש בארה של מרים, באר אלי, יש הרבה סוגים של בארות.
2: נכון.
1: אתה מבין, באר, דרך אגב, זה כתוב בספר של שערי אורה, אחד מהמקובלים הגדולים, רבי יוסף גדטיריה, שהוא כותב שבאר זה בעצם הספירה השביעית, שהיא המלכות. ואנחנו יודעים את הבארות של יצחק, אז יש הרבה בארות, וצריכים לדעת.
2: נכון.
1: בארות זה גם עניין של איבר, אותם אותיות. יש איברים באדם, רמח איברים ושסה גידים. אז איברים יש הרבה, אבל השאלה איזה איבר. אז גם בבאר צריכים לזמן את זה, להיות בבאר. יש גם, אתה יודע, הרבה סיפורים גם בתנך. יש באר שגם מביא גם זיווג, אנחנו ראינו, נכון?
2: נכון.
1: הרבה זיווגים הביאו הבארות. אבל, ובאר מרים היה כמובן בדבריה, מול רבי מאיר בעל הנס, ששם היה את החוכמה האדירה. לענייננו, אתה מדבר על נושא של פרנסה, שאתה מרגיש מאוד תקוע, שמבחינת שכל, מבחינת רצון, מבחינת אנרגיה, מבחינת הכל יש הכל, אבל כמו שאמרת, לא זוכים לייצר עסקאות. אז בכל זאת, איך אתה שורד 4 שנים?
2: אני מתעסק בדברים אחרים, שבדרך אגב, כאילו כל מיני תרגומים של דברים עבור המדינה, או דברים שקשורים. נכון. אבל לא מהתחום שלנו.
1: אוקיי. מספר בין 1-72.
2: 16, 16.
1: תמתין.

0: שבים אליך. ואתה יודע, יש תקיעות בחיים, יש סגר בחיים, יש דברים לפעמים נסגר עליהם המדבר, יש דברים של חסימות, יש לפעמים דברים בחיים שאנחנו הרי אומרים מטרת נדרים וגם כללות, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים, גם בדברי החידה, אור החיים הקדוש רבי חיים בן אתר, שחיבר את הספר המיוחד, עוד כמה ספרים הוא חיבר, אבל אחד מהם זה אור החיים על התורה, שהיא סגולה נפלאה לפתיחת הפרנסה, ומעניין, אתה רואה, יש לנו גם, אתה יודע, בחלקי שולחן ארוך, יש אור החיים, עם חף ויש אור החיים, ורבי חיים בן אתר. ושאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, במשך 4 שבועות הבאים, ביום שישי תדליק נר לאור החיים הקדוש, ובשבת קודש תלמד מה שאתה יכול בפרשת השבוע של אותה פרשה, מתוך ספר אור החיים הקדוש, ואם אתה לא מבין משהו, תמשיך לקרוא, הנשמה מבינה, אוקיי? תקנה לך את הספר, שיהיה בתוך הבית, אור החיים הקדוש, מעניין, זה מגיע אליי כאן, אוקיי?
1: אוקיי.
0: דבר נוסף, מאוד חשוב, על מנת שאני רוצה שאתה תאמר לי, הרב, ברוך השם סגרתי איזו עסקה מסוימת, כי יש לך פוטנציאל אדיר, ואתה איש של חסד,
1: נכון.
0: אגב, אתה אוהב תמיד לעזור, ואתה עוזר, לא רק אוהב, גם עוזר. ורואים את זה, אתה יודע, כתבתי פה, ישר פתחתי בספר הזוהר, כתוב לי גומל חסדים, וזה דבר גדול, אוהב לגמול חסדים ולעשות חסד, אתה אדם מטבעך, יש לך במידות מאוד רחמים על הבריות,

0: תשמע, תחשוב על זה, תחשוב.
1: הרב חושב שכן נצליח אולי הפעם, כי באו המון אנשים ולא הצלחנו למכור את הדירה.
0: אני לדעתי, תנסה שוב, קיבלתי אנרגיה טובה, אני מאמין שאתה תמכור את זה. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: עכשיו, תן לי אות בין א' לת', בוא נראה גם משהו.
1: מם.
0: יפה, מם, מם, מאוד חשוב. יפה, מם זה 40, נכון? אתה בערך בגיל 42, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ותן לי מספר בין 1 ל-101, אני רוצה לחבר פה איזה משהו ולראות.
1: 76.
0: 76, אז יש לנו עין ואף. תפתח אחר כך, תראה מה זה בעין ואף, תקבל רמז בספר התהילים. עין ואף, ואם אנחנו מחברים את זה, זה משהו מאוד מאוד נפלא. מעניין, מעניין. תיקח תמונה שלך, ושל אשתך מהחתונה, ותניח את זה בפרק א', בתוך התנך, אתה יודע באיזה ספר?
1: בראשית?
0: לא, משהו שקשור אליך, משום מה, ספר דניאל.
1: לא.
0: מעניין, ספר דניאל, זה מה שכתוב לי פה, תשאיר את זה עד ט"ו באב. בט"ו באב תוציא את זה, אוקיי?
1: כן.
0: ותקרא את שני הפרקים הראשונים של ספר דניאל. אוקיי?
1: אוקיי, לקחת תמונה של הנישואים, לשים ב...
0: נכון. נכון.
1: בספר דניאל, הרב אמר פרק א' בתנך?
0: בדניאל.
1: בספר דניאל.
0: בתנך, נכון.
1: אוקיי. בסדר גמור.
0: נכון, יש לנו תרי עשר, יש לנו כתובים, יש לנו נביאים, בדיוק. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ביום ט"ו באב, לא ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב יום הכיפורים, בט"ו באב תקרא את שני הפרקים הראשונים מתוך ספר דניאל ותחזיר את התמונה למקום.
1: אוקיי, אין בעיה, יבוצע.
0: בקרוב יהיה לך בשורות טובות.
1: אמן, אמן, כבוד הרב, תודה רבה לכם על הכל.
0: רק דברים טובים, אמן.
1: אמן, אמן, וכן למור.
0: בהצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן ואמן.
1: וכן למור, תודה רבה.
0: כל טוב, רק דברים טובים. שלום וברכה למאזין הבא. שלום
2: וברכה.
0: מה שלומך?
2: בחילה, לא שמעתי.
0: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, כבוד הרב. תודה לשם.
0: תאריך לידה שלך.
2: אני הראשון ל-11-94.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לי.
2: קשרתי לשאול בשביל הבת שלי. הבת שלי בת 3 שנים ו9 חודשים.
0: כן.
2: היא בגיל 5 חודשים, בריאה לחלוטין, פתאום החליפה צבעים בפנים, סגול בשפתיים, גלגול עיניים, איבדה הכרה. קרוב ל10 דקות, 15 דקות שבא אמבולנס, הייתה שבוע מאושפזת, אמרו הכל תקין, שוחררה. לאחר מכן, שוב, בגיל 2 וקצת, אותם תופעות, אותם תסמינים, גלגולי עיניים, מחליפת צבעים בפנים, שפתיים מכחילות, אותו דבר מאושפזת, ברוך השם אומרים הכל תקין, לא יודעים ממה הבעיה. עכשיו, עכשיו, שבוע שעבר, הזיקו אותנו לגן, קרה לה את אותו התקפים, רק הפעם עם רעידות בגוף, הראש נשמט אחורה, פנים, זה התחיל עם פנים קצת ירוקות, ואז החליף לצבע סגלגל עד שנהיה לה פנים לבנות. אחרי שהביאו למים שתירגע, משהו מתוק, קרה לה עוד פעם התקף, שזה אף פעם לא קרה לנו התקף אחרי התקף, תינו אותה באמבולנס, אקג לא היה תקין, עשו לה EAG, EAG גם לא יצא תקין, ברוך השם אתמול השתחררנו, עדיין לא יודעים מה הבעיה, אומרים זה לא סימנים של אפילפסיה, אפילפסיה לא גורם להחלפת צבעים בפנים, לא גורם לאיבוד הכרה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, אם כבוד הרב יוכל להגיד לנו מה לעשות.
0: מה הרופאים זאת אומרת שוללים את הנושא של מחלת הנפילה, אפילפסיה, אין בער, אין בישן, כן?
2: עכשיו הביאו לה לעשות שוב בדיקת EEG עם הבזקים בשביל לשלול לגמרי, כי ה-EEG האחרון יצא לא תקין, לעומת 3 בדיקות קודמות, בזמנו שכל התקף שהיינו עושים את הבדיקה, יצא ברוך השם תקין.
0: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה, עכשיו אותם מאזינים שעכשיו שומעים את השידור שלנו, והם מתארים את התיאור שלך שאתה אומר שבעצם היא מחליפה צבעים, האם הרופאים גם רואים את זה שהיא מחליפה צבעים?

0: או שזה רק עכשיו לדוגמה, סוג של, סליחה שאני לא כנגדך, אני רק פשוט מתאר את המצב, אותם מאזינים שכרגע שומעים אותנו, אז אומרים, רגע, הבן אדם הזה מדומיין, מחליפה צבעים, האם הרופאים גם מאמתים את מה שאתה אומר?
1: אז זה הבעיה, שכל פעם שאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים כבר אחרי ההתקף, ולשם שינוי זה לא הורים מדומיינים, הפעם ההתקף קרה לגננת, בגן, זה הגננת מידע, הגננת חיה וקיימת, היא טיפלה בילדה, היא שמה לב לילדה מלכתחילה, הצוות בהתחלה אמרו לה, כאילו לא, היא נראית בסדר, וזה אמרה להם, תקשיבו, הילדה קצת כאילו נראית צבע פנים שונה. התקרבה אליה לראות מהם הילדה, ואז כבר הילדה התחילה לגלגל לעיניים, התחילה מס עגול, נמתה לפנים ממש ממש לבנות, ושפתיים, שפתיים כמו התחילו לה כזה. קוראים לה בשם, אלמה, אלמה, אלמה, אלמה, לא מגיבה, מגלגלת עיניים. בפעם השנייה, שחשבו שזה כבר עבר לה, ונתנו לה לשתות משהו מתוק, פטל וזה, למרו לה, ניסו שהיא נספה ללכת הילדה, ואז שוב היא קיבלה את זה, התחילה כזה כמו ללכת קצת מדדה, עם רעידות בידיים, שוב גלגולי עיניים, ראש נשמת אחורה, עוד פעם תפסו אותה, וכבר הגננת הזיקה אותנו מהעבודה, והזמינה אמבולנס.
0: לפני כמה זמן זה התחיל?
1: בגיל 5 חודשים ההתקף הראשון, התסמינים האלה ראשונים.
0: אבל היום היא בת 4.
1: נכון, ועד היום לא עלו על הבעיה.
0: ועד היום לא, ואת אומר, וזה אותם סיפטומים, אותו דבר, חוזר על עצמו, היא מאבדת הכרה, נכון? מאבדת הכרה, אני מבין.
1: אמת, כן.
0: אוקיי? ומגלגלת את העיניים, ואז מה אתה עושה באותו רגע? מזמין אמבולנס, לוקחים אותה לבית החולים?
1: בפעם הראשונה.
0: מה אתה נותן לה? איזה עזרה ראשונה?
1: רק אמבולנס, בפעם הראשונה נתתי לה עזרה ראשונה אני, וצעקו עליי, הבאתי לה, ניסיתי להביא לה לשתות משהו מתוק, ואמרו לי שבן אדם כאילו מאבד הכרה לא מבין לו לשתות, כאילו עשו. אז והמצאו אותי ברגע שאיבדת הכרה אמבולנס, ברגע שהוא היה בדרך אלינו, ביקש ממני לנסות לצוות אותה ולהעיר אותה. כמובן שניסיתי פעם, פעמיים, שלוש, רק בפעם הרביעית שכבר ממש, איך אומרים לצערי, מכל הלב נתתי שמה בלב ברירה, היא התעוררה לעצמה.
0: אנחנו נבדוק בספר הזוהר הקדוש, אז זאת אומרת שאתה אומר שעשו לה את כל הבדיקות, וכל האפשרויות למיניהם, ולא עולים על הדבר הזה.
1: לא. רק עכשיו, ברוב הבדיקות יצאו תקינות, רק הפעם האחרונה שהייתה מושפזת, סוג שהם קיבלו קצה חוד, הביאו לנו מעקב בקהילה. להמשיך קרדיאולוג לב, קרדיאולוג ילדים, ומעקב נוירולוגי, עם EAG, עם הבזקי אור, ולהמשיך, עשינו אז בדיקת גנטית. הביאו לנו לעשות בדיקה גנטית יותר מורחבת. ואתם באמת לא יודעים מה לעשות, אנחנו מבדיקות לבדיקות, במומחים למומחים, ואף אחד...
0: כשאתה רואה שהיא ישנה בלילה, אתה רואה סוג של עזיות, אביתות?
1: חורקת שיניים וסוג של לפעמים כזה... לא, רק חריקות שיניים, לא. אתה יודע, לפעמים שהיא זוהה...
0: לא סוג של בעלה וחוסר אונים.
1: לא.
0: ניסית להעביר אותה לחדר אחר? או שהיא ישנה באותו חדר?
1: ישנה באותו חדר. כל המזוות שלנו תקינות, בדקתי אותם. אנחנו באמת כבר לא יודעים מה לעשות.
0: מתי היה התקף האחרון? לפני כמה זמן?
1: שבוע שעבר. ביום רביעי.
0: אוקיי. ואני אשאל אותך לפני שאנחנו נפתח בספר הזוהר על מנת לתת לך עצות אמיתיות על פי הרופאים, זה משהו מאוד מאוד חשוב, אתה טוען שלפני שבוע היה לה התקף, נכון?
1: אמת, כבוד הרב.
0: וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז לאן פנינו בעצם מועדות עם הרופאים? מה הם אומרים? מה התהליך הבא? מה הבדיקות? מה? לאן עכשיו אנחנו הולכים הלאה? מה הצעד הבא?
1: זהו, הם בעצמם מבולבלים. כמעט, כאילו, הוא אמר לי, אין לי תשובה לתת לך. כאילו, במקרה הזה אנחנו באמת לא יודעים. כאילו, גם הקרדיאולוג אומר, גם לא הגיוני, היה לה שלושה ימים EKG לא תקין, ביום הרביעי עושים לה את EKG, פתאום תקין. אומר, השינוי האחד הזה ששלושה ימים הם עושים לה מעקבים של EKG בלב, הוא יוצא לא תקין.
0: כן.
1: וזהו. אנחנו, אין תשובה, הרופאים אומרים שאין לנו, אין להם תשובה, והתקווה היחידה שיצא לנו זה בגלל האקו לב, שהקרדיאולוג רוצה שנהיה במעקב, לבדוק שאין קצר פעולות חס ושלום, מעקב נוירולוגי כמובן עם EAG הבזק, הבזק אור. זה כרגע מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להמשיך לקוות שיהיה איזה אור.
0: כמה ילדים יש לכם שיחיו?
1: מה כבוד הרב?
0: כמה ילדים יש לכם שיחיו?
1: שלושה ילדים כבוד הרב.
0: והיא התקנה? היא
1: האמצעית.
0: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
1: 1 ל-72, 8.
0: תמתין.

0: ידידי היקר, אני שב אליך. אני אישית, בספר הזוהר הקדוש, לא ראיתי איזה בעיה לבבית, אוקיי?
1: ברוך השם.
0: דווקא משהו שכתוב כן נטייה למשהו שקשור לאפילפסיה או משהו כזה. התעלפויות, כל הדברים האלה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב לבדוק אותו יותר לעומק. זה עדיין, לא רואים פה משהו לבבי, זה אני אומר לך באופן כללי, ודאי שתעשו את הבדיקות, זה אין שום ספק בכלל, אוקיי? ובטח ובטח כל המרבה בבדיקות, ולשלול דברים אחרים, הרי זה משובח, אוקיי? אני אישית פה בספר הזוהר הקדוש מקבל משהו שקשור למוח, לראש. אז כמו שאתה מדבר על הלב, אני מדבר פה על המוח, מוח, לב, כבד. אז הדבר הראשון שיוצא פה בספר הזוהר זה מוח, וזה איך אני יודע את זה, גם זה מוביל אותי לתיקון ממחת, שזה גם מוח. ואז זה מוביל אותי גם ל-48 קניינים בפרקי אבות שאנחנו גם אומרים, וזה גם מוח, ממחת, זה אותו דבר. וזה בתקופה שלנו. אז אוקיי, אז מה עושים? אז קודם כל, על מנת שאנחנו קודם כל לא ניתן פה תרופה, לא ניתן רפואה, ניתן סגולה. הסגולה היא לא עכשיו כרגע מרפא. הרופא הוא השליח של הקדוש ברוך הוא כדי למצוא את הדבר המיוחד, כדי להוביל אתכם למקום טוב, כדי שהיא תהיה בריאה. אבל, בואו נרגיע אותך, זה הולך לכיוון טוב. עם כל זה שאתם חסרי עונים, זה הולך לכיוון טוב. תתפלל לשמוע, וזה גם תלוי בכם. יש לנו חומר, אנחנו לא רק בשר, כי מרבה בשר מרבה רימה, אנחנו אומרים בפרקי אבות. הבשר זה סך הכל לבוש, יש פה גם נשמה, אלוקי נשמה שנתת בי, וצריכים תרופות לנשמה, כמו שאנחנו כולנו צריכים תרופות לרוח, ולנשמה שלנו. והנשמה שלנו זה אותיות משנה, זה אותיות 8. וכשאני אומר 8, 8 ימים לקרוא, שים לב, את תפילת חזקיהו המלך,
1: רגע, לא
0: שם, 8 ימים. לקרוא גם אתה, גם אשתך, את תפילת חזקיהו המלך. 8 ימים. אוקיי? ואני מבקש ממך, בשבת הקרובה, מאוד חשוב, תלך למנחה של שבת. כשמוציאים את ספר התורה, תאמר להם לברך אותה, ותתרום 160 שקלים לבית כנסת איפה שתחפוץ. כמניין צלם, זה בדיוק צלם, זה 160, עושים פדיון על 160, מאוד חשוב, בעזרת השם, בלי נדר, תוך 12 ימים, אתה תשמע תוצאות שעלו על משהו, בעזרת השם,
1: ותתקרות.
0: לא, לא משוגע, עזוב את המילה משוגע, אנחנו אנשים שמאמינים ובורא עולם פותר בסופו של דבר את הכל, בוא נהיה משוגעים על הקדוש ברוך הוא, החיים שלנו יראו יותר טוב.
1: באמת.
0: הבנת? יש חיים משוגעים, משוגעים יש הרבה.
1: ולא ראית על הרגל אם תצטרך לעבור ניתוח, כי היא נולדה עם בעיה בכללי, מולדת.
0: תראה, אני כרגע לא מתייחס עכשיו כרגע לרגל, רגלי חסידה וישמור. כרגע אני מתייחס לנשמה, לגוף, למה שהיא חובה, ההתעלפויות, הניתוקים האלה, וזה יותר חשוב. ניתוק זה אותיות תינוק, ואני אתן לך עוד סגולה. אנחנו, אתה יודע, בימי בין המיצרים, 21 יום, אני אתן לך סגולה מאוד, מאוד, מאוד חזקה. מאוד, שאתה תראה ניסים ונפלאות, זה תיקון חצות. מתי תיקון חצות? לפי הארי הקדוש בין המצרים ב-21 ימים, אומרים את זה גם בחצות היום. מחצות היום אפשר לומר את זה כמעט עד השקיעה, אבל עדיף בחצות היום. למה? תשים לב, דיברנו על ניתוק, וזה אותם אותיות של תיקון. תיקון למה? לדבר הזה, לילדה, שהיא בחינת תינוק, כי היא נקראת כרגע קטנה, וזה גם אותיות שמה? קינות. וקינות אומרים בימים הללו, הבנת? בימים הללו, שנימי בין המצרים אומרים קינות. נכון שיש את הקינה של תשע באב, אבל קינות זה גם עניין של תיקון חצות. שגם שם יש קינות, אוקיי? אז הכל מחובר אלינו בדיוק לפי ספר הזוהר הקדוש, תינוק, תיקון, קינות. זה הכל בדיוק, זה התיקון של זה, וזה הדבר הטוב שיועיל. אני מאמין ש... כל המצטער על חורבה בית ירושלים, על בית ירושלים, יראה בעזקת השם בנחמתה. וזה העניין של התיקון. ברור?
1: כן, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה טוב. לכל עם ישראל, תודה כבוד הרב.
0: אמן, אמן. ברכה והצלחה, תבשר אותי בשורות טובות. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו על הקו, ואנחנו כמובן נזכיר לכם שבקרוב מאוד אנחנו מגיעים אליכם לסלון לבית, איך באמצעות הזום, שיעור, קורס מאוד מיוחד, נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ל-026-485-485, כל הסודות בחוכמת הקבלה, בחוכמת המספרים, שיתנו לכם דברים מאוד מאוד מיוחדים מהכתבים העתיקים והקדושים, בחוכמת הנמרולוגיה, עוד מימי קדם, בשיטת צופנת פענח. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו, נאמר לאפרת, שלום וברכה.
2: שלום
0: הרב. תאריך לידה.
2: אמרתי, אני לא רוצה להגיד אותו, כאילו בשידור. אמרו לי שיש לך אותו.
0: אוקיי, רגע, כן. הנה, אמרו לי אותו עכשיו. אוקיי, בבקשה. כן.
2: רציתי רק לשאול לגבי זיווג.
0: כן.
2: כבר נחכמה לזמן, כאילו רציתי לשמוע מה אתה אומר, כאילו אתה רואה משהו קרוב בעזרת השם וגם ברכה הזה.
0: כמה אחים ואחיות יש לך שהם נשואים?
2: אחים שלי נשואים.
0: אני שאלתי כמה, זו הייתה השאלה.
2: כולם.
0: כולם זה מצוין, אבל שאלתי שוב, נחזור, לכמה?
2: שלושה.
0: או, זו תשובה טובה. מצוין. עכשיו תאמרי לי בבקשה, ואת יוצאת לשידוכים?
2: אני כן, אני מנסה. ממש מנסה.
0: מנסה זה מצוין. אני גם מנסה להביא פרנסה, אבל אני לא שאלתי. מנסה בלי לעבוד, זה לא טוב. צריכים לעשות השתדלות. כשאת אומרת מנסה, שאלתי אם את הולכת לשידוכים.
2: כן, כן, בטח.
0: יופי, זה הכי חשוב. טוב, עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה לשמוע אותך, מתי בפעם האחרונה היית בשידוך?
2: הקשרים כאילו זה דלת אחד שניים וזה לא צולח, לא יודעת כאילו.
0: שום דבר?
2: כלום.
0: באיזה תחום את עוסקת?
2: מה?
0: באיזה תחום את עוסקת?
2: בחינוך.
0: בחינוך. מספר בין 1 ל-72.
2: 12.
0: תמתיני.

0: וואה, זה היה כל כך קשה, עד כדי כך שרואים שאת כבר מגיל 20 מחפשת את השידוך שלך.
1: מאוד, מאוד.
0: בת 35, והכל סגור. סגור, סגור, סגור, סגור, סגור. סגור או מסוגר? ואת מנסה ומנסה את כל הדברים שבעולם.
1: נכון.
0: ולא פשוט, ולא פשוט, ולא פשוט, ולא פשוט. מעניין, את אומרת לי שיש לך אחים שהם נשואים שלושה. מעניין, בספר הזוהר הקדוש, יכול להיות שיש לך נשמות, ואני לא יודע, שיש לך יותר משלושה אחים. מוזר.
1: אוקיי.
0: וזה מאוד מעניין, מדוע ולמה. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה. משהו אולי קשור לזיווגים ולנשמות, בוא נראה.
1: אני פחות,
0: אבל להיכנס
1: לזה אפשר שלא. כאילו אתה מפחיק אותי, הדברים האלה. רק הייתי רוצה לדעת לגבי זיווג, לגבי עצמי פחות, כאילו.
0: תני לי רק עוד בין א' לת', אם תוכלי.
1: א'.
0: א', אוקיי. א', מעניין. בוא נתחיל ככה. אבא שלך מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: אבל הוא נפטר.
0: נפטר. לפני כמה זמן?
1: 7-8 שנים.
0: 7-8 שנים? נפטר?
1: כן.
0: הבנתי, אוקיי. טוב, תני לי עכשיו רק מספר בין 1 ל-101.
1: עד ל-101. 25.
0: כה אמר השם. מי אמר כה? מי התנבא בכה? הנביאים, נכון? תמיד התחילו בחפי. חפי גם זה ממורה על חנוכה, נכון? חפי בחסלב. אוקיי, אני רוצה בעזרת השם שאת חנוכה, את תהיה נשואה, זה הכי חשוב. זה מה שאני רוצה בעזרת השם, בסייעת הדשמיה. אבל, כתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על כה אמר השם, זה עניין של שמואל הנביא. מתי היית בקבר שמואל הנביא?
1: וואו, אני, זה קטע שאתה אומר, אני כל הזמן שם, כמעט, לא כל הזמן, שבועיים, שלוש, אני כאילו עשיתי שם תעודות, מה לא עשיתי? מלא פעמים.
0: וואו.
1: מלא.
0: ודאי, שמואל הנביא זה המלאך שלך. מה את אומרת על זה שפתאום מגלים פה בספר הזוהר הקדוש ששמואל הנביא את מחוברת אליו?
1: מאוד.
0: נכון?
1: נכון.
0: יפה. תקראי שם כל פעם את תפילת חנה 7 פעמים, ולאחר מכן תשימי לב, תשימי לב, אני אתן לך משהו מאוד, מאוד חזק, 7 פעמים את תפילת חנה, ולאחר מכן, את מעשה הבריאה. מה זה מעשה הבריאה? מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? עד שבת ויהי נפש. זאת אומרת, את כל הימים, לקרוא את זה. ברור?
1: איפה זה נמצא? בספר בראשית?
0: נכון. כשאנחנו מתחילים את בראשית, יש את הימים, כמו למה שהקדוש ברוך הוא ברא.
1: עד שבת ויהי נפש, אוקיי.
0: בדיוק. וזה לאחר כמובן שמה? מה אמרנו?
1: אחרי תפילת חנה 7 פעמים.
0: בדיוק.
1: מתי אבל ללכת
0: לציון? יפה מאוד. עכשיו, ב-21 ימים, זה הכי חזק. דווקא ב-21 ימים, שיש לנו בין המיצרים, דבר ממש אנרגטי מאוד מאוד חזק.
1: כמה זה המיצר?
0: ללכת, לא, ללכת כל שבוע פעם אחת. בסדר?
1: ביום או בלילה, לא משנה.
0: יפה, שאלה טובה. עדיף ביום. עד השקיעה עדיף. עדיפות.
1: אוקיי, ומה רב פה? יש לי זיווג?
0: דרך אגב, שאלת שאלה מצוינת. שאלת שאלה מצוינת. מאוד חשובה. ואנחנו ראינו גם שמה שחפרו גם בקבר שמואל הנביא, את כל הארכיאולוגיה שמצאו שם, עוד מבניין בית המקדש, וגם מכל מיני תקופות משונות, מצאו הרי שם, הרי חפרו, זה לא היה כל מה שחפרו שם, מצאו שם אפילו, כל אחד יכול לראות את זה עין בעין, איך מצאו שם מקוואות, וכל מיני דברים ארכיאולוגיים מדהימים. למה אני מזכיר את זה? כי אנחנו יודעים שגם לפי הארי הקדוש בשער הגלגולים, יש לנו דברים כאלה שאנחנו הולכים לפעמים לקברי צדיקים, אז יש קברים שנמצאים בבית אלמין, בית החיים, ויש קברים כמו רבי שמעון בר יוחאי, שכמובן הם לא נמצאים בבית אלמין. זאת אומרת שאנחנו יודעים ששם יש יותר פחות מה שנקרא שאישה לא תיכנס לשם, מכל מיני בחינות, וגם אפילו גבר, הרי הקדוש אומר, עד כדי כך. זאת אומרת שקבר של צדיק שנמצא לא בבית אלמין, אז יש בו אנרגיה מבחינה מסוימת יותר חזקה. לא שזה הכללה, okay. אבל אנחנו יודעים שכתוב בפירוש שיש פה אנרגיה יותר טובה. אז עכשיו זה הזמן הטוב ביותר, בסדר?
1: טוב.
0: בעזרת השם תזמיני אותנו לחתונה.
1: רגע, אבל אתה רואה זיווג ממה שאתה רואה?
0: לפי מה שאמרתי, כן. ברכה והצלחה.
1: רגע, אבל הרב, מתי, כאילו, מתי? מתי זה יקרה?
0: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב? מתי אנחנו אומרים כל יום, הרבי מלובביץ' אומר, עד מתי? עד מוסרי.
1: אתה רואה שזה קרוב כאילו, לא מבחינת זמנים. זה משהו שהוא כן יקרה, כי אתה רואה שאני מגיע ל-20 מנסה.
0: נכון, נכון, את מנסה, ואת עכשיו בתקופה של 35, למדי, זה מי להשם אליי, תעשי את מה שביקשתי, וסייעת הדשמה, יהיה בשורות.
1: כמה זמן כאילו לראות שיש תוצאה?
0: ברכה והצלחה, כל טוב צדיקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, איתנו על קו הטלפון, ונאמר
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בשורות טובות לך. אברהם, כן?
2: נכון.
0: מה שלומך, אברהם?
2: בסדר גמור.
0: בסדר או גמור?
2: איך, לא שמעתי?
0: לא חשוב, נמשיך הלאה. בוא נתחיל עם תאריך הלידה, כי שומעים אותך בצורה לא טובה, ממיקרופון, מרמקול, מדיבורית.
2: עכשיו שומעים אותי בסדר?
0: כן, יותר טוב. בבקשה.
2: רציתי להתייעץ כבוד הרב על שני דברים. אחד, על הכיוון תעסוקתי שלי, שלמדתי מקצוע של קציני בטיחות בתעבורה, ורציתי לדעת אם ללכת לעסוק בו. ודבר שני, יש לי לפעמים קושי בביטוי. ולפעמים אני לא שוקל דברים לפני שאני אומר, ורציתי לדעת מה אני יכול לעשות בשביל זה, ואם אני אצליח בתפקיד.
0: יפה מאוד. קודם כל אתה מתבטא מצוין, הכל בסדר אצלך, זה דבר ראשון. יכול להיות שלפעמים אדם שלא מתבטא בצורה טובה, זה אולי טיפה מחוסר ביטחון עצמי, אבל זה עדיין לא אומר שאין לו כלי ביטוי לבטא את עצמו בצורה נכונה ואמיתית, אוקיי?
2: אוקיי, לפעמים זה נובע כאילו מסוג של אימפולסיביות כזאת שאמרתי משהו ואז למה אמרתי אותו כזה.
0: הדבר שהורס אותנו אחר בבדור זה הלקאה עצמית, שאדם מדבר רע על עצמו. עכשיו, ואיך אנחנו מושכים טוב? שאדם מדבר על עצמו טוב. יש הבדל בין יהירות, גאווה, לבין ענווה והלקאה עצמית. הלקאה עצמית זה אבון מאוד פלילי, מאוד מאוד קשה בתורה הקדושה וגם בקבלה. אסור לדבר על עצמך, ובטח לא על אחרים, זה ברור. אבל גם על עצמנו אסור, בשום פנים ואופן. זאת אומרת, תדבר טוב, יהיה עוד יותר טוב. עכשיו, מה שאתה אומר זה לצורך תיקון, שזה מותר, אבל, והבעל הזה הוא גדול. אתה צריך להבין שהלקאה עצמית, לא לראות כל הזמן את הדברים הלא טובים שלנו. צריכים לראות את הדברים הטובים, להתעסק עם הטוב ולא עם הרע. שאדם מתעסק בעולם הזה כל הזמן עם הטוב, אפילו שיש רע. כתוב בפירוש, הקדוש ברוך הוא גם בנביא כתוב, בורא טוב ובורא רע, אנחנו יודעים. אבל בכל זאת, החוכמה של העולם הזה זה להפוך את הלימון ללימונדה. להפוך כל דבר לטוב, כן? בגלל זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה את כל העולם הטוב והמיטיב. גם טוב וגם מטיב לאחרים. זה גם אנחנו מברכים לדוגמה על היין, שיש יין יותר משובח, מברכים ברכה מיוחדת, הטוב והמטיב. ברור? אז טוב זה תהיה עם עצמך, ולהטיב זה עם אחרים, אוקיי? אז קודם כל תסתכל, יש לך הרבה, כל כך הרבה טוב, שלפעמים אנחנו לא רואים את הטוב שלנו. הנטייה של האדם זה להתעסק כל הזמן עם הרע, רע מנעוריו. וזה בדיוק, זה התיקון של כולנו, להתעסק עם הטוב, רק עם הטוב, כמה שיותר עם הטוב, להתחבר אל האור, לא להתחבר אל החושך, לצורת האנישה, לצורת הדין, וזה הדבר הכי גרוע ביותר. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו תלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהעמידו את הכל על הדין. אתה מבין? וזה דברים מאוד מאוד חשובים, יש את הירושלים שבתוך הלב. בסדר?
2: זה נכון.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 14.
0: תמתין.

0: אתה מתאים לעבודה הזאת כמו סיר למכסה. מה אני אומר לך? כתוב לי מבורך, מבורך, מבורך. אתה מצוין בזה, אתה תצליח בזה, לך על זה, כל הכוח, עם כל האהבה. אתה תתפתח, ותפור עליך מה שנקרא. קיבלתי אנרגיה מצוינת וטובה. ברור?
1: ברור, כבוד הרב.
0: מה עם תפילין?
1: תפילין קצת התרחקתי בזמן האחרון. תמיד הייתי מניח. אני אחזור לזה.
0: תראה מה כתוב, אתה רואה? אני אתן לך אפילו רמז אב מה אתה קיבלת, בדיוק בימים הללו, ימי בין המצרים. מה כתוב לך? אתה תפרש, פאר תחת אפר, נכון?
1: נכון.
0: פאר נקרא עם התפילין, נכון?
1: נכון.
0: פארך חבוש עליך. אז זה הדבר הגדול ביותר, אפר, פאר, אותם אותיות. אפר זה העניין של הקינות, ימי בין המצרים, התקופה הזאת, ופאר, מחזיר לך את הלב למקום, מחזיר לך את הנשמה למקום, ואז כתוב, אברהם או אבי, שזה אתה.
1: אבל לגבי הדבר הזה של הפה, זה לא יהיה לי משהו שיפריע לי בתפקיד הזה?
0: צדיק, פה בגימטריה זה מילה. פה לפה אדבר בו. ואתה צריך להבין שפה זה תפילה. ברגע שאתה תתחבר לתפילה, לא יעמוד בפניך שום אדם. היושר שלך, והמידות שלך, והדברים הטובים, והרצון שלך, ינצחו הכל.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: תבורך. תחזור לתפילין צדיק. כל טוב. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. נזכיר את מספר הטלפון שלנו, זה 026-485-485, 026-485-485. מי איתנו על הקו?
2: ארוך ישראל.
0: מה שלומך?
2: בסדר, תודה, כבוד הרב.
0: תבורך, תאריך לידה.
2: שלי ו-9-4-57.
0: בבקשה, על מה אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים ככה, אני ביקשתי לגבי דירה שאני צריך להחליט דירה, כן? אני רוצה לדעת מתי אני אוכל למכור ולעבור לבית אחר.
0: מה זאת אומרת מתי? אתה יכול למכור עכשיו?
2: אני מנסה, לא...
0: מפריע לך? אז אתה יכול להתחיל, אז זה לא מתי, אלא מה קורה בעצם עם העיכוב אתה מדבר, אוקיי.
2: לא יודע מה העיכוב, שאני לא מצליח.
0: ולאן אתה רוצה לעבור?
2: באותה עיר.
0: אוקיי, בסדר. וכמה זמן אתה מנסה כבר למכור את הדירה?
2: כמה זמן מה, כבוד הרב?
0: כמה זמן אתה מנסה למכור את דירתך?
2: כבוד הרב, אני לא שומע.
0: אני שואל, כמה זמן אתה כבר מנסה למכור את הדירה?
2: אני כבר שנתיים מנסה יותר.
0: מגיעים אנשים, בודקים את הדירה, או שבכלל לא מגיעים?
2: באים, לא הרבה.
0: אוקיי. בסדר, אוקיי. והמחיר שפוי?
2: מחיר פחות או יותר שפוי, כן.
0: יופי, וכמה זמן אתה גר בדירה הזו, הנוכחית?
2: 40 שנה.
0: אוקיי. נבדוק, מה עוד?
2: יש לי שתי בנות שאני לא מדבר איתן. לא מדברות איתן.
0: למה, מה קרה?
2: מה קרה, הם כועסים. בהתחלה כעסו על האמא, אחרי זה... אני ניסיתי לברר ולעזור ושידברו עם האמא.
0: מה יש לחוס עליך? אתה נשמע אדם טוב. מה צריכים לחוס עליך? תסביר לי.
2: אני אדם יותר מדי טוב.
0: אז מה הבעיה?
2: זה מה שאני אומר, אבל אני מקווה. מקווה.
0: אז תסביר לנו.
2: הבעיה היא שפעם אני הייתי דואג לאמא שידברו איתה, ופתאום אחת לא מדברת גם עם האמא וגם איתי, ואחת רק מדברת עם האמא, ואחת שתיים לא מדברות איתי.
0: הן נשואות?
2: אחת נשואה ואחת לא.
0: אוקיי, וכמה זמן הן לא מדברות איתך, תומר?
2: בערך 6 שנים.
0: 6 שנים? כלום, שום דבר. אז לא ראית את הנכדים שלך גם?
2: אני רואה אותם, איך אומרים, בגניבה, אז רק עכשיו, בגניבה. אני מצפה מהם מרחוק, לא הכי קרוב שיש.
0: ואתה לא מנסה אולי לעשות שלום, זאת אומרת להתקרב אליה, אפילו שאתה בתור אבא?
2: אפילו סליחה על הביטוי, לפצות אותם, והם לא רוצים.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 13.
0: תמתין.

0: אני שב ולמאזין היקר שאיתנו.
1: ישראל.
0: ישראל, ישראל, בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, רואים שאתה תמכור את הבית בתקופה של השלושה עד חצי שנה, אני כבר אומר לך את זה, משהו כזה. יותר נוטה עד ט"ו בשבט, יכול להיות שזה יהיה לפני בסייעתא דשמיא, אבל יש מכירה של הבית, אמן, דרך אמן. אגב.
1: אמן, כבוד הרב.
0: תגיד לי, אתה גרוש?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: 16 שנה.
0: תן לי עוד בין א' לת'.
1: בין א' לת'?
0: כן.
1: ג'.
0: אותה ילדה שאנחנו מדברים עליה, מתחילה בעוד ג' ב' או א'? א',
1: א', כן.
0: יפה. תן לי מספר בין 1 ל-101. מאוד חשוב.
1: 21.
0: שזה גם, אתה יודע, זה גם ב' וגם א'. 20. במספר קטן זה ב', כי זה ח'. 2 זה ב'. ואחד זה א', אתה שם לב, הכל הכל, זה דברים מאוד מאוד מיוחדים שיש פה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד חשובה, שבאמת עם יד על הלב, אוקיי? קרה לך משהו עם בעלה?
1: אף בעל לא קרה לי.
0: מה?
1: יש לי כמה חתנים, עם אף אחד לא קרה לי כלום.
0: שום דבר.
1: אני עוזר לכולם.
0: אוקיי, בסדר. שתי הילדות האלה מתחילות באלף, כן או לא?
1: כן, כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. תשמע, לא יאומן. זה דבר שקשה בשכל להבין אותו. למה יש כזאת התקררות, שנאה, התנתקות. אבל אני אגיד לך מה לעשות בעזרת השם יתברך. בטו באב, דווקא בטו באב. עכשיו זה לא התקופה הנחמדה, אוקיי? בטו באב. ביום ט"ו באב, תיסע אליה בעזרת השם, בלי פחד, בעזרת השם, תיפגש איתה. ואל תפחד משום דבר. כן. בעזרת השם, תדבר איתה, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: מה, אני אדפוק בדלת? מה?
0: אתה בעזרת השם יתברך, היא עובדת?
1: איך?
0: היא עובדת?
1: כן.
0: אוקיי, אני מדבר על הילדה הגדולה.
1: הגדולה לא עובדת.
0: או, אתה רואה? אתה רואה? אני מדבר על הילדה הגדולה כרגע.
1: היא לא עובדת, בסדר? היא בבית, יש לה ילדה קטנה.
0: יפה, אני מדבר על הילדה הגדולה. בסדר?
1: כן.
0: ברור? אל תפחד, בסייעתא דשמיא, כמובן עם רשות, הכל כמו שצריך. אבל בעזרת השם, היא מאוד רוצה לדבר איתך. עם כל זה שהם, אתה יודע, ט"ו באב, ט"ו באב, תזכור, ט"ו באב, נכון. ועד אז, גם אתה, תקרא בבקשה כל יום בבוקר את פיתום הקטורת במשך 13 ימים. פיתום הקטורת. טוב? בקרוב יהיה לך בשורות טובות ותעדכן אותי.
1: אני אעדכן אותך, אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, כבוד הרב. תודה. תודה.
0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, בקרוב אנחנו פותחים קורס נמרולוגיה קבלית סופנת פענח עם דברים קבליים מדהימים שבו תוכלו להשתתף. לפרטים והרשמה תוכלו לטלפן ל-026-485-485 026-485-485. בקרוב אנחנו ניתן גם שיעור דרך הרשתות החברתיות לכל מי שיחפוץ, כי מדי שבוע בסייעתא דשמיא אתם מוזמנים כמובן להירשם לשיעורים כדי שעל מנת שנצרף אתכם. וכמובן אני רוצה להודות פה לצוות האולפן היקר והמדהים שלנו, הלאו איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט ומשה בן לולו. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, ל-026-485-485. אז ברכה והצלחה ממני, אפרים בן צבי.

0: עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי כץ. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שיחות נבחרות עם מיטב היועצים והמומחים בתוכניתו של אבי כץ, שיחות לילה. האזנה טובה.
1: לילה טוב לאנשי הלילה, כמדי שבוע שיחות לילה, והלילה לקט שיחות מהתקופה האחרונה. תודה לצוות שאיתי שערך את החומר לשידור. אני מאחל לכם האזנה נעימה ולהשתמע בקרוב.

0: קטי גבעוני של לצדי, לילה טוב קטי.
1: היי, לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: מעולה, עם זאת קצת עייפה.
0: עייפה.
1: שעה מאוחרת.
0: אך מרוצה.
1: מאוד מרוצה.
0: נהדר. ספרי לנו עלייך.
1: וואי,
0: וזו הנחה.
1: כן, כי...
0: ממרומי גילך הצנוע. מה אני אגיד, נו?
1: תמיד שואלת איך אני אמורה להסביר. באמת, אני שמחה שהיום כבר הרבה מכירים את הסיפור שלי, אז אני לא צריכה לספר את זה מההתחלה. אבל אני אספר למי שלא מכיר אותי. שבעצם לפני שנה וחצי פרסמתי פודקאסט שנקרא כילד דמיוני. ובפרק הראשון בעצם התוודעתי על סיפור חיי כמי שעבדה בזנות עד לפני 7 שנים, במשך 6 שנים. ופשוט חשפתי שם את כל חיי, חשפתי שם הכל. וזה הקה קצת בחברה, הרבה שמעו את הפודקאסט, וככה נחשפו לסיפור חיי.
0: אז תברי לנו את הפודקאסט בראשי ברקים.
1: אז באמת מסע החיים שלי התחיל בפתח תקווה. נולדתי עם אח תאום, ונולדתי למשפחה עם המון חובות וקשיים כלכליים, וקושי גדול להראות חום ואהבה ומגע. ובהמשך התחלתי לחפש את זה. התחלתי לחפש מגע, התחלתי לחפש תשומת לב, רציתי שמישהו יראה אותי. והתחלתי להתחבר עם נערים בשכונה, כשהייתי בת 13, ויום אחד בחרתי לברוח מהבית, וביום הזה אנסו אותי 2 גברים שלא הכרתי, ובאותו יום חזרתי הביתה, ולאחר מכן סיפרתי לאימא שלי, ואז במשך תקופה ארוכה היינו במשפט כדי להכניס אותם לכלא, שהמשפט הזה גבה ממני המון, ואחרי האירוע הזה, משהו בי, בתפיסה שלי קצת השתנה. משהו בי התחיל להאמין שאני אובייקט מיני. כי ככה ראו אותי, אלה שאנסו אותי. ומשהו בדבר הזה נדבק בי. האמנתי לזה. ופחדתי גם שאין לי יכולת להתנגד, כי כשאמרתי לא, לקחו את זה בכוח. אז החלטתי להגיד כן, לכל גבר שאני אראה. כי זה יותר מסוכן לי להגיד לא. ובמשך שנים שכבתי עם נערים וגברים ואנשים שלא רציתי, ולא ידעתי בכלל מה זה סקס, ולא ידעתי בכלל שאפשר ליהנות מהדבר הזה. פשוט חשבתי שאני אמורה לתת את זה. ובגיל 19 אני בוחרת לעשות מזה כסף. אני בוחרת להיכנס לזנות, כי אני מאמינה שזה הדבר הכי טוב שיש לי לתת, ושאין לי ברירה אלא לחיות את זה בכל מקרה. לפחות שאני ארוויח על זה. ואני נתקעת שם 6 שנים, של שנים של גיהנום שאני הכנסתי את עצמי אליו. גיהנום מטורף שכדי לצאת ממנו הייתי חייבת להטיל ספק בכל מה שאני מכירה על עצמי ועל העולם, ולבחון אותו מחדש. ועשיתי את זה, והחיים שלי השתנו מקצה לקצה.
0: וואו, לא קל, אבל אנחנו נדבר קצת על השלבים גם... למה לא להיכנס, למה כן להיכנס, מה קרה ולמה. אנחנו נעשה את זה בהמשך. קטי, שורדת זנות, זה הגדרה שהיא לא פשוטה גם לבוא ולהציף אותה, ולדבר עליה, ולשתף. איך הייתה הרגשה לפני, איך הייתה הרגשה במהלך, איך זה הוביל אותך מאז?
1: העניין סביב השיתוף?
0: כן.
1: אני הסתרתי את זה המון שנים, מהרגע שהתחלתי לעבוד בזנות, ועד הרגע שיצאתי, כמעט ואף אחד לא ידע שאני עוסקת בזה. לא ההורים שלי, ולא החבר, היו לי גם בני זוג, תוך כדי אף אחד לא ידע. זה היה משהו שעשיתי בצללים, כדי פשוט לעשות כסף. ולצד זה חייתי חיים רגילים. לצד זה עבדתי עבודה רגילה, ויש לי משפחה, ויש לי בני זוג. פשוט הסתרתי את זה, מהפחד גם שלא יקבלו אותי, שיגידו, אנחנו לא מוכנים, כאילו, להיות בקשר איתך כשאת עושה דבר כזה, וגם כדי שלא ימנעו ממני. לא רציתי שמישהו יעצור אותי. חשבתי שזאת האופציה הכי טובה שלי, אז רציתי להיות בשליטה שם. אז הסתרתי את זה כל השנים האלה, ואז יצאתי מהזנות, והמשכתי להסתיר את זה.
0: רגע, אנחנו רוצים קדימה. במהלך הזה באמת, איך יוצרים קשרים עם זוגיות בזמן עבודה כזאת? איך עושים את החיתוך הזה בין רגש?
1: זה קצת מזכיר אנשי צבא או מוסד, נכון? יש להם כזה חיים כפולים, נכון? הם כזה הולכים, נלחמים וזה, חוזרים הביתה, עולם אחר, לא מדברים על זה, מסתירים את כל מה שהיה שם, חיים שתי עולמות.
0: כן, אבל העולמות שלך מתערבבים באיזשהו מקום, כי יש מגע גם בזוגיות רגילה.
1: נכון, וזה בכללי לא ידעתי סקס מהו, לא ידעתי להתחבר, לא ידעתי לענות מזה, לא ידעתי לעשות אהבה, לא הכרתי את הקונספט. סקס עבורי היה משהו שאני צריכה לתת. אז בלאו הכי, זה כאילו היה אותו דבר מבחינתי באיזשהו מקום ברמת הניתוק, רק היתרון היחיד שיש לשכב עם הבן זוג שלי זה שאני אוהבת אותו. אבל חוץ מזה, ברמת המגע הפיזי הייתי מנותקת.
0: זהו, לימד לנתק את עצמך מהגוף בעצם.
1: מאז האונס לא, פשוט לא הייתי, לא הסכמתי להיות בגוף, אז כל פעם שהייתי במגע מיני הייתי מתנתקת.
0: והיום?
1: היום לא, אבל זה וואי, זה דורש כל כך הרבה עבודה, להסכים לפגוש את הטראומות, לתת לעצמי מקום שם, וואו, איזה דרך אני עוברת שם.
0: אני חושב שחלק מזה זה גם החשיפה, זה ההתנקות.
1: זה גם, זה לעשות חיבור בדיוק עם כל החלקים שבי. וזה מאוד עזר לי.
0: והבן זוג שלך, זה גם חלק מהעזרה בתהליך כזה.
1: בן זוג יכול להיות דבר מאוד מרפא בדרך, אם הוא יודע לתת לך סביבה תומכת ומרפאת, והוא פשוט שם עבורי להחזיק את זה איתי, באמת, ממש עוזר לי.
0: גם לגלות העולם החדש, שאפשר ליהנות ואפשר לאהוב ואפשר לחבק.
1: גם אפשר לשים גבולות,
0: נכון.
1: זה גם חדש לי. אני יכולה להגיד מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת. יש לי מקום לדבר.
0: ואיך היה תהליך הניתוק? אחד, מי פתאום ביום אחד אמרת זהו די? או שזה תהליך של מחשבה ורצון?
1: התהליך של לחזור לגוף?
0: לחזור, להפסיק לעבוד בזנות.
1: להפסיק לעבוד בזנות. הבחירה שלי להפסיק לעבוד בזנות הייתה ארוכה, הרבה זמן רציתי לצאת, ולא הצלחתי כי לא ראיתי איזה עוד אלטרנטיבה יש לי.
0: אבל עבדת, אמרת שגם עבדת בעבודה רגילה, אז...
1: אבל לא אהבתי את שניהם, ומבחינתי, אם כבר סבל, לפחות שיהיה רווחי, ככה ראיתי את זה. כאילו, לא מצאתי, לא עבדתי באיזה משהו שהיה לי פאשן אליו, עבדתי בכל מיני מחירות, סניתי את זה, סניתי לקום בבוקר לזה, סבלתי, כל כולי הייתי בסבל אחד גדול בחיי, לא ידעתי בכלל שאפשר ליהנות מהחיים, ואמרתי, אם זה בלב הכי סבל, ואני כבר מגילה לזה, אתה יודע, אנחנו מתרגלים להכל, אז כבר לפחות שיהיה רווחי. ובאמת, באיזשהו שלב, התחלתי להבין שאני סובלת מדי, כאילו, באמת קראו לי שם דברים איומים, וכבר לא יכולתי יותר, התפללתי לצאת מזה, אבל לא... לא ידעתי מה לעשות, מה אני עושה, גם התרגלתי להרוויח סכומים גבוהים, איך כאילו פתאום אתה הולך, עובד עבודה רגילה לבד, מרוויח סכומים פתאום נמוכים, מוריד את רמת החיים שלך, וכל זה בשביל לעשות משהו אחר שאתה לא אוהב. עד שבאיזה רגע אחד הייתה לי איזושהי תובנה, הייתה לי באיזה רגע, כאילו זה מאוד ארוך, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הבטם ליין של זה, זה שהיה לי איזשהו ויז'ן, שאני רואה את סבא שלי, שאומר לי, הוא מת שנה לפני זה. שהוא אומר לי שכל הזמן הזה הוא לא עזר לי, כי לא עזרתי לעצמי. שאם אני אעזור לעצמי, העולם יתמוך בי. וברגע ששמעתי את הדבר הזה בראש שלי, פשוט באותו רגע נשבעתי לעצמי, שאני לא עושה את זה. ניסינו לקבל אז מחזור משכנתא כדי לחסות חובות,

0: אומרת לה שאני שם מלא כסף, היא מאמינה לזה.
1: והתחושה הזאת, איך הייתה התחושה, זאת אומרת, בעבודה עצמה, איך, איזה סוגי גברים מגיעים לדברים האלה? כל הסוגים, כל המינים?
0: כן, זה ממש ככה. פוגשים שם את כל האוכלוסייה. אתה פשוט פוגש גרסה אחרת שלהם. אתה פוגש גרסה, בוא נקרא לזה, יותר משוחררת, של אנשים שאולי באיזושהי חסך מאוד גבוה למגע, להרגיש חיבור, נגיד נקרא לזה ככה. ברור שזה לא אמיתי, אבל זה מגיע מצורך עמוק של חיבור ומגע. זה צורך מאוד מאוד בסיסי, שהם למדו לקבל בדרך הזאת.
1: וזה מספק אותם.
0: זה מספק אותם, אבל הם פשוט לא יודעים מה זה לעשות סקס מאהבה. כי אין סיכוי שמישהו שיודע מה זה באמת, יהיה מוכן לשלם למישהי כדי לשכב. זה פשוט עולם אחר לגמרי.
1: והתחושה שלך כל פעם שגבר קם והולך.
0: זה היה ממש בסדר מבחינתי, אפילו שמחתי שהם קמו והלכו.
1: כן, חיכית לרגע שהלכו.
0: זאת אומרת, ספרתי שניות לרגע הזה שהם יגמרו והלכו ויצאו ממני. סניתי את זה.
1: מעניין, מעניין לדעת איך באמת משתחררים מזה, מהתחושה הזאת, או מהתחושת הקטם הזה.
0: איזה קטם?
1: של לעשות משהו שהסביבה לא כל כך מקבלת, ולא כל כך אוהבת, ולא כל כך מסכימה.
0: כן, מה זה להשתחרר מהקטם הזה? כאילו, יש פה את זה שאתה עושה את זה תוך כדי, ואז איך החברה רואה את זה, ואני חושבת שמאוד קשה לחברה לקבל את זה, וגם, אני אגיד לך את האמת, גם לא הייתי רוצה שהחברה תקבל את זה. אני ממש לא תומכת במקצוע הזה, ולא הייתי מאחלת לבת שלי לעשות משהו כזה בחיים, וזה סבל אחד גדול, אז אני שמחה שהחברה לא מקבלת את זה. הבעיה היא שהיא שופטת את זה. הבעיה היא שנשאר איזשהו קטם כביכול אחרי שאת גם יצאת. ואני פחדתי מהקטם הזה. פחדתי שישמעו שעבדתי בזנות ולא יהיה לי מקום בחברה, שאף אחד לא יוצא להיות בן זוג שלי, ושלא תהיה לי עבודה, ושההורים שלי יתביישו בי. ממש פחדתי מזה.
1: ובסוף?
0: וואי, זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, זה לספר את זה.
1: ומה את אומרת לבנות צעירות שמקשיבות לנו עכשיו?
0: לגבי אם לספר,
1: לא,
0: או לגבי
1: אם
0: לעבוד
1: כן,
0: בוודאי. תראה, זה לא סוד שאני רואה בדבר הזה גנום, ואני ממש ממש לא ממליצה לאף אחת
1: למכור את תסבירי את הגנום.
0: תראה, בסוף לעשות, לקיים יחסי מין, זה משהו שהוא אמור להיות טבעי. איך זה מתחיל בגדול? את מרגישה משיכה למישהו, ואז את רוצה לקיים איתו מגע. ופה השלב הזה מתפספס, כאילו את שוכבת איתו בשביל לקבל כסף, לא בשביל העונג שלך, לא בשביל הבחירה שלך בדבר הזה. אז בעצם את מתחילה להגיע למגע מיני מאוד אינטימי, מאוד חודרני יש לומר, עם אנשים שאת לא באמת רוצה בתוכך, שהגוף שלך לא רוצה בכלל. והדבר הזה דורש ממך להתנתק, כי את לא יכולה להיות בתוך הגוף כשאת לא רוצה שמישהו ייכנס אלייך. אז ההתנתקות הזאת מפרידה אותך מעצמך, מרחיקה אותה מעצמך, ופשוט לא מאחלת לאף אחת לחשוב שכל מה שהיא זה כלי לגבר לגמור, כי אנחנו כל כך הרבה מעבר לזה. אנחנו כל כך הרבה מעבר לרק אובייקט מיני. נכון שאנחנו גם יכולות להיות אובייקט מיני, אבל אנחנו הרבה מעבר. ולשים את כל הגדרתנו רק כזה, לקבל על זה כסף, וואו, זה פשוט מפספס את כל המהות האנושית, זה פשוט לחבוט את האור שלנו. אז אני באמת לא מאחלת לאף אחד לעשות את זה, כי יש פתרונות אחרים, וזה פשוט מצמצם את האור שלנו.
1: כמו שאני נראית היום, האור שלך לא מצומצם בכלל. זה שימשיך להעיר תמיד.
0: מזל שאפשר להחזיר אותו.
1: כן, זה בטוח.
0: ממש.
1: אז דברי אלינו, על מה שעברת, על מה שאת, יותר בעריכות, יותר בפירוט, אנשים יבינו גם על מה אנחנו מדברים.
0: על הדרך שעברתי בזנות?
1: גם הדרך שעברת בזנות, ומה התובנות שיש לך גם לנשים וגם לגברים?
0: כן, אני חושבת שאולי המסע הכי גדול שלי

0: והשיעורים הכי גדולים שלי הם באמת סביב ערך עצמי. אני חושבת שכזה, מאז שאני קטנה, אני שמה לב שאני מגדירה את הערך העצמי שלי מתוך השיקוף של הסביבה. בעצם כשהסביבה ראתה בי אובייקט מיני, אני התחלתי לראות עצמי כאובייקט מיני. וכשהסביבה שמה עליי את התווית הזאת עוד כבר בבית ספר של התזונה, התשרמוטה, אני האמנתי לזה. אני הפכתי את זה לזהות שלי.
1: בבית ספר, למה? איך זה ידלגל לשם?
0: כי בבית ספר אחרי מה שעברתי עם האונס, אז התחלתי באמת לשכב עם הרבה גברים שאני לא רוצה, והתחילו לרוץ עליי שמועות, וגם התפרסמה תמונה שלי בעירום בגיל 14, שלחתי לאחד הנערים בכיתה, והוא הפיץ את זה. מה זה הפיץ את זה? ברמה שזה הגיע לכל גוש דן, זה ברמה שפרסמו על זה כתבה בידיעות אחרונות, וכתבו שם בכותרת בענק של תמונת עירום של ילדה בת 14 הופצה בכל גוש דן, ובתוך הכתבה גם כתבו שנאנסתי. אז כולם ידעו מאותו רגע גם שיש תמונה מסתובבת, אז עוד יותר זה הפיץ אותה, וגם ידעו שנאנסתי. אז טיפת הפרטיות האחרונה שלי גם כזה נלקחה ממש, ובמשך כל אותם שנים איבדתי בעצם כל גישה, כאילו גם בעצם להגין על הגוף שלי הפיזי, בזה שלקחו לי אותו, וגם כולם ראו אותו. תחשוב כאילו כמה זה לפרוץ לך לבית ולקחת הכל. ומשם אני מתחילה כזה לנסות לבנות את הזהות שלי, ובמשך באמת שנים האמנתי שהזהות שלי זה זה. עד שבחרתי להטיל בזה ספק, ולבדוק מה עוד יש בי, וזה שינה הכל. להגיד לעצמי, אני בודקת מחדש. בוא נראה, אולי זה לא נכון. אולי יש בי לתת הרבה מעבר לרק את המיניות שלי. וברגע שבחרתי להפסיק לעבוד בזנות, פתאום נפתחו לי מלא אפשרויות חדשות. פתאום התחלתי לשאול את עצמי, מה אני אוהבת בכלל? מה יעשה לי טוב? וחזרתי לעשות תחביב ילדות מאוד גדול שהיה לי. מאוד אהבתי לעשות עיצוב גרפי ובניית אתרים כשהייתי ילדה. הייתי בונה בטיפו, אם שמעת על זה.
1: כן, מזמן.
0: וגם הייתי ממש כזה מפורסמת בטיפו. הייתי באתרים שמדורגים שם הכי גבוה. היה לי אתר הדרכה לילדים לפוטושופ. מגיל 13 עד גיל 18. והחלטתי לחזור לזה. והתחלתי לבנות אתרים. למדתי לבנות אתר בוויקס, בניתי לאיזה חבר. ואז בניתי לעוד מישהו ועוד מישהו, ופתאום מתחילים לפנות אליי אנשים. אז אמרתי, אוקיי, אני אפתח עוסק כאילו פטור, אני לא רוצה להסתבך, ופתחתי עוסק פטור, ופתאום אמרו, רגע, אולי את יודעת גם לעשות קידום ממומן, אולי את יודעת גם לצלם, אולי את יודעת כזה, ואמרתי, כמה יכול להיות מסובך ללמוד את זה? כאילו, אני מבחינתי עברתי את הקשה מכל, אחרי מה שראיתי בזנות. פשוט הרגשתי שאני מסוגלת להכל, והתחלתי ללמוד את זה לבד, אמרתי פשוט כן, אני יודעת, ולקחתי עבודות, והתחלתי ללמוד את זה תוך כדי תנועה, ותוך חצי שנה נהייתי עוסק מורשה, ותוך שנתיים נהייתי חברה, שמגלגלת מעל מיליון בשנה.
1: יפה.
0: וכל זה קרה בשנייה. תבין שיצאתי מהזנות, והייתי כבר עם עסק תוך חודש. כאילו, וזה היה היפוך כל כך מטורף, שאני יושבת במרפסת בדירה המטורפת, שעכשיו אני מזכירה ב-10,500 שקל לבד, מתוך כסף שאני עושה בחברה שלי. אומרת, פאק, לפני שנה, עבדתי בכלל בזנות. איפה אני? זה היה מטורף. זה כאילו, כמה היה בי ולא ידעתי.
1: את יודעת, אני תמיד אומר, לאנשים כשאנחנו נמצאים בתחתית, יש לנו תמיד שתי אופציות. אופציה אחת זה להתעקע שם, לרחם על עצמנו, ולחשוב כמה לא טוב, וכמה קשה, וכמה אני במצב לא הכי מדהים בעולם, ולא לעשות כלום. זו האופציה הראשונה. באופציה הזאת אין שום אור בקצה המנהרה. לקום ולהחליט שאני צריכה לעשות משהו, ולהרים את הראש, ולפעול בשביל לצאת מהמקום שאני נמצאת בו, זה הרבה יותר קשה, אבל שם יש אור בקצה המנהרה, וזה האור שאת מצאת.
0: וואי, איזה אור מצאתי, אבל הזמן הזה רק התגבר מיום ליום, מרגע לרגע, אני עכשיו מרגישה בשיא האור שלי, שבאמת עוד מאז גם זה היה תהליך מאוד ארוך, כי תחשוב פתאום להיות מנכלית של חברה. יש איתי עובדים, יש איתי קולגות, אני במשרדים, ואף אחד לא יודע שעד לפני שנייה עבדתי בזנות, ואני מסתירה את זה, הכי, הכי מסתירה את זה שיש. יש לי גם בן זוג אז, גם הוא לא יודע, ואני כל הזמן רק מפחדת שהסוד שלי יתגלה, שיום אחד כולם יגלו מי אני באמת, שאני תרמית, שאני לא חלק מכם באמת, ואז תלו אותי בחצר העיר.
1: אבל למה זה לא נכון? למה תרמית? ולמה לא את? זה חלק מעט.
0: נכון, בתפיסה שלי אז הרגשתי שכאילו זה מימד אחר. לעבוד בזנות זה לא אותו עולם, זה לא איפה שאתה חי. זה באמת התחתית של האנושות. זה כאילו חייתי בעולם אחר. וחייתי את העולם שלי הרגיל וגם את העולם הזה. אז הרגשתי שאני לא כמו כל האנשים, כאילו אני לא באמת שייכת להם. אני שייכת לעולם ההוא, לעולם השחור הזה. ופחדתי שהם ידעו את זה. וזה באמת, זה לא היה נכון, זה היו הפחדים שלי, שהרגישו לי הכי אמיתיים בעולם, וגרמו לי להסתיר את זה יום-יום.
1: ומשקל כבד על הגב.
0: איי, וואי, זו הייתה תקופה נוראית, תבין שהייתי בשיא ההצלחה שלי, ותוך כדי אני עם התקפי חרדה, ואני בוכה בלי סיבה, ואני לא יודעת מה עובר עליי, ואני כל כך מפחדת שהבן זוג שלי יגלה, ולא יודעת, נתחתן אבי ילדים, ופתאום הוא יגלה ויעזוב אותי, ואני לא מסוגלת גם לחשוב על להתחתן בכלל, בגלל הפחד שיגלו את זה. וזה פשוט גומר אותי מכל כיוון הסוד הזה, אני כבר לא יכולה להחזיק אותו יותר. ואחרי ששנים אני מחליטה, די, אני הולכת להוציא את זה, ואני הולכת להוציא את זה הכי חזק שאני יכולה. ויוצאתי את הפודקאסט.
1: כמה זמן לקח לך לעשות את הפודקאסט?
0: עד שעשיתי את הפשע שנים.
1: ברגע שחלט שאת רוצה להוציא את הפודקאסט.
0: זה היה תוך שנייה.
1: הכל, זרם.
0: ממש, גם לא תכננתי כלום. גם לא ידעתי שזה יתפרסם ככה, פשוט רציתי להוציא. קבעתי סשן באולפן, שילמתי לו, באתי עם ג'ו, שהוא היה המורה שלי לאקרו יוגה, ופשוט הקלטנו. וזה הפך להיות 5 פרקים. והבאתי גם את אמא שלי לשאול אותה גם שאלות בפרק החמישי.
1: וואו.
0: כן.
1: ומה אמא אמרה?
0: היי, אמא. היא עוברת גם עשה קשה איתי.
1: ברור.
0: זה לא קל בכלל. זה באמת מערכת יחסים מאוד מורכבת, עם המון המון אהבה. המון אהבה. ולפעמים האהבה היא כואבת. אבל היא עושה את הכי טוב שלה. והיא רצתה לתמוך בי ולהיות שם. והיא לקחה אחריות. וגם לקחה אשמה שהיא לא צריכה לקחת... זה הייתה שיחה מדהימה.
1: אבל זה שהיא איתך וזה שהיא לוקחת אחריות, זה חלק מלהיות אימא.
0: זה מדהים.
1: וכל הכבוד לה.
0: כן, יש לי אימא מדהימה.
1: כי לא כל אחד יכול לעשות את הנטל הזה, או להבין אותו, או להרגיש אותו.
0: כן, יש אימאות שהיו נוטשות אותי, והיא בחרה להישאר. וגם לצד זה שאני מדברת על זה. וגם לבוא, היא באה לפעמים להרצאות שלי, היא שם, היא עונה לטוקבקיסטים בפייסבוק.
1: יפה.
0: באמת, היא ממש אכפת לה.
1: מעורבת.
0: כן, זה כיף.
1: טוב. זה כיף לראות שאפשר לצאת, ואפשר לחיות, ואפשר להיות בן אדם, ואפשר לתקן טעויות, כל אחד מאיתנו.
0: כן, ממש ככה.
1: אנחנו מדברים המון על הרגש, וכמו שאת נראית לי, גם את בחורה מלאת רגש. איך מצליחים לנתק רגש? איך זה עובד?
0: ניתוק?
1: כן.
0: ניתוק זה סיטואציה בה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לברוח מהגוף. תחשוב שזו סיטואציה שאין לך דרך להתמודד עם כאב פיזי או עם משהו מסוים שאתה עובר. נגיד זה קורה גם במלחמה לחיילים. אתה פשוט, מערכת הגנה שלך מייצרת התנתקות. ואז בעצם אתה עושה את הכל כדי להיות כמה שפחות ברגע הזה, זה גם במיינד שנזרק למקום אחר, אפילו אין לדעת לאן, וזה גם איבוד תחושה בגוף, כאילו כמה שיותר רחוק מזה. וזאת חוויית הניתוק, וזה מנגנון.
1: איך מייצרים אותו?
0: זה מנגנון שהגוף שלנו מייצר בצורה טבעית, במצבים, לאנשים מסוימים במצבים מסוימים. זה מנגנון שלמדתי, בתוך עצמי. הישרדות.
1: הישרדות וניתוק.
0: זה לגמרי גם תמך בי.
1: עכשיו, לפני שנסיים את פרק הזנות הזה, כי אני מרגיש ויודע שיש לך הרבה מעבר לזה, ספרי על הפעם הראשונה שקיבלת כסף, על הפעם האחרונה, בתחושות.
0: על הפעם הראשונה בזנות והפעם האחרונה בזנות?
1: כן.
0: תשמע, מבחינתי זה אותו דבר. זה היה נראה אותו דבר. זה תמיד היה נראה אותו דבר. זה תמיד היה להיכנס, וכזה, כשהתחלתי בזנות זה היה תחת סרסור, זה היה במשרד ליווי. ואני אספר לכם קצת איך זה עובד.
1: איך מגיעים לסרסור באמת?
0: אז אני באמת חיפשתי בגוגל פשוט משרד ליווי, ומצאתי טלפון והתקשרתי אליו, ושאלתי אם מחפשים עובדים, והוא אמר לי שכן, והוא אמר לי פשוט תגיעי לנמל מחר בערב, בשש בערב תגיעי לנמל ויבוא רכב יאסוף אותך. אז באמת יום למחרת נסעתי לנמל וחניתי את הרכב, והגיע הרכב עם עוד כמה בנות ואספו אותי בשש בערב, והנהג בעצם מקבל טלפונים מהסרסור, שאומר לו איפה לשים אותנו, את הבנות, אם זה מלונות או דירות. ובגדול מה שקורה באחורי הקלעים זה שיש אתר שהגבר נכנס אליו ורואה קטלוג של נשים, והוא בוחר עכשיו איזה אישה הוא רוצה, הכי כאילו מוצר שאתה יכול לדמיין.
1: זאת אומרת, מיד נכנס לעבודה, בכלל לא הייתה פגישה עם הסרסור, לא היה כלום.
0: כלום.
1: ישר עבודה.
0: כן, ממש ככה. והתמונות האלה אז היו לא אמיתיות, ומה שקורה זה שהבן אדם מתקשר לסרסור, ואומר לו, היי, אני רוצה להזמין את סנדי, סתם שם. ואז הסרסור אומר לו, האמת שסנדי היום ספציפית לא במשמרת, אבל יש לי איזה מישהי, חיילת, צעירה, חדשה במשרד, שווה לך לנסות. בצור, ככה הוא משווק אותי. ואז הוא מוכר אותי לפי גובה המלון שמזמינים אותי אליו. אז אני אוכל להימחר ב-500, ואני אוכל להימחר ב-3,000. זה לא, כאילו הוא מרגיש בעצם. ואני...
1: ומה את מקבלת ל-500?
0: חצי.
1: חצי.
0: ובגדול, אז הנהג מקבל טלפון מהסרסור, והוא אומר לו, לך תשים אותה שם. וההוראות שאני מקבלת, הן הוראות מאוד פשוטות. או שתי גמירות, או 45 דקות המוקדם מביניהם. ואני עכשיו צריכה לבחור את האסטרטגיה שלי, מה עדיף לי. האם עדיף לי לתקתק כמה שיותר, אבל אז הוא אומר בהכרח שאני אהיה עם יותר גברים בערב, ויותר חדירות, או האם עדיף לי למשוך כל פעם ל-45 דקות ולצמצם את מספר הפעמים שאנשים ייכנסו לי לגוף. ואני בחרתי בזה. אז הייתי עושה כל מה שאני אוכל כדי למשוך זמן, כדי שלא יהיה פעמיים.
1: כמו מה?
0: לדבר איתם, לשאול אותם שאלות. שם התחלתי ללמוד לרעיין. באמת, הייתי שואלת מלא שאלות, כדי להסיט את הנושא, כדי שלא נגיע לזה. ועד שבאיזשהו שלב הגבר מבין שהולך להיגמר הזמן, ופשוט כאילו, יאללה. בואי נעשה את זה, ואז נשאר תמיד קצת זמן, אז אני מצמצמת עד כמה שאני יכולה. והייתה אפילו פעם אחת שהגעתי לאיזה מישהו, והוא הסתכל עליי, תבין, הייתי ב-19, הייתי ילדה, והוא אמר לי, את לא רוצה להיות פה? ואמרתי לו שלא. והוא אמר לי, אז זה סבבה, קחי כסף, הוא שילם לי, כבר הייתי בשוק. הוא אמר לי, לך איתי שני שעה, אני לא נוגע בך. וישנתי שעה.
1: וואו.
0: והוא לא נגע בי, הוא חיכה על הספה, הוא היה בטלפון, לא יודעת. ולקחתי את הכסף והלכתי, הייתי בשוק, הייתי בשוק. זה היה רגע כל כך, שנתן לי המון תקווה לאנושות.
1: שיש עוד אנשים ש...
0: שיש אנשים שרואים אותי, שהם יכולים לצאת מתוך עצמם, ולעשות את הדבר הנכון. זה היה יפה. אני זוכרת אותו עד היום.
1: זה גדול. מעניין.
0: כן, ולצידו היו הרבה שלא ראו. הרוב לא ראו. הרוב בחרו לא לראות, כי לא שיחקתי את המשחק. ידעו שאני לא רוצה.
1: והם היו חזרים?
0: תשמע, לא היו הרבה כאלה שחזרו אליי, אז בליווי, אבל אחרי זה התחלתי לעשות את זה בצורה פרטית. נכנסתי לאיזה אתר, ופתחתי שם פרופיל, זה אתר מאוד מוכר בארץ, שדי מסרסר בנשים עד היום.
1: וזה עובד היום? וזה מותר היום?
0: זה ממש לא מותר, זה אסור לפי חוק, וזה ממש קורה, בוז. אני כולי תקווה שהאתר הזה ייסגר, גם כי זה לא טוב לא לגברים ולא לנשים, זה לא טוב לאף אחד לעשות את הדבר הזה. זה באמת מקלקל את האנושות בעיניי. אז נרשמתי לאתר הזה ופתחתי פרופיל, ואז התחלתי לקבוע עם גברים בצורה עצמאית. כמה את לוקחת, מה את עושה, מה את לא עושה, איפה ניפגש, כמה זמן, פה, שם. ופשוט שם אין לך הבטחה. את מקבלת את כל הכסף, את דואגת לכל המסביב, פגישות, נסיעות, שירות לקוחות, מחירות, את עושה הכל. וזה היה לי סבבה, כי אמרתי את זה, עדיף את זה מאשר לעשות 12 גברים בלילה, עדיף לי לעשות 2-3 בשבוע, וגם להרוויח יותר. אז התחלתי לעשות את זה ככה.
1: והסרסור נתן לך לעזוב?
0: כן. כאילו, הוא ניסה לשכנע אותי מלא וטלפונים, אבל לא היה שם איומים. כאילו, בסוף זה היה לי ברור שאני לא חוזרת. הוא באמת, זה עבודה מזעזעת. פשוט עשיתי אותה בזמן הצבא, כי זה היה אפשרי. תחשוב, אני יוצאת 50 ועושה את זה 50-60. אבל אחרי הצבא כבר יכולתי לשחרר את זה, את המשרד ליווי הזה. אבל אז הייתי תקועה בזה, באתר הזה, שהיו לי המון ניסיונות שם. ניסיתי גם קשמים בתמיכה, אם אתם מכירים את המושג הזה. זה שום תמיכה ושום נעליים. קשרים בתמיכה זה קשרים בהם ברור ברמת הסלנג, שזה קשר ארוך טווח, בו הגבר משלם על זה, בעצם כדי שאני אהיה איתו בקשר. אז, וזה כולל כמובן סקס. אז קשרים בתמיכה נקרא, זה גם הקונספט, זה השוגר דדי בעצם.
1: עכשיו פגישה קבועה, שבועית וכאלה?
0: כן, נפגשים כמה שרוצים, אני כאילו חברה שלו גם. אז אם זה רווקים, אז אני כאילו חברה שלו, אבל בפועל הוא משלם לי על השהות שלי איתו. או גברים שבוגדים, כאילו בנשים שלהם, ואני הפילגש שלו, whatever. אבל העניין פה שזה לא חד פעמי, אלא אנחנו פה מתחייבים לקשר שמבוסס על זה שאני נותנת מין, והוא נותן לי כסף. רק ארוך טווח, שזה לא יותר טוב. אפילו זוועה אפשר לומר. זה כל כך מנותק מהמציאות, זה כל כך לא אמיתי. וואו, אני לא יכולה להסביר את כמה זה, כמה זה לא אמיתי. וניסיתי גם את הקונספט הזה, אפילו טסתי לחול לארצות הברית, לעבוד בעגלות, כדי לנסות להפסיק, ולא הצלחתי, וסבלתי גם בעגלות, שהתחלתי לעבוד בזנות בארצות הברית. מצאתי אתר, כמו שיש בארץ, שגם שם אני יכולה לקבוע עם אנשים ו... ולעשות אותו דבר בעצם. אז עבדתי בזה גם בארצות הברית, אז פגשתי אנשים, ארצות הברית זה לא ישראל, זה מפחיד, כאילו קורו לי מצבים מפחידים.
1: כמו מה?
0: מצבים שמגיע לך אסיר משוחרר, או כזה, היה איזה מקסיקני אחד, שהייתי איתו בתחנת דלק, שפתאום קלטתי שהוא מצלם אותי, כאילו כל מיני... גם האנשים שאני פוגשת הם כל כך שונים ממני, זה כאילו להיות עם סיני, ופתאום להיות עם אמריקאי, והייתי עם איזה מישהו שהוא בין איזה 80, כאילו שאני הייתי בת 23-2, זה... אני אפילו לא זוכרת את זה, כאילו אני זוכרת אותו, אבל אני לא זוכרת את הסקס איתו, כי הייתי שם כל כך בהתנתקות, אין סיכוי שאני אזכור את הרגע הזה מרוב שניסיתי לדחות אותו ממני.
1: ואז החלטת לחזור לארץ.
0: חזרתי לארץ כשאימא שלי נפלה בעסק, ושם כזה לקחתי על עצמי גם לעזור לה, ולקחתי הלוואות מאוד גדולות כדי לחסות לה חלק מהחובות, וכזה שילמתי הרבה, כל מה שהייתה צריכה, כל פעם התקשרו חוב אחר, כל פעם משהו אחר, שילמתי מלא, עברתי לגור בתל אביב, הזכרתי דירת שותפים, ופשוט הפכתי אותה לבית זונות, ליטרלי, הם היו הולכים לעבודה, ואני בבוקר צהריים הייתי מביאה לשם לקוחות. ושם כבר אמרתי, טוב, זה כבר הרבה מעבר ממני, זה כבר להציל את המשפחה שלי, אז גם לקחתי הרבה יותר לקוחות, ופחות סיננתי, ופחות שמרתי על עצמי. וקראו לי שמקרים ממש קשים.
1: כמו?
0: היה מקרה אחד שמישהו אנס אותי, שאני יודעת שזה מוזר, כי כאילו לשם זה התכנסנו, אבל... באיזשהו שלב החלטתי שאני לא רוצה יותר לשכב במפגש ראשון. אמרתי, די, אני חייבת למצוא דרך שאני אצליח להכיל את הסיוט הזה. אז אמרתי, אולי, אם אני אפגש איתם לכמה דייטים לפני, אני אצליח להגיע לזה בצורה טבעית. אז אמרתי לכל אחד שפגשתי, שלא מתחילים בסקס, אנחנו ניפגש בית קפה, כמה כאלה, נרגיש כימיה, אם נרגיש שזה נכון, נעשה את זה. ועשיתי את זה עם איזה מישהו. ואחרי כמה מפגשים שהיו לנו, הזמינו אותי אליו הביתה, והלכתי אליו הביתה, הוא עשה מלא שורות של קוק, ואני לא נגעתי בסמים, והוא הזמין אותי לעשות, ואמרתי לו שאני לא רוצה, ובאיזשהו שלב, הוא פשוט אנס אותי, בברוטליות, ממש, שניסיתי להתנגד, את כל מה שלא עשיתי בגיל 13, אמרתי אני אעשה עכשיו, וזה לא עבד, ובסוף, התלבשנו, והסתכלתי עליו בשוק, ואמרתי לו, איך יכולת לעשות את זה? כאילו גם סיפרתי לו שנאנסתי בילדות, באותו ערב, והוא עשה לי את זה. והוא אמר לי, מה את מצפה שאת לא נותנת לגבר כל כך הרבה זמן?
1: וואו.
0: ואז לא האמנתי לזה. אמרתי לעצמי, אולי אני של גיל 13 הייתה מאמינה לזה, אבל היום אני כבר לא מאמינה לזה. אתה טועה. והלכתי משם, ואמרתי, די, אני חייבת להפסיק עם הדבר הזה, אני חייבת להפסיק לשים את עצמי בסיטואציות האלה. זה לא סתם שנאנסתי שוב. זה לא סתם, כאילו, תראי איפה החיים שלך, תראי איפה את נמצאת, תראי מאיזה אנשים את מסתובבת, ותראי לאיזה מקומות את הולכת, את מביאה את זה על עצמך, צריכה לשנות את החיים שלך.
1: לאן את הולכת?
0: כן, כאילו, נשארת באותו גיהנום, שנים. וזה היה חלק מהסיבות שבחרתי לצאת מזה, גם המקרה הזה שקרה.
1: זה היה כאילו נקודת התפכחות.
0: גם, כן, אחת מכמה. היה גם איזה רגע אחד שבא אליי איזה מישהו, גם אסיר כזה עם אזיק אלקטרוני, הוא בא אליי הביתה, והוא היה איתי במיטה, וכבר הגענו לעשות דברים, והיה לו ריח של אלכוהול מזעזע, והוא הקיא לי בכל החדר, וואי. באמצע. ואני זוכרת את עצמי כמה מסתכלת על הסיטואציה רגע, לא מאמינה לאיזה שפל הגעתי באמת, והוא אומר לי, בואי נמשיך. הכל קי. אמרתי לו, אני לא ממשיכה. אז הוא אמר לי, טוב, הוציא 400 שקל מהכיס, הביא לי, ואמר לי, קחי שיהיה לך למנקה. והוא הלך, והייתי כל כך צריכה את הכסף שניקיתי בעצמי את הכי שלו. ותוך כדי אמרתי לעצמי, הנה, עוד רגע שפל, כאילו, די, אני חייבת לצאת מהדבר הזה. כאילו כבר, זה רגעים שאתה מסתכל על עצמך מבחוץ, ואתה אומר, כאילו, כמה נמוכות תרד, כאילו, זה באמת היה נמוך.
1: וואו, קשה לי לראות את זה עלייך היום, כי את כל כך אחרת, את כל כך מוארת, את כל כך חיה, ואת כל כך, ואני מנסה לראות אותך במצב ההוא, זה בן אדם אחר לגמרי.
0: לא היה לי שמץ של מושג מי אני אז. באמת הייתי רק קליפה. מזל שהסתכלתי פנימה.
1: והיה לך את הכוח לצאת משם.
0: אני מאמינה שיש אותו לכולנו. אני באמת מאמינה בזה.
1: כי זה תמיד גם לעמוד בפיצוי של הכסף.
0: נכון, זה לא הפיתוי של הכסף כמו הפחד מהמחסור. זה להצליח לעמוד מול זה. לעמוד מול הפחד הזה שלא יהיה לי כסף. ולראות מה קורה שם. והעולם לא מתפרק. העולם תומך. אם נותנים לו את הצ'אנס.
1: והבן זוג שלך היום, שיודע בוודאי את כל הסיפור, איך הוא מחי עם זה לעומת הסביבה שלו?
0: תראה, הוא התחיל לצאת איתי חודשיים אחרי שלושה חודשים אחרי שיוצאתי את הפודקאסט, אז הוא כבר הכיר אותי שהכל בחוץ. ומה שיפה בזה שהוצאתי הכל, זה שעכשיו כל מי שמתקרב אליי בהכרח מקבל אותי על כל חלקיי. כי אם אני הרשיתי לעצמי לקבל את עצמי, וזה מתבטא בזה שהוצאתי את הפודקאסט, אז כולם מקבלים אותי. ומי שלא מקבל, לא מגיע לחיי.
1: זה ברור, השאלה שלי היא איך העולם שלו לא קשור אלייך.
0: גם העולם שלו חווה אותי אותו דבר. כולם, תראה, המשפחה שלו מקבלת אותי בצורה מדהימה, הם ממש אוהבים אותי, הם מתוקים ברמות. אני בכלל לא חווה אנשים סביבי שלא מקבלים אותי או את הדרך שלי. ההפך, כל האנשים סביבי מעריכים אותי בטירוף, שאוהבים ממני השראה. זה על הדרך שעברתי. אני משקפת לאנשים גם את הבורות שלהם, את העומקים שלהם, את הפחדים שלהם, והם אומרים, אם היא הצליחה, אולי גם אנחנו יכולים.
1: אני מסכים ומצטרף לתחושה הזאת שלך.
2: שיחות לילה עם אבי קארס.
1: כן, שיחות לילה, ואני עם קטי יבוני שלצידי. קטי, בואי ספרי לנו קצת על הכלא דמיוני.
0: על הפודקאסט.
1: כן.
0: וואו, כלא דמיוני שינה לי את החיים שוב. תבין שבאמת אחרי שיצאתי מהזנות, אז באמת הקמתי את החברה, וכזה עשיתי משהו שאני אוהבת, ובסך הכל היה לי טוב, וחייתי חיים בתל אביב, עם בן זוג, וכזה, הכל היה כביכול מושלם. אבל הסוד הזה גמר אותי. הסוד הזה, הייתי חייבת להוציא אותו. וכשהוצאתי את כלא דמיוני, ושחררתי את הסוד שלי, הכל השתנה בשנייה אחת. אני והבן זוג שלי נפרדנו, חודשיים אחרי שהוצאנו את הפודקאסט, אחרי שהוצאתי.
1: למה?
0: פתאום זה, לא יודעת, זה כזה, הוציא את כל מה שלא טוב, פתאום זה כזה, הראה את האמת. זה לא היה נכון לנו פשוט. אנחנו לא היינו בזוגיות שעשתה לנו טוב. זה לא היה מדויק. זה אף פעם לא היה. פשוט פחדנו. פחדנו לסיים את זה. והחלטנו לסיים את זה, וזה היה כזה החותמת הסופית. ובאמת גם היה קשה לו להכיל את החשיפה הזאת. ואנחנו נפרדים, ופתאום אני קולטת שלא בא לי לעבוד יותר בשיווק הדיגיטלי. אני קמה בבוקר, וכל מה שבא לי לעשות זה לעשות פודקאסט. זה כל מה שמעניין אותי. בא לי לדבר על הפודקאסט, בא לי לעשות רילסים מהפודקאסט, בא לי לדבר בסושיאל, בא לי ללכת להרצאות, בא לי להגיע לרעיונות. פתאום זה מה שבא לי לעשות. אבל איך אני עכשיו, מה אני עושה עם העסק שלי? כאילו, איך מבטרים על הדבר הזה? אבל הלב שלי כל כך כל כך רצה את מה שאני עושה היום, שהחלטתי לעזוב את תל אביב, ולעבור לגור עם אמא שלי בגיל 32, כדי שלא יהיה לי הוצאות של שכר דירה, ושלא יהיה לי הוצאות בכלל, ושאני אוכל להרשות לעצמי לא להרוויח כסף, כדי לבנות את הדבר החדש הזה. כי זה לא רק לא להרוויח כסף, זה גם לשים על זה את כל הכסף שיש לי. כל הקלטה באולפן שילמתי מלא כסף, ושילמתי על עריכות, ושילמתי על מיתוג, והוצאתי עד היום יותר מ-100,000 שקל על הפודקאסט.
1: וואו.
0: שמתי עליו הכל, את כל הנשמה שלי. ומבחינתי זה היה, אין, זה הייעוד שלי. כאילו, אני הולכת להשקיע את זה בחיים שלי, זה ככה אני בונה את החיים העתידיים שלי. פשוט נכנסתי לתקופה שבה אני לומדת לא לעשות כסף, אני לומדת לוותר על כל מה שיש לי, בשביל להגשים את החלום האמיתי שלי, שזה מה שאני עושה היום, ומה שאני באמת עושה, אני עוזרת לאנשים להוריד את המסכות שלהם, אני עוזרת לאנשים לחשוף את הסודות הכי כמוסים שלהם, אני עוזרת להם לקבל את עצמם, וזה עשייה הכי מטורפת שיש.
1: למה שירצו? למה שלא הולכו לפסיכולוג? למה עוד לחשוף?
0: כן, אני אסביר לך למה. כי אני נחשפתי. כשאנשים שומעים אותי נחשפת ברמה הזאת, הם מרגישים שאני אקבל אותם, הם מרגישים שאני אבין אותם, הם מגיעים אליי כי הם יודעים שאני הבן אדם הזה לספר לו. וזה לא רק לספר לי, קודם כל זה גם, הפודקאסט שלי הוא מאוד מאוד מוכר, אז אנשים שמגיעים אליי יודעים שהסיפור שלהם גם הולך להתפרסם, מאוד מאוד בגדול.
1: ומעוניינים בזה?
0: כן, כי אני סללתי את הדרך הזאת.
1: עם חשיפת שם?
0: ברור, בפנים גלויות. זה הקטע של הפודקאסט. אנחנו עומדים בפנים גלויות ולוקחים בעלות על הסיפור שלנו. ממוססים בושה, ממוססים אשמה, ופשוט מדברים מה היה. ואנשים, מה זה, יש לי רשימת המתנה שמעל 700 איש בפודקאסט. זה, ועזוב את זה, פתחתי עכשיו, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לבוא, אמרתי, אוקיי, מי שרוצה היום לבוא יכול לבוא גם פרטי אליי לסשן, שאני מראיינת אותו על סיפור חייו במשך שעתיים, מההתחלה, מהיום שהוא נולד, ומביאה לו את הפרק עבור עצמו, אני אפילו לא מפרסמת אותו, רק כדי שיספר את הסיפור שלו, זה כל כך עוצמתי, אתה לא עושה את זה אצל פסיכולוג, אצל פסיכולוג אתה מספר פעם פה, פעם שם, אתה לא מספר ברצף את הסיפור חיים שלך. וזו מתנה מטורפת. אתה פתאום רואה אותו, אתה רואה תמונה גדולה פתאום. אתה רואה איך, איך כל החלקים מתחברים.
1: וכשבן אדם מגיע, הוא צריך להיות מוכן לזה, הוא צריך להיות פתוח לזה, הוא צריך לחשוב על זה לפני. מה זה, מבחינת ההרגשה שלו, מה זה נותן לו? ניקוי?
0: קודם כל זה משחרר מאוד לשתף ולספר, וזה גם אתה שאומר דברים בקול שלא עזת להגיד בחיים, וזה גם עוד בן אדם שמחזיק לך מרחב ושומע אותך. אנשים מגיעים אליהם דברים שהם לא סיפרו בחיים לאף אחד.
1: ספרי לנו כמה דוגמאות.
0: וואי, באמת יש לי, אצלי בפודקאסט, אבל זה נגיד אחד הסיפורים האחרונים שהגיעו, זה באמת היה על נער שמגיל קטן, אבא שלו היה מכה אותם, את האחים, וגם את האימא. ובמשך שנים הוא ראה את אימא שלו במצבים נוראיים, כאילו, תחשוב מה זה לראות את אימא שלך מקבלת מכות כל כך הרבה שנים. והגיעו אליי נשים שגם עבדו בזנות, והגיעו אליי ילדים מאומצים, וכאלה ש... וואי, הכל, אפילו סוחר סמים הגיע אליי. כאילו, מגיעים אליי הכל. כל הסיפורים שאתה יכול לחשוב.
1: כן, אבל אני מנסה לחשוב, הסיפורים האלה, כמו שאמרת, זה שהילד ראה את האבא מכה אותם ואת האמא, זה סיפור שקל לי יותר לקבל את החשיפה שלו, כי זה לא על עצמו, זה לא אשמה עצמית. אני מדבר לאחרים שכן, יש להם אשמה.
0: ברור, אנשים, גם נשים שעבדו בזנות, גם הרבה מגיעים אליי מהעדה החרדית שיצאו בשאלה ומספרים כזה על דברים שהם עברו שם. היה מישהו שהגיע וסיפר שהוא היה מכור לצריכת זנות, וזה התחיל מתוך זה שהוא היה דתי, ומגיעים לשם הכל, אנשים שהיו מכורים לסמים, אנורקסיה, כאילו, הכל מהכל מגיע.
1: ספרי לי על אחד מהם, חבר אחד הנושאים, כל מה, לא משנה מה, בואי ננסה קצת כמה דברים, כי זה בטוח גם יעניין את האנשים לשמוע. מה מספר בן אדם כזה? בלי שמות כמובן, ובלי לחשוף. אבל מה הוא מדבר? במשך שעתיים?
0: זה אנשים קודם כל שהיו בפודקאסט הזה, הכי בחוץ שיש. מה הם מספרים? אני בגדול לא באה לראיין מישהו על מקרה ספציפי, אלא על סיפור חיים. אני מראיינת אותו, מתחילה בשאלה של לאיזה מציאות הוא נולד, ממש לפני הלידה, מה זה המקום הזה שהגעת אליו, ואז מה קרה משם. אז אתה שומע סיפור חיים של בן אדם, זה לא אירוע ספציפי. ומה שמעניין, וזו הסיבה גם שאני עושה ככה את הפודקאסט, זה לחקור מה הכלא הדמיוני. אני נותנת לאנשים סיפור שלם, מההתחלה, כדי שהם יראו איך נבנית מערכת הפעלה של בן אדם. למה הוא בחר לבחור את מה שהוא בחר? למה הוא עשה את מה שהוא עשה? כשאתה רואה את כל הסיפור, אתה מתחיל להבין את זה. ואז אני עובדת בפיצוח פשוט, לשמוע את הסיפור ולהבין מה הכלא. עכשיו, מה הכלא? הכלא זה האמונות שלנו. האמונות שלנו על עצמנו ועל העולם. זה הכלא הדמיוני שלנו. בתוך זה אנחנו חיים.
1: ומה רובנו חושבים ומרגישים?
0: כל אחד והכלא שלו... וזה כן, מה שמעניין אבל, לפצח.
1: את יודעת, בדיוק, אבל את יודעת, את רואה איזשהו מרכיב, אלו, מאיזשהו מקום השאלה הבאה לא, לכל האנשים, אבל כל אחד עונה מזווית אחרת.
0: נכון.
1: ואז הזוויות משתנות, אבל המהות היא די דומה בסוף, כי כלא הוא כלא.
0: כלא יכול להיות אמונות מסוימות, ובן אדם אחר מאמין משהו אחר לגמרי. לדוגמה, סתם כלא, מאוד נפוץ, שעבודה... זה לא משהו שאמורים ליהנות ממנו. עבודה עובדים בשביל לעשות כסף. נגיד, זה כלא. עכשיו, זה אמונה שלמדנו בבית, חווינו אותה, ראינו אותה, היא אמיתית, אבל לצידה יש עולם שלם שבה היא לא מתקיימת. אבל כשאנחנו לא מבינים שאנחנו בכלא של האמונות שלנו, אנחנו לא מצליחים לשנות את זה גם. אז הרעיון בכלא דמיוני זה לחקור את זה, להביא בן אדם למודעות שיודע להסתכל ולהבין, אוקיי, אני מבין מה אני מאמין, ואני מתחיל לקלוט את הקטע, ולהטיל ספק, פתאום להגיד, רגע, איזה לא נכון, אולי אפשר ליהנות מהעבודה, ופתאום שאתה מטיל ספק, אתה מתחיל לראות את ההשתקפות של האמונה החדשה שלך, פתאום אתה רואה שזה אפשרי, פתאום אתה רואה את זה מתקיים באחרים, מתקיים בך, אז אתה יכול לשנות את החיים שלך.
1: ברגע שאתה מקבל את זה, ברגע שאתה מבין את זה, נכון, ברגע שאתה רואה את
0: בדיוק.
1: זה, כי אתה לא תמיד רואה, כי אתה נסחף עם החיים
0: נכון.
1: והזמן.
0: בגלל זה עשיתי את כלא דמיוני, לעזור לאנשים לעצור ולהסתכל אחורה. ולשאול את עצמם, ממה הם מורכבים?
1: ממה כולנו מורכבים? מאותם רגשות.
0: בתאים.
1: מאותם צרכים. אם מדברת על הפודקאסט, אני רואה העיניים שלך זוהרות, כי את מרגישה שיש פה גם שליחות, לא רק עבודה. ובשליחות הזאת, איפה את בעצם?
0: אני בעצם נותנת במה לאנשים לשחרר את הסודות שלהם. ומבחינתי זו השליחות, לנרמל, לעזור לאנשים להרגיש אנושיים, לקבל את עצמם. וברגע שהם שומעים סיפורים של אחרים שמעזים לדבר את עצמם, זה נותן להם גם את האישור הזה שהם בסדר. אז זה גם מי שבא ומדבר, שעולה לבמה או למיקרופון ומספר את סיפור חייו, וזה גם מי ששומע, שמקבל מזה המון כוח. והפכתי את הדבר הזה, כלא דמיוני זה כבר לא רק פודקאסט, זה קהילה, אנחנו עושים אירועים אחת ל... ואנחנו מזמינים אנשים, זה נקרא אירוע וידועים, אנחנו מזמינים אנשים לשחרר את הסודות שלהם על במה מול כולם. באירוע האחרון שעשינו הגיעו מעל 100 איש.
1: וואו.
0: ואנשים עולים על הבמה.
1: אבל זה בדרך כלל גם יותר קל לספר לאנשים שלא מכירים, נכון?
0: נכון.
1: כי אם יהיה בקהל מישהו שמכיר מהעולם שלו, יהיה לו הרבה יותר קשה להיפתח.
0: נכון, בגלל זה טוב להתחיל עם זרים. זה גם התחלה יפה. יש אנשים שבאמת לא מעזים לספר לאף אחד, אז תחשוב מה זה לספר את זה מול אנשים זרים, זה כבר התחלה.
1: ונשמר הקשר של אותם 100 באיזושהי דרך, או שהם אמרתי את שלי ואני בורח ומתחבא שוב?
0: לא, אנחנו מייצרים את זה, אנחנו בונים את זה למהלך הערב, אנחנו מחברים ביניהם, הם אחרי זה יוצאים מגובשים מאוד, זה נוצר תדר מטורף באוויר של קבלה, וואו, זה אירועים מטורפים. אני באמת, הוויז'ן שלי זה לעשות את זה כזה כל חודש, בכל עיר, ולעזור לאנשים לשחרר, זה מטורף.
1: ומשחררים בדרך כלל מה?
0: סודות שמתביישים או מרגישים אשמים
1: בהם. כמו מה?
0: זה יכול להיות לספר על אונס שעבר, זה יכול להיות לספר שהיה מישהו שסיפר שהוא לא התנשק מעולם, בין 30 ומשהו. היה מישהו שסיפר שהוא מכור לפורנו. הייתה מישהי שסיפרה שהיא הולכת להתחתן עם מישהו שהיא לא רוצה להתחתן איתו בכלל. ואנשים פשוט עומדים על הבמה ומספרים את הדברים שהכי מפחדים לספר.
1: אותה אחת שלא רוצה להתחתן עם אותו אחד יוצאת מהערב הזה ו...
0: אולי קצת יותר מודעת, אולי עם קצת יותר מחשבות. לא יודעת, אי אפשר לדעת. אבל יכול להיות שזה מקרב אותם לקראת משהו, זה בטוח.
1: לקראת צעד, לקראת מעשה, לקראת החלטה.
0: לקראת חיבור. חיבור פנימה. והחיבור פנימה הזה מאפשר לך לראות יותר בבהירות מה את רוצה. וזה ממש תומך באנשים.
1: ומה את היום רוצה?
0: אני, קודם כל אני רוצה להמשיך לעשות את מה שאני עושה, אני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים וכמה שיותר אוזניים, ולהביא איזושהי גישה... כזאת לעולם של להוריד את המסכות שלנו ולספר את הסודות שלנו. וגם אני רוצה להקים משפחה ברמה אישית. אני מרגישה שאני כזה מוכנה לצעד הבא. וזה מרגש אותי ממש. עכשיו התארסנו.
1: מזל טוב.
0: לפני שבועיים, כן. ואני מתחילה לדמיין את עצמי כבר אימא. ואני כזה כל כך מתרגשת למסע הזה, ללמוד את זה, ללמוד להיות אימא. איך אני מצליחה מצד אחד לשמור על הילד שלי ולגונן עליו, ומצד שני לשחרר אותו, לתת לו חופש, לחקור בעצמו, למצוא את עצמו.
1: איפה הדילמה עם בנות שיהיו לך? בשחרור?
0: מה הכוונה?
1: זאת אומרת, החשש מבנות שיפגעו בדרך סו אחרת. אני אבא לחמש בנות, אני מודע לזה, תאמיני לי, גם אני, עם החששות שלנו והמחשבות שלנו, והעולם הזה בחוץ שהוא כל כך יכול להיות קר ומנוכר ומפחיד.
0: זה נכון. העולם הוא לא קל. ראינו, כולנו יודעים מה זה לחיות בעולם הזה. הוא באמת, הוא יכול להיות מסוכן, הוא יכול להיות כואב וקשה ונורא. ולצד זה הוא יכול להיות מדהים ומרגש ואוהב. העולם זה כל סיבי הקשת. וזה מה שיפה בו, המורכבות שלו.
1: אבל ואני... איך מחנכים נכון לילדים?
0: אז אני אגיד לך, יש לי אחות בת 10. יש לי אחות מהצד של אבא שלי, זה מטורף. ואני כאילו באיזושהי דרך מתחילה את הדבר הזה עליה. כי אחותי מעריצה אותי ברמות הכי גבוהות שיש. לפני שבוע היא הייתה צריכה להגיש נושא בכיתה, והיא בחרה לדבר עליי כנושא. לספר על אחותה הגדולה, קטי גבעוני המפורסמת, ככה היא קוראת לזה. עכשיו, היא יודעת שיש לי פודקאסט, אבל אין לה שמץ של מושג על מה הפודקאסט. ואנחנו לא ידענו מה לעשות, כי איך מתווכים לילדה בת 10 את סיפור חיי המאוד מורכב. אבל כשהיא אמרה שהיא הציגה אותי בכיתה, היא אמרה שהיא גם נכנסה לגוגל וחיפשה תמונות שלי להראות לכיתה. וכל מי שיחפש את השם שלי בגוגל, יבין מהר מאוד במה עסקתי. וכשהיא אמרה לי את זה, אני כזה אמרתי, רגע, וראית עוד משהו חוץ מתמונות? היא אמרה לי, לא, הסתכלתי רגע לתמונות. ואמרתי לה, ומה אמרו בכיתה? והיא אמרה, אמרו שאת ממש חמודה. ואני כאילו פתאום הבנתי שזה ממש עוד שנייה היא הולכת לשמוע על זה. כאילו היא כבר בגיל, היא עוד רגע שם. היא עוד רגע יכולה להגיע למצב שמגיעים אליה ילדים בכיתה ואומרים לה, אחותך הייתה זונה. ואיך אני מגנה עליה בתוך זה? איך? כאילו. ודיברתי עם אמא שלה, כי אחות למחצה, והחלטנו יחד שצריך לדבר איתה. צריך לעשות את השיחת הכנה. אז התייעצתי עם ה-ChatGPT, כי אני אין לי מושג. אני רק יודעת שאני רוצה להחדיר בביטחון ולא פחד. זה מה שהכי חשוב לי. אני לא פועלת מפחד, אני פועלת מתוך אהבה. ועשיתי את השיחה ואמרתי לה שלפני שנה וחצי יצאתי עם הסוד הגדול שלי לעולם. סוד שהחבאתי מלא מלא מלא שנים. והחבאתי אותו כי פחדתי שלא יקבלו אותי ולא יאהבו אותי. וגם את מכירה את הסודות האלה, שאת לא מספרת כי את מפחדת מה יגידו. אז לי נמאס, והחלטתי לספר לכולם. ומלא אנשים חיבקו אותי, ואהבו אותי, והעריכו אותי. אבל לצד האנשים האלה, גם יש אנשים שנבלו מהאור שלי, שלא מצליחים להכיל את זה. והאנשים האלה לפעמים יכולים להגיד עליי מילים רעות, כמו שלפעמים ילדות אומרות לך בכיתה. ואם יבואו יום אחד ויגידו לך מילים רעות עליי, אז אני רוצה שתזכרי מי אני עבורך, אני רוצה שתזכרי מה את יודעת עליי, מי זאת אחותך. ואני רוצה שתעני להם שהם פשוט עדיין לא מכירים אותי, ואם הם יכירו אותי, הם ממש יאהבו אותי.
1: נפלא.
0: ואמרתי לה שהסוד הזה, שאנחנו לא מספרים לה, כי היא אמרה, אני אגיע לגיל 18, והדבר הראשון שאני אעשה זה לקרוא את הסוד. אז אמרתי לה, קודם כל, עתידי אותו הרבה לפני שתהיה בת 18, ודבר שני, הוא לא כזה סוד נורא. פשוט יש בו דברים שאת פשוט עדיין לא מכירה, זה מושגים שאת פשוט עדיין לא יודעת. אבל כשאת תהיה מוכנה, אני פשוט אספר לך את זה. אנחנו לא מסתירים סודות במשפחה.
1: כמה נפלא, ונכון, וחשוב.
0: אני, כן.
1: גם זה.
0: גם זה.
1: וקטי גבעוני שרציני, ששופחת באמת בפתיחות את סיפור חייה. שאלה אם כולנו יודעים ויכולים ורוצים ולא מפחדים לעשות את זה. וזו שאלה עיקרית לכל אחד מאיתנו. אבל כל אחד מאיתנו מחזיק דברים בארון שהוא לא רוצה שהעולם ידע. במחשבות של עצמו שלעיתים גם לא נכונים. כי אנחנו בונים תדמית, אנחנו בונים מחשבה, אנחנו בונים קריירה ודרך ואגו, אגו שמוביל אותנו. שאני תמיד אומר שהאגו הוא הדבר הכי טוב והכי רע שיש לנו בחיים. כי הטוב, כי הוא דוחף אותנו קדימה, הרע, כי הוא מחביא אותנו מפני העולם הרבה פעמים. השאלה עם חשיפה כזאת, באיזשהו מקום, מעבר לניקיון שלה, אבל הוא פותח לסיכונים אחרים, של פתיחות, של אנשים פחות טובים, שיכולים גם להשתמש בזה כנגדנו. איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה?
0: איך לדוגמה מישהו יכול להשתמש בזה נגדי? מה? להגיד לי מילה לא יפה?
1: להגיד לך מילה לא יפה, לזרוק לך מילה ברחוב או במקום ציבורי או במקום של אנשים אחרים. ואת עומדת ואומרת מה?
0: תראה, אני מקבלת גם הרבה תגובות לא טובות, מן הסתם עם הדברים שאני חושפת, בעיקר ברשתות החברתיות.
1: כי שם האצבע על ההגה, על המקלדת קלה.
0: נכון, ובאמת גם אני חושפת דברים שהם לא קלים לשמיעה, שאנשים שומעים את זה, וזה מעורר בהם רגשות קשים, וזה גורם להם להגיב לי דברים קשים. וכשאני קוראת תגובה כזאת, השאלה מה זה פוגש בצד השני. ואני חושבת שהסיבה שאנחנו באמת נפגעים, כשאומרים לנו משהו רע, זה שכבר חשבתי את זה על עצמי בכל מקרה. זה רק שיקף לי משהו שאני כבר מאמינה בו. אם עכשיו מישהו יגיד לי שאני טיפשה, ויש בי איזושהי אמונה שאולי אני טיפשה, אני ארגיש שהוא מחזק את זה בי. אבל אם אין בי שום אמונה כזאת, שאני טיפשה, או זולה, או לא שווה כלום, או אלף ואחת דברים, אז זה לא פוגש שום דבר בצד השני, כי אני יודעת מי אני. וככל שעשיתי טיפול עם עצמי, ועם אנשים אחרים שנעזרתי בהם, כל הדברים הרעים שחשבתי על עצמי התנקו. אני רואה היום את עצמי באמת כל כך בטוב, אני כל כך אוהבת את עצמי, ששום דבר שאומרים לי לא מזיז אותי מתוך זה.
1: אבל בכל זאת, יודעת, אם בסביבה של אנשים ופתאום זורק לך זונה היית וזונה תישארי, סתם אני זורק משהו שהוא פוגע ומחליב.
0: זה לא קורה לי ברחוב, זה יכול לקרות שוב באינסטגרם וכאלה, ואת יודע, באותו רגע שאני קוראת את זה, זה יכול לקווץ לרגע, כי זה בסוף מוביל פה אנרגיה מאוד שלילית, אבל בשנייה שאחרי אין לזה מקום בתוכי.
1: מה את מגיבה? את מגיבה?
0: אז זה מתחלק לשתיים. קודם כל אני נושמת. זה הכי חשוב. לנשום רגע, להרגיש מה זה עושה לי. להיות במודעות לעצמי בתוך זה. וכשנתתי לעצמי מקום ונשמתי, אני מנסה עכשיו להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית. אני מנסה לשאול את עצמי, מה הבן אדם הזה באמת אומר? איך זה בכלל פוגש אותו? כי אני מאמינה שאנשים כותבים לי מתוך הכאב האישי שלהם, מתוך הפחדים שלהם. אז כשאני שואלת את השאלות האלה, לדוגמה, מישהו שכתב לי, בטח ההורים שלכם ממש גאים בך, משהו כזה, ואני כזה קוראת את זה ואני אומרת, כנראה שההורים שלו לא גאים בו. כנראה, לא סתם הוא אומר את זה, הוא חי בעולם בו, אם הוא עושה דברים מסוימים, אז ההורים לא גאים בו. בגלל זה הוא אומר לי את זה. אז אמרתי, וואי, כמה כאב הוא סוחב. ולפעמים מה שאני עושה זה אני מגיבה להם בחמלה. אני כזה פשוט מסבירה להם בצורה כזה יפה, שהאמת שההורים שלי ממש מקבלים אותי. ולפעמים אני גם מזמינה אותם משיחה. היה מישהו שכתב לי הודעה מזעזעת, כאילו אני שונא אותך, אני שונא את כל הזונות שתמותו, משהו כזה. וכתבתי לו אם הוא רוצה לדבר בפרטי, והוא אמר לי כן, והוא שלח לי הודעה בפרטי, ושאלתי אותו למה הוא כותב את זה, והוא אמר שהוא היה הולך הרבה לזונות, שהוא בחיים לא היה עם אישה לא בזנות, ושהן מנצלות אותו ולוקחות לו את כל הכסף, ונשים הן רעות, ויש לו חוויות מאוד שליליות שם. והקשבתי לו פשוט, שאלתי אותו שאלות, שמעתי אותו, הבנתי אותו, הבנתי את הכאב שלו, והוא כתב לי שזו פעם ראשונה שמישהו הקשיב לו, והזמנתי אותו לבוא לאירוע של הוידועים, והוא בא. הוא בא לאירוע של הוידועים, והוא חיבק אותי שם, והוא עלה לבמה והתוודה. זה משוגע. ואני אומרת, האנשים האלה שמגיבים לי את הדברים הרעים, זה האנשים שהכי צריכים אותי. הם הכי צריכים אותי. אז כשאני מצליחה לנשום עמוק ולהגיב להם יפה, שזה קורה אחת לה. כאילו לפעמים פשוט אני, אין לי את האנרגיה לעשות את זה, כי זה דורש הרבה. אבל כשאני עושה את זה, זה משנה את העולם.
1: משנה את העולם גם שלו וגם שלך באותה זמן.
0: ממש.
1: אבל את יודעת, באיזשהו מקום, אני חושב שכשמישהו עושה, זה בשביל למשוך את התשומת לב שלך, בשביל לקבל את התשומת לב, בשביל להתמקד. אני יודע, כי הוא, ברגע שהוא מדבר לו יפה, הוא מצפה לו לתגובה. ואולי זה מה שיוביל אותו באמת לאותה שיחה שהוא צריך. כי זה הדרך, את מבינה, בשביל, כי ללכת לפסיכולוג ולספר את הסיפור, אז הוא מקשיב ומאיר, אבל הוא בא כאילו מנקודה של התנסות ולא מנקודת גובה העיניים. ואני חושב שהכוח הכי גדול בעניין הזה זה לעמוד בגובה העיניים מול האנשים האלה, כי כבר חווית את הכל.
0: כן, זה להצליח להביא אור לחושך. אני תמיד אומרת, אני לא נלחמת בחושך, אני מהירה אותו, וזה הבדל ענק. אני לא באה להילחם בכל אותם אנשים רעים, אני לא רואה אנשים כרעים. אני מבינה שהם פוגשים חושך מסוים, ואני יכולה להעיר אותו אם אני אביא חמלה ואהבה, עם כמה שזה קשה לפעמים, כי אני אנושית.
1: כל כך הרבה חמלה ואהבה שיש לך, איך אנחנו מחברים את העם שלנו שהוא כל כך מקוטב היום?
0: זה באמת קשה, ואני חושבת שהרבה מאיתנו עושים את זה, הרבה מאיתנו הם שליחים של הדבר הזה, אני רואה אותם בינינו, כל הקהילות שנוצרות, כל האנשים שמצליחים להחזיק את הגם וגם, שמצליחים להחזיק את הסבל שלהם ושהסבל של האחר, יש משהו במציאות שהיא אומנם היא הכי מפולגת, אבל היא הכי מתקרבת מאי פעם, כי העולם שואף לאיזון. ואני רואה את זה בקהילות שנבנות היום סביבנו, באנשי הרפואה החדשים שיוצרים מעגלים ומספרים סיפורים, ומהסושיאל שמביא אור למקומות הכי חשוכים שיש, פתאום כל הדברים מתגלים, כל התרמיות מתגלות, כל השכלה יוצא החוצה, וזה מאפשר לנו לנקות את עצמנו.
1: עכשיו, אם אנחנו מודעים ורוצים לנקות, את יודעת, זה תלוי באדם ובאישיות שלו. ישבו אצלי גם מעגלי גברים לדוגמה. שגם שם הם נפתחים, גם שם הם מדברים, גם הם, אבל עוד פעם תמיד במסגרת, ובלי לפרוץ אותה. והנקודה החשובה היא שבאמת מולך או איתך, אפשר להגיע למקום בלי להתבייש. כי אנשים מתביישים, וזו הבעיה העיקרית שלהם. גם לספר, גם לשתף, גם להתוודות. מתוודים גם לדברים... שהם יותר קשים, כמו שעשו דברים שאסור לעשות.
0: כמה פעם שמישהו התוודה בפניי שהוא הטריד מינית בעבר? אני באמת חושבת שיותר קשה לאנשים לדבר על הדברים האלה, על היותם פוגעים. נגיד אנשים שבאו וסיפרו, נגיד שהם בגדו. אפילו לספר דבר כזה, זה כאילו, זה בושה מאוד גדולה לפגוע באחרים. או אנשים שהיו אלימים, שהרביצו, ומספרים את זה, זה באמת יותר נדיר. אני, באמת יש לי חלום, עם כמה שזה עזוי ועצוב, להגיד את זה, שיבוא להתוודות אצלי מישהו שאנס. הלוואי, הלוואי שאני אצליח להחזיק את זה. אני באמת רוצה להחזיק את זה.
1: איך את חושבת שהיית בגבעה?
0: בהכלה. ממש בהכלה. יש לי יכולת להכיל, בלי להצדיק, פשוט להחזיק את המורכבות האנושית, להצליח לראות את זה רגע נקי כמו שזה. ואני חושבת שמתוך זה אפשר ליצור אחריות, כי אפשר לקחת בושה לאשמה, ואפשר לקחת בושה לאחריות. להגיד, עשיתי את זה, נכון, עשיתי משהו רע, אבל אני לוקח אחריות על הדבר הזה.
1: מה זה לוקח אחריות?
0: זה א', אני לא עושה את זה יותר, ובית אני מבין למה עשיתי את זה, ואני בוחר לעצור את זה מתוך הבנה שהדבר הזה לא טוב, לא לי ולא על האחרים. ואני כל כך מחכה לבן אדם הזה שיגיע ויקח אחריות, גם על פגיעה, באמת אבל, לא לברוח ממנה, לא להתבייש בה, לא להסתיר אותה, להגיד אני עשיתי, אבל אני לוקח אחריות על זה. אני הולך לתקן את העולם על מה שעשיתי.
1: השאלה אם זה אפשרי, כי את יודעת הרבה פעמים, לדוגמה, כל מיני אנסים למיניהם, וגם אלו שיושבים בבתי הסוהר וכאלה, הם הרבה פעמים טוענים שזה דחף בלתי ניתן לריסון, שהם מרגישים, שהם מבצעים בגללו, שזה משהו בעייתי בנפש שלהם. וזה משהו שהוא הרבה יותר כבד ויותר מסוכן, ויותר פתוח ופחות פתוח לחשיפה.
0: אני מאמינה שיש כאלה בינינו שיעברו שיקום גם מתוך אונס, גם מתוך מישהו שאנס ושיקם את חייו, כמו שיש אותי בצד השני, שננסה ועבדה בזנות ושיקמה את חייה ולקחה אחריות, יש גם מישהו בצד השני שאנס ושינה את חייו ולקח אחריות. אני בטוחה שיש כאלה. אולם הם יותר נדירים, אולי קשה להם לקחת אחריות, כי זה באמת הרבה לסחוב. אבל יש כאלה, ויש לי הרגישה שהם גם יגיעו אליי.
1: אני מקווה שאתה צריך לעמוד ולהתמודד, ולהרגיש את זה כנכון, כי זה לא פשוט.
0: זה לא פשוט. החיים שלי לא פשוטים בכללי.
1: לא, למה? למה?
0: הם לא פשוטים, כי אני בוחרת להכניס אליהם המון, המון, המון, המון עומק ואתגר. בטוב, אני אוהבת את זה. אבל אני לא מחפשת את השלום. אני אוהבת הרכבת הרים הזאת. אני אוהבת להרגיש.
1: וכשאת יוצאת ממפגש כזה, איך משפיע עלייך?
0: לפעמים זה יכול להפגיש אותי, מגיעים, לפעמים מגיעות אליי נשים שעובדות בזנות היום, והן מספרות את הסיפור שלהם, תוך כדי שהן עובדות בזה. וזה יכול להיות מאוד קשה עבורי לשמוע את זה, גם לשמוע את החוויות מתוך הזנות, שאני יודעת מה הם הייתי בהם, וזה מזכיר לי אותם. גם לשמוע חוויות של אונס, שגם שם הייתי, וגם לשמוע שהן עדיין עושות את זה, שזה ממש קשה לי. זה יכול להדד בי, לפעמים ימים שלמים, אחרי שדיברתי איתן,

0: למדתי שיש בי מלא חמלה, מלא מלא מלא אהבה לאנשים, מלא, אני מתה על אנשים, עם כמה שזה הזוי, כאילו עם כל מה שראיתי מהאנשים, אני ממש אוהבת בני אדם. למדתי שיש לי קול מאוד ייחודי, שהקול שלי יכול לשנות עולמות של אחרים, שאני צריכה לפתוח את הפה שלי, שאני צריכה לדבר, שאני צריכה לספר, שיש לי שליחות סביב הקול שלי. זה מאוד עצמתי.
1: מהקול שלנו גם נעים, אז זה בכלל טוב. אבל מה, יש איזה הבדל ביחס לגברים ונשים? ואיך היחס לגברים בכלל?
0: איך היחס שלי היום לגברים? אני אוהבת גברים כמו שאני אוהבת נשים. אין הבדל מבחינתי, הם בני אדם, ובני אדם הם יצורים מורכבים. כמו שיש אנשים שעושים פעולות רעות, אותם אנשים גם עושים פעולות טובות. השאלה איפה אתה פוגש אותם, מה אתה חווה מהם. אני מאמינה בטוב של אנשים. זה מה שאפשר לי לפתוח את הלב, זה מה שאפשר לי להיות בזוגיות היום, זה מה שמאפשר לי להתחתן. האמונה באנשים. באמת, אני אוהבת אותם.
1: נפלא.

0: האורחת שלי מורן לי קוגן, המתמחה בנושא זוגיות ומיניות. הלילה איתכם. לילה נעסוק בנושא הרגיש והמורכב, זוגיות ומיניות בזמן מלחמה. בשעות הקשות והמטלטלות של קונפליקטים ומלחמות, כשחיים שלמים מתהפכים בפתאומיות, גם מערכות היחסים האינטימיות שלנו נעמדות למבחן. במהלך התוכנית נעסוק בשאלות כמו איך משפיעים המתחים והחרדות על הזוגיות, כיצד נשמרת האינטימיות שהשגרה נשברת, ומה ניתן לעשות כדי לשמור על חוסן רגשי ופיזי, ולהמשיך לטפח אהבה וקשר פריים בו זמנית. לילה טוב מורן.
1: לילה טוב אבי, מה שלומך?
0: אני טוב, ואחת.
1: הכל מצוין, טוב להיות פה שוב.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: כיף לכולנו.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: באהבה. ספרי לכולם עלייך.
1: אני מורן לקוגן, יועצת זוגית ומינית, מאמנת NLP. אני עובדת עם זוגות ויחידים, זוגות לפני חתונה, זוגות נשואים, גם יחידים.
0: מה זה זוגות לפני חתונה? בואי נתחיל לאט לאט, זה מתחיל להיות מעניין, כן.
1: כן, כן.
0: מה את מסבירה להם, מה עושים?
1: אפשר להגיד. אני יכולה להגיד דבר כזה, שתראה, אף אחד לא לימד אותנו איך להיות בזוגיות. אף אחד לא לימד אותנו איך לתקשר, איך להבין את הצרכים. אחד של השני, אחד של השנייה. ואז אנחנו נשענים על מודלים, אנחנו נשענים על מה שאנחנו רואים, וזה לאו דווקא מודלים שהם בריאים, או איזושהי דוגמה שהיינו רוצים לקחת אותה לחיים שלנו, והרבה פעמים זה יוצר פערים מאוד מאוד קשים. והיום אני יכולה להגיד שרוב הקליניקה שלי, הרבה מאוד מהקליניקה שלי, זה זוגות לפני חתונה, שהם באים ללמוד איך לתקשר, איך להכיר אחד את השנייה בצורה כזאת שהיא טובה.
0: אבל בדרך כלל לפני חתונה אנחנו מתקשרים יופי ומואבים מעל הראש, ואנחנו חושבים שהכל ורוד ויפה ונקי ומסודר.
1: כן.
0: אז אם יש להם לבטים לפני החתונה, זה כבר אומר בדרשני, לא?
1: זה לא לבטים. מה שקורה לפני החתונה, או בוא נקרא לזה ככה, בהנימון פייז, בתקופת ההנימון, אתה נשען על האוקסיטוצין. אתה נשען על אוקסיטוצין, זה הורמון האהבה. אתה ממש נשען על ההתאהבות הראשונית. אני תמיד אומרת שהאהבה זה לא מספיק כדי להחזיק זוגיות רבת שנים, וזה מה שאנחנו מייעדים לעצמנו, אם זה מה שאנחנו מייעדים לעצמנו.
0: לא, מה שהם אומרים נכון, שהתאהבות זה לא אהבה.
1: נכון.
0: אהבה נבנית לאחר מכן.
1: נכון. ואהבה בנויה מפשרות, אהבה בנויה מהקשבה, אהבה בנויה מההסכמה להסיר את האגו, ובאמת לפעול מתוך מקום של הקשבה, מתוך מקום של אמת, ולא ממקום של התכסחויות, ורצון להוכיח אחד את השנייה.
0: כן, אבל יש בעיה, לא, בזוגיות בדרך כלל לא, אנחנו מגיעים כל אחד מעולם אחר, מטעמים אחרים, מריחות שונים, ממוזיקה שונה, ממה שראינו בבית, זאת אומרת, כל אחד בא עם איזשהו מטען.
1: כן.
0: לדעתי, תקופת ההתאהבות היא המקום להתעדן בכיוון הזה, כי הרצון הוא מאוד חזק. האגו מתחיל בשלב קצת יותר מאוחר, כשמתחילים באמת החיים עצמם.
1: נכון.
0: לכן אני תמיד ממליץ גם לכולם לגור ביחד לפני שמתחתנים, ועד לדעת איך הם מתעוררים גם בבוקר.
1: כן, זה... לא לכולם זה מתאפשר.
0: נכון.
1: אני חושבת שבאמת בתקופת ההתאהבות, מה שקורה זה שיש איזשהו מסך. מאוד מאוד נשענים על כל ההתרגשות הראשונית הזאת, ולא לגמרי נותנים מקום לרצונות האמיתיים שלנו, או לתסכולים האמיתיים שלנו, ואנחנו בולעים את הצפרדע, מה שאחרי 3-4 שנים כבר פחות קורה.
0: הצפרדע קופצת החוצה.
1: קופצת החוצה.
0: אנחנו נדבר עליה הרבה בהמשך. מורן, התחלנו לדבר על אנשים שלפני החתונה באים להתייעץ. נשמע לי קצת מוסר, את יודעת, חשבתי על זה עכשיו בזמן השיר. באמת יש כאלה?
1: יש כאלה ויש הרבה כאלה.
0: ומה הם באים? מה הם שואלים?
1: תראה, אני חושבת שעד שיש ילדים, האינטראקציה היא די דומה בין לפני חתונה ואחרי חתונה. זאת אומרת, מה שמשנה ממש את הדינמיקה זה הילד הראשון. אז אני יכולה להגיד שלפחות בדור שלנו, יש הרבה יותר מודעות למה יכול להביא אותנו להיות מאושרים. ואחת מהדרכים היא להיות בזוגיות שהיא בריאה, טובה, מתקשרת, יש הרבה יותר מודעות לכל מה שקשור לתקשורת מקרבת, לכל מה שקשור להבנה.
0: תגדיר, תסבירי במילים פשוטות מהי תקשורת מקרבת. הלא, כל אחד, איך אמרנו, כל אחד בזמנו, כל אחד עם העולם שלו, עם החיים שלו, הלא, לחיים לא מתרכזים בזוגיות. הזוגיות הם בעצם המעטפת.
1: אפשר להגיד שהיא המעטפת. אני אגיד לך מה, ואולי אנשים פה התחברו. הרבה מאוד אנשים יכולים לזהות עצמם במשפט הבא. הרבה אנשים מתקשרים בצורה הבאה. אתה עשית ככה, לא את עשית ככה. אתה עשית ככה, לא אתה עשית ככה. זאת אומרת, הם מוכיחים אחד את השני. הם זורקים עובדות אחד על השני. זה היה ככה, לא נכון, את לא אמרת את זה, את אמרת את זה. ואז השיח הוא שיח שלא מוביל לשום מקום.
0: רגע, אבל קפצנו יותר מדי קדימה. זאת אומרת, זה כבר שיח זוגיות, זה כבר שיח של החיים המשותפים, זה כבר שיח של אחרי זמן. אנחנו מדברים בהתחלה, על ההתחלה היא, כמו שאמרת, לפני החתונה ואחרי החתונה זה די זהה. הילד צריך לבוא כהשלמה, או כתוצאה של אהבה וזוגיות, ואז מתחילים קונפליקטים חדשים.
1: נכון.
0: כי הילד תופס פתאום מקום, ואין לך זמן בשבילי, ואת לא כמו שהיית קודם,
1: נכון.
0: וכל הסיפורים האלה.
1: כן. בעצם מה שקורה אצל הרבה מאוד זוגות, ברגע שהילד מגיע, ובאופן טבעי לחלוטין, הזוגיות נדחקת למקום לא 5-6, מקום 15.
0: והמיניות ל-17.
1: והמיניות ל-27.
0: כן.
1: כן. בכלל, יש לנו את ששת השבועות של המשכב לידה, ולא נדבר רגע על חשק, חשק מיני, שלוקח זמן עד שהוא מגיע. ובינתיים יש פה עוד צד שדווקא כן יש לו,
0: נכון.
1: והוא מעוניין בקרבה, נכון. והוא צריך את הקרבה, והוא מרגיש דווקא נדחק הצידה. וזה נורא חשוב להבין שכדי שזה יחזור לפעום, זה צריך לקרות באופן אקטיבי. זה לא יקרה מעצמו.
0: אז מה את אומרת? בעצם אישה שאחרי לידה ואחרי השישה שבועות האלה, ואין לה כל כך חשק, היא צריכה לזייף?
1: חס וחלילה, אני לא מדברת על מיניות. אני לא מדברת על מיניות, אני מדברת על זוגיות.
0: אוקיי, אבל זה חלק מזה, שתדעי.
1: תראה, המיניות היא הרבה פעמים סימפטום. סימפטום של הזוגיות. אם בזוגיות לא טוב, הרבה פעמים אתה תרגיש את זה במיניות. אי אפשר להכריח את עצמנו להיות במיניות. אי אפשר להיות בריצוי. הרבה מאוד נשים נמצאות בריצוי בשביל שהגבר יהיה שבע, או בשביל שהגבר לא ילך החוצה. כל מיני משפטים ששמענו במהלך החיים.
0: מה נכון באמת?
1: מה נכון זה קודם כל להקשיב לעצמי, להבין אם אני רוצה.
0: ואם את לא רוצה ובעלך מאוד רוצה?
1: אז אני לא עושה. אז אנחנו מנסים...
0: אז התסכול מתחיל אצלו.
1: נכון. מה שאני אומרת הרבה מאוד אצלי, גם ברשתות וגם בקליניקה, בואו נבין רגע מה הצרכים הרגשיים של כל אחד. כי המיניות, החשק המיני, מתחיל הרבה לפני המיניות. זה מתחיל בהאם הוא רואה אותי במהלך היום. האם אכפת לו ממני, או שהוא נוגע בי רק כשהוא רוצה סקס. האם הוא מתחיל לגעת בי ומחבק אותי רק כשבא לו עליי, או שגם במהלך היום הוא מראה לי חיבה. החיבה הזאת, נקרא לזה ככה, החיות הזאת שחייבת להיות כל הזמן. ואם היא לא קורית, אז החשק מצטמצם עד לכדי נעלם לחלוטין. ואז מתחיל תסכול משני הצדדים.
0: ואיך מטפלים?
1: קודם כל אני אומרת, לא שוכבים. קודם כל, שמים רגע את המיניות בצד, מורידים את הלחץ. עכשיו בוא נתחיל למלא את המיכל.
0: איך את יכולה להגיד מורידים את הלחץ? לדעתי זה בלחץ אצלו עלה.
1: אני אגיד לך מה. כשהוא יבין שמה שהוא עושה, הוא בעצם מרחיק את המיניות ממנו. ככל שהוא ילחץ למיניות, כשהיא לא בעניין, הוא מרחיק את המיניות. אז הוא יקבל והוא יגמור והוא יהיה בסיפוק, אבל הוא בעצם לא באמת יקבל את האישה שהוא קמה אליה. אז אני אומרת, שנייה אנחנו מורידים, זה זמני, לא צריך עכשיו להיכנס לאיזשהו סטרס סביב הדבר הזה, זה הולך להיות תהליך שהוא זמני, שמים שנייה את הלחץ סביב המיניות בצד, עכשיו מתחילים להסתכל על הלב, מה חסר שם? איפה אני מרגישה שלא רואים אותי? איפה אתה מרגיש שלא רואים אותך? בוא נתחיל למלא את המיכל, המיכל הזה שמרגיש אהוב, ברגע שהמיכל הזה מתחיל להרגיש שהוא מתמלא, פתאום מתפנה מקום נחל, לדברים חדשים. פתאום יש רצון בקרבה. כי אם אני מרגישה שכל הזמן לוקחים ממני, כי אם אני נמצאת בריצוי, אז כשהוא בא לגעת בי אני מרגישה שהוא לוקח ממני, אז אם אני שנייה רגע מתחילה להתמלא, אני כבר רוצה לתת. אני כבר רוצה לקבל. כבר מתחיל להיות פה יחסי גומלין מסוג אחר. ולא תסבע.
0: טוב, נו, אני מקווה שהגברים יקבלו את זה כדרך או כסיבה. אני עוד לא כל כך משוכנע.
1: בסדר.
0: כי אני חושב ש...
1: למה איך אתה רואה את זה?
0: לא, כי אני אומר ככה, תראי, כל אחד עסוק בחיים שלו ובעולם שלו, ועכשיו בטח אם יש ילד, אז גם אתה להתמודד עם הילד והצרכים שלו והרצונות שלו, והשעות שינה, והעייפות, והעבודה, והעבודה בבית, וכל זה ביחד.
1: כן.
0: זה לא תמיד... זהה בין הגבר לאישה מבחינת התחושה, מבחינת האחריות, מבחינת הרצון. ופה מתחילים התסכולים.
1: בדיוק בגלל שיש לנו הבדלים במנגנונים שלנו, של החשק, של מה מדליק אותנו, ואיך אנחנו נדלקים, יש צורך להבין שזה, אם האישה תהיה בריצוי מול הגבר שלה, היא תסחוב עליו כעסים סמויים, שיהפכו להיות כעסים גלויים. ושניהם הפסידו.
0: אז איך מעבירים את בדיוק באחד לשני, איך להתנהג על מנת להתקרב, איך לוותר קצת על האגו, בשביל להיות שם בשביל, ולא רק בשביל עצמך, אלא גם בשביל הצד השני. אבל זה שם המשחק בעצם. לא לעשות מה שאתה חושב של האישה שלך טוב, אלא לעשות מה שהיא רוצה שיעשה לה טוב.
1: מדויק, מדויק. וזה מה שאנחנו עושים בקליניקה, אגב. זה מה שגם לומדים זוגות, לא משנה, אחרי חתונה, לפני חתונה, עם ילדים, בלי ילדים. ההבנה הזאת, קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים החשובים, זה לא להאשים, זה לא להיות ב-state of mind, מאשים, או שחושב שאנחנו שני מחנות, אנחנו צוות, אנחנו אחד בעד השנייה. והרבה פעמים אנשים עושים עבור הצד השני דברים שהם חושבים שיעשה להם נעים, ולא דברים ש... יעשו נעים לצד השני בצורה מדויקת. ואת זה צריך לתקשר, ואת זה צריך ללמוד. וזה מה שאנחנו עושים, זה מה שאני עושה.
0: באנו אלייך הערב ללמוד. שזה אנחנו פה.
1: וואו, סודות מדינה.
0: אנחנו הגענו לנקודה מאוד מעניינת בנושא זוגיות. איך באמת, את יודעת, זוג צעיר שרק מתחיל את דרכו, יודע לקבל אחד את השני, אני מדבר כבר, לא מיד בהתחלה, כשזה הכל נחמד ויפה ורגוע. אלא פתאום מתחילים השאלות מה, עם המשפחה וההורים והאחים והחברים והעבודה ואיפה אנחנו בתמונה ואיך מסדרים את החיים שלנו. איך אמרת, לא מלמדים אותנו הרבה דברים.
1: נכון.
0: לצערנו הרבה מאוד דברים. יש לי גם שיחה על זה הרבה פעמים. שאני אומר שבבתי הספר לא מלמדים אותנו באמת מה שאנחנו צריכים לחיים.
1: חד משמעית.
0: וזה חבל. אבל זה אחד הנושאים. אז איך באמת שבא אלך זוג שהולך להתחתן או שרק התחתן, מה הנקודות שאת אומרת לו?
1: אני חושבת שיש פה פחות עניין של כן מתחתנים, לא מתחתנים, כן משפחה, לא משפחה, ויותר עניין של, של הלב, זאת אומרת הבעיות הן אותן בעיות. אצל הרבה מאוד זוגות, אחת הבעיות היותר... הרווחות הן באמת פערים בחשק המיני, בין אם זה עכשיו שנתיים לתוך הזוגיות, ובין אם זה עכשיו 5 שנים לתוך הזוגיות, ובין אם זה עכשיו 15 שנים לתוך הזוגיות. פערים בחשק המיני, בעיות תקשורת, באמת אחת הבעיות היותר רווחות שמגיעות אליי, זה בעיות תקשורת, רבים בלי סוף, מאשימים אחד את השני, לא יודעים לתקשר, נמצאים באיזשהו לופ אינסופי של ריבים והאשמות ותוכחות. אני קוראת לזה פני הים. הם ממש מדברים על פני הים. במקום שנייה לצלול לעומק ולהבין למה הם אומרים את מה שהם אומרים. זאת אומרת, הכעס הרבה פעמים, אני קוראת לזה רגש של תוצאת לוואי. הוא לא העומק. מסתתר בתוכו, מסתתר כאב. וברגע שלומדים לדבר את הכאב, ולא לדבר את תוצאת הלוואי, שזה הכעס.
0: הבעיה היא, את יודעת, הרבה פעמים
1: זה יותר קל.
0: נכון, אבל הרבה פעמים הכאב, לדבר עליו, נותן תחושה של חשש בגלל האגו.
1: כן, האגו הוא חבר של הרבה מאוד אנשים, של רובנו. בסופו של דבר, האגו זה הדרך שלנו הייתה, הדרך שלנו להתמודד בעולם הזה. הוא הגן עלינו. האגו הוא לא דבר רע. אנחנו, האגו בסופו של דבר הנחה אותנו ושמר עלינו, אבל בסופו של דבר הוא גם שם לנו רגליים.
0: בדיוק.
1: בסופו של דבר, ברגעים אינטימיים, ברגעים של קרבה אמיתית, ברגעים שצריך לחשוף את הלב, הוא לא משרת אותנו. להפך, הוא מרחיק אותנו.
0: את יודעת, אני תמיד נותן המלצה כאן ברדיו שכל זוג, ולא משנה מתי, מכמה זמן הם ביחד, שפעם בשבוע או פעם בשבועיים יצאו החוצה לארוחת ערב או לקפה, לא בבית, ולהתחיל לדבר על הנושאים. ואני חושב שזה נכון גם היום, אפילו אצלי, אחרי 20, גם הזמן אנחנו 24 שנים כבר ביחד. אז זה אומר שצריך למצוא את הפינה הזאת שאפשר לדבר, ולא צריך לצעוק, ולא צריך להתפוצץ, ולא צריך לצרוח. כל אחד יכול להגיד מה שיש לו. כן. ובלי חברים, ובלי אף אחד, אלא לבד, בזוגיות.
1: חד משמעית.
0: וזה חלק מבניית האינטימיות, וחלק מבניית הקשר.
1: כן, היכולת הזאת להיות המקום הבטוח, אחד של השנייה, שאני יודעת שאני יכולה להגיד הכל, כמובן בצורה שהיא מכבדת, זה האחריות שלי, כל אחד שבא ומדבר.
0: אבל השאלה איך הצד השני מקבלת מה שאת אומרת.
1: לכן, קודם כל יש לי אחריות לבוא ולדבר בצורה שהיא מכבדת. לא בצורה שהיא מאשימה.
0: אוקיי.
1: בצורה שהיא, קודם כל בגוף
0: ראשון. והצורה מאשימה היא הרבה פעמים עם מגננה, את יודעת?
1: מגננה, הרי למה אנחנו תוקפים? כדי להגן על עצמנו.
0: בדיוק.
1: כי אנחנו מרגישים שאו שיאשימו אותנו, אז אנחנו מאשימים קודם. או כדי, בסופו של דבר, אנחנו מגנים על הלב, אנחנו פוחדים שיאשימו אותנו. אז אנחנו תוקפים בחזרה ראשונים. אבל כמה פעמים האשמה באמת עזרה לכם לפתור ויכוח?
0: או יותר נכון, אני גם שואל, בואו תזכרו לי על מה רבתם לפני שבועיים, ואף אחד לא יזכור.
1: בדיוק, זה בזבוז אנרגיה.
0: לשווא.
1: ממש, זה לבזבז אנרגיה וזמן.
0: חבל. חבל. חבל. חבל. מה קורה באמת עם הזוגות האלה, שנמצאים הבעלים ככה בזמן במלחמה, וחוזרים הביתה, והבית פתאום מתרגל להיות בלעדיו, והחיים השתנו. איך הוא מתחכך ונכנס לי עם החזרה?
1: זאת ממש טלטלה. זאת טלטלה עבור, אני חושבת, כל יושבי הבית. כי בעצם יש איזשהו חוסר מאוד גדול כשהבעל לא נמצא. ויש אומס מאוד מאוד גדול של הילדים, של השגרה, של החיים. ואז כשהוא מגיע, יש איזשהו צורך ואיזשהו רצון מאוד מאוד גדול שנהיה ביחד ונצליח לבלות ביחד ויהיה לנו זמן איכות. והרבה פעמים הוא פשוט רוצה לנוח. הוא פשוט רוצה שנייה איזושהי הפסקה.
0: שקט.
1: כן, שקט. וזה יוצר חיכוך לא קטן. ואני תמיד אומרת, הגיעו אליי הרבה זוגות שככה גם קשורים למלחמה, וגם בין אם זה בחזית, בין אם זה בכוחות הביטחון, בכוחות שמקיפים. אני אומרת, אתם שניכם מגויסים.
0: כן, אבל רגע, אני רוצה לדגת בנקודה אחת מסוימת ששאלו פה כמה פעמים גם שאלות ואנשים שאנחנו מדברים איתם, שכשמגיעים חזרה הביתה, את יודעת, בהתחלה מאוד קשה לבת הזוג, או אפילו לפעמים גם נשים שעושות למילואים, כן. והבעל נשאר לטפל בילדים, זה לא משנה מי ומה.
1: כן.
0: אבל אותו אדם שנשאר בבית, ובהתחלה נורא קשה ונורא מסובך, כי זה להוציא אותנו מהשגרה ומדרך החיים שלנו.
1: כן.
0: אבל בסוף זה מסתדר. יותר קשה, פחות קשה, אבל זה מסתדר.
1: מתרגלים.
0: בדיוק. ופתאום כשבא הבעל הביתה, אז האישה הדבר ראשון רוצה לזרוק עליו את כל המטלות שהוא לא עשה במשך התקופה, והוא כולה עוד רגע תני לנשום אוויר לפני זה.
1: בדיוק, כן. כל מה שהוא רוצה, שוב, כל מה שהוא רוצה זה פשוט רגע לחזור לעוגן שלו. הוא צריך שהבית יהיה העוגן, יהיה מקום שיהיה לו נעים לחזור אליו.
0: איך מסבירים את זה לבן או בת הזוג שנשארו בבית?
1: ממש ככה, בהבנה שאתם צוות, אתם שניכם נלחמים. זה שבמקרה הגבר או הבעל או האישה שלך הלכה למילואים, הוא הלך למילואים, ואת או אתה נשארתם בבית, שניכם משרתים, שניכם נמצאים כרגע.
0: כן, אבל עכשיו הוא חזר הביתה ואני רוצה שהוא יעשה את כל מה שהוא עשה לפני זה ומיד.
1: כן, אבל אז צריך לסגל גמישות.
0: בדיוק.
1: צריך לסגל גמישות ולהבין שזה לא יקרה.
0: ולהבין שהוא עבר משהו שאת לא יכולה להבין אותו.
1: נכון, בה. נכון, נכון. זה לסגל חמלה. לסגל גמישות ושנייה לצאת מהקובייה של הצרכים האישית שלי בשנייה לראות את התמונה הגדולה יותר, להסתכל בגדול, להפך, אפילו תהיה קרית נוצות שלו, תהיה הסל שלו שהוא נח בתוכו.
0: כי את זה הוא מחפש.
1: את זה הוא מחפש.
0: זה הוא צריך.
1: ועם זה הוא יצא חזרה למילואים, ויהיה בראש שקט, ואת תדעי שאת נתת לו בוסט של אנרגיה טובה. לא שמת עליו משקל, הוא יהיה מפוקס יותר, הוא יהיה רגוע יותר, הוא יהיה ממוקד יותר. ואני מאמינה גם שבסופו של דבר זה משהו שישמור עליו יותר. אם הראש שלו יהיה במחשבות לא מחשבות, בית לא בית, מטלות לא מטלות, ילדים לא ילדים, את צריכה לגרום לו להרגיש שהכל מתפקד, שלא יהיה לו עוד משהו על הראש. שהוא יוצא לשדה הקרב בראש שקט, שהגזרה של הבית מכוסה. וזה
0: הוא הבין כשהוא שם, אבל כשהוא מגיע הביתה וזה פתאום נופל עליו, זו השאלה, איך הוא מגיב? כי הרבה פעמים פה הקונפליקטים, פה זה מתחיל, ועוד לא הגענו למיניות בכלל, שזה גם נושא בפני עצמו שהוא לא פשוט.
1: כל אחד מגיב אחרת. יש אחד שנסגר ואומר, רגע שנייה, אני צריך את השקט שלי. בטח זה בפיצוץ הרבה יותר גדול, אבל אחד באגרסיביות וצועק בחזרה, אחד לא מסוגל יותר ויוצא מהבית, ואחד נשאר במילואים, ומעדיף לו לחזור הביתה. לכן, מי שנשאר בבית חייב להבין.
0: חייב להכיל.
1: ולהכיל את הסיטואציה, כי זאת סיטואציה שהיא קיצונית. זה לא מילואים ברגיל.
0: אז זה מה שאני אומר, שבאיזשהו מקום, זה שמשאירים את הנשים או הגברים בבית, צריך גם לתמוך בהם, צריך גם לשבת איתם, צריך גם להסביר להם, צריך גם לעזור להם, גם בלהבין את המצב ואת השוני. אלו זה לא משהו שהתכוננו אליו, לא משהו שחשבנו עליו, בטח לא מלחמה של 8-9 חודשים.
1: נכון. האמת שלפני 12 שעות היה לי, לא, סליחה, לפני כמה יומיים, היה לי פגישה עם אישה שבעלה באמת במילואים מתחילת המלחמה. מתחילת המלחמה, והוא לא חוזר הביתה. כי באמת קשה לו, כי באמת יש את הוויכוחים האלה ואת הצרכים האלה. אמרתי לה, תראי, כדי שתצליחו לתפקד ולנשום, וכדי שתחזרו להיות בטוב, את תצטרכי לדאוג לעצמך. את צריכה לדאוג ל-well-being שלך. ל-well-being, כלומר לשלווה, לרווחה שלך. אם זה אומר לגייס את מי שצריך לגייס, אם זה משפחה וחברים, כדי שיהיה לך קצת זמן לעצמך. להיזכר שנייה במה עושה לך טוב, כדי שכשבעלי חוזר מהמילואים, לא תפילי עליו את התפקיד הזה של למלא אותך, כי את כבר תהיה מלאה. את דואגת לעצמך, את לא מרגישה שאת מזניחה את עצמך, ואז יהיה לך מקום גם להחזיק אותו, להכיל אותו. וזה כרגע מה שהוא צריך. הוא לא יכול לחזור הביתה וישר להיות על 100, על תורים ולתפקד וכל הבית. אלוהים יודע מה הוא ראה שם. אלוהים יודע מה הוא חווה שם.
0: בדיוק ככה. טוב, אנחנו בוודאי נמשיך גם עם זה. כי יש כל כך הרבה נושאים, וזה לא נגמר, ואנחנו דואגים לכל כך הרבה דברים, גם לחיילים, גם לחטופים שבתקווה יחזרו הביתה, שמישהו יתעשת שם ויבין שזה הדבר הכי חשוב, וזו מטרת המלחמה הראשונה, ואין אחריה כלום, כי בלעדיה לעולם לא נצליח לנצח, בטח בתחושה של כל אחד ואחת מאיתנו. מורן, באמת, אנחנו צריכים לנו לקראת סיום התוכנית.
1: כן.
0: איך באמת, אני רוצה שתית טיפים לגבר וטיפים לאישה, איך משמרים זוגיות, איך משמרים מיניות, איך מצליחים לשמור על האינטימיות, גם אחרי תקופה כל כך ארוכה וגם אצל המפונים שבבתי מלון, שזו גם בעיה בפני עצמה שכל המתחסים כן. בחדרים קטנים.
1: כן, זו בהחלט בעיה, כי הם באמת לא במקום הטבעי שלהם, והם צריכים לייצר איזשהו משהו שהוא
0: במקום צפוף ואחר ושונה
1: ממש, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איפה?
0: איך, לא איפה.
1: כן, איך, איפה? אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים במצב קיצון. ברגע שנבין את זה, נהיה באיזשהו סוג של חמלה, כלפי עצמנו, כלפי הצד השני. מצבי קיצון, מה הם גורמים לנו?
0: אתה יודע, אבל נורא קל להגיד, אנחנו צריכים להיות רגועים, אבל זה לא אנחנו.
1: לא רגועים, להיות בחמלה.
0: בחמלה, אוקיי. אבל מי יחמול עליי, יגידו ישר, לא? איך זה?
1: חיזבאללה.
0: כן.
1: כן, לא, אני אגיד לך מה, להיות בחמלה, זה לא דווקא עכשיו נמסטה. ועכשיו להיות ברוגע אלא זה זה להבין שיכול להיות שהצד השני יגיב קצת אחרת ממה שאני רגילה, ויכול להיות שגם אני אגיב קצת אחרת ממה שאני רגילה, ולהתכונן לזה. ואיך אני, איך מתכוננים לזה, אבי? אני אגיד לך, אנחנו פועלים בצורה אקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו, עד עכשיו זרם לנו לצאת לדייטים, כי עשינו את זה בספונטניות, אז עכשיו אנחנו צריכים באופן אקטיבי לקבוע לנו זמן לבד, כי זה לא יקרה לבד, כי המציאות לא מאפשרת, הנסיבות לא מטיבות איתנו.
0: תראי, אני בראייה של קודם כל ללמוד להקשיב אחד לשני.
1: חד משמעי.
0: זאת אומרת, לא להתחיל ליפול על בן הזוג, שמי, אני עברתי ככה ואתי ככה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אלא בוא תספר לי מה עברת.
1: כן.
0: בוא תן לי להיות חלק מזה. בוא תן לי להיות איתך בזה.
1: כן.
0: ואותו דבר גם את. איך הסתדרת? איך עברו הימים? מה היו הקשיים? איך אנחנו יכולים ביחד לחשוב איך ממשיכים הלאה? כי אני צריך לחזור.
1: כן.
0: אבל אני דואג לך ולילדים, ואני רוצה לדעת שהכל מתנהג כמו שצריך.
1: מה שאתה
0: פשוט לא... להקשיב, כמו שאמרנו בהתחלה. לא להחליט אני מה את צריכה, אלא אני רוצה לשמוע מה את צריכה על מנת שאני אוכל לסייע לך בזה.
1: נכון, גם הפוך.
0: וזה בדיוק. לא, זה מדובר לשני הצדדים.
1: כן.
0: כי כל אחד עם המלחמה שלו בעצם.
1: נכון, וכל אחד נמצא עם סערת רגשות, ואנחנו נמצאים באמת בסיטואציה שיום אחד אנחנו למעלה, ויום שני אנחנו באמת באיזושהי תהום, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו הצוות, אנחנו מרימים אחד את השנייה. אנחנו הכוח. אנחנו לא יכולים להיות חזית נוספת להתמודד איתה. זה, זה, זה, זה יוצא מאיתנו את כל את כל היכולת להתמודד עם כל מה שקורה מחוץ לזוגיות.
0: אני מסכים, וגם אני גם מציע יותר מזה. אני מציע שגם במהלך המילואים, כשיש לנו את השתי דקות לדבר, או את העשר דקות לדבר, גם לדבר על החיים, גם להקשיב למה קורה בבית. לא כן. רק מה קורה לי, אלא גם מה קורה איתך ומה קורה איתך. ולהכין את עצמנו גם לרגע החזרה הביתה. וזה מה שחשוב בעצם, כי זו הנקודה שהיא חשובה, כי כולנו פתאום, מזמן שהיינו ביחד, והכל היה ביחד, פתאום כל אחד נהיה לו עולם שלו.
1: נכון.
0: וזה אחר לגמרי. וזה חזרנו לתקופה שלפני שהכרנו, לפני שהתחתנו, ולפני שהבאנו ילדים לעולם.
1: נכון.
0: חזרנו לשם, בלי להרגיש ובלי לרצות ובלי לכוון ובלי לדעת איך להתנהג, ולחזור להכיר את בן או בת הזוג שלך מחדש ולאהוב מחדש.
1: זה סוג של מתנה
0: ממש.

האזנתם ללקט של שיחות לילה. אני מקווה שנהנתם. תודה לצוות שאיתי שערכו את תוכנית הלקט. להשתמע בקרוב.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM. יום שישי, השעה היא 1:06:47 בדיוק. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM שקד מורג, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, סליחה, וניתן גם לשלוח שאלות קצרות בוואטסאפ, ל-054-70-103-70. זהו, אני רוצה רק להזכיר לכם שמדי יום שני ב-22:00 יש לנו תוכנית של קרסה ובוזגלו, תוכנית שעוסקת בכל מיני דברים חוץ מאשר ברפואה, ברגשות, באהבה, במלחמות, בשלום, ברגשות, בפנטזיות, עם הרבה אנשים מעניינים ומומחים בתחומה, ממוזיקה יפה. שווה להזין, אסקפיזם של שעה, יום שני ב-10, קרסה ובוזגלו. ואני רוצה להזכיר לכם שיש לי את האתר הרשמי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, בפייסבוק אתם יכולים להיכנס, ואני רוצה גם להגיד לכם שבמהלך התוכנית, אני רוצה לספר לכם על ספר מעניין שהגיע לידי, שכתב אותו דווקא עורך דין, אבל הוא בנושא רפואי. אז נדבר על זה יותר מאוחר, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום, עם מי אני מדבר?
1: אני שמי לימור, אני מקריית ביאליק.
0: כן, לימור, ובת כמה את?
1: אני בסביבות גיל 50.
0: כן, אני איתך.
1: תודה רבה. אני מטופלת מזה כמה שנים במרפאת כאב, תחת זריקות שיקוף, מכיוון שיש לי כאבי גב מאוד חזקים.
0: כן.
1: ומכיוון שזה לא עזר לי, העבירו אותי לגלי רדיו.
0: כן.
1: גם לא עזר לי ממש כאבים, אני לא מצליחה לעמוד הרבה, ללכת הרבה, להתכופה, ואז עשו לי MRI, ואמרו שיש לי שתי צ'יסטות שלוחצות על עמוד שדרה למטה, וזה מה שמקרין לי בעצם ברגל ימין.
0: אבל את זה לא ראו לפני שעשו לך את הזריקות תחת שיקוף ואת הרדיו פריקוונסי, את גלי הרדיו?
1: לא, לא.
0: איך יכולים?
1: הם אמרו, ננסה לזריק לך בצד ימין, לא, ננסה לזריק בצד שמאל, אחרי זה הם אמרו, לא, נזריק גם בצד ימין, גם בצד שמאל. בסוף ב-MRI אמרו שיש לי שתי צ'יסטות שלוחצות על עמוד שדרה.
0: אוקיי.
1: ואני הייתי צריכה ללכת לוועדה לפני ניתוח, ובגלל המלחמה ככה...
0: נהיה הכל נדחה.
1: בדיוק. ואני רציתי להתייעץ איתך, פרופסור, אם זה נכון בשבילי לעשות את הניתוח, האם זה מסוכן בכלל ניתוח כזה?
0: תראי, אני לא יודע איזה צ'יסטות, אני לא יודע איפה הצ'יסטות. קודם כל, בגילך את ילדה. לא, לא, לא, היום ברפואה, מבחינה רפואית, גיל 50, אם אין לך לחץ דם משתולל, או מחלת לב, או סוכרת קשה, או ספיקת כליות, אז אישה בריאה לגמרי. אז אין מה לדבר על גיל בנושא הזה. לגבי הציסטות, אני לא יודע איזה ציסטות, אני לא יודע איפה הציסטות, אבל בדרך כלל, אם הן נמצאות בגב התחתון, אז אין פה שום סכנה מי יודע מה בניתוח. אבל הבעיה, צריכים לראות מה מנתח, מי מנתח, איך מנתח, ניתוח פתוח, ניתוח מזער פולשני, איך נכנסים, כל מיני שאלות שאני לא יכול לענות עליהן, אבל מוזר שרק אחרי שהזריקו לך בזריקות אפידורליות, גילו שיש לך ציסטות. אולי ראו אותם קודם ולא התייחסו אליהם.
1: יכול להיות, הם אמרו שזה בגודל משהו בסביבות כמו ביצים, ממש כמו שתי ביצים שלוחצות על עמוד שדרה, וזה מה שמקרין לי לרגל ימין.
0: לא, אז אם זה כך, אז צריך, אז אני, זה מוזר לי שיש שני ציסטות בגודל של ביצים שלוחצים על עמוד השדרה, ולא ראו את זה, ולא ראו את זה כשהזריקו לך אפידורל, משהו לא כל כך מתאים לי בסיפור, אבל קטונתי. אוקיי. אני מניח, כלומר, אני מניח שעשית MRI ו-CT גם לפני שהזריקו לך זריקות אפידורליות.
1: עשיתי MRI, ואז הם אמרו לי שזה בעצם, הם אמרו לי שהם רואים שזה גדל.
0: אוקיי, כלומר, ראו את זה קודם וזה גדל.
1: יכול להיות שהם ראו את זה אולי קודם, ואז אמרו לי, תקשיבי, זה גדל, ואנחנו חושבים שהפתרון, הוא יכול להיות טוב בשבילך ניתוח, אבל זה בהרדמה מלאה, ואני לא יודעת אם ללכת על הכיוון של הניתוח.
0: תראי, אם זה גדל ואם זה ציסטות, ציסטות זה בדרך כלל חלל מלא בנוזל. כלומר, זה לא דבר ממאיר בדרך כלל. אני לא יכול להגיד לך, אני הייתי או לוקח את הבדיקות האלה, ואת הצילומים של ה-CT, והייתי הולך להתייעץ עם נוירוכירורג או עם אורתופד גב, שלא מכיר אותך, באחד מבתי החולים הגדולים, בבית חולים אחר ממה שאת היית בו, כדי ולא הייתי אומר לו מה אמרו לך, והייתי מתייעץ איתו.
1: אז הייתי אצל אורתופד גב. הייתי אצל אורתופד גב, והוא אמר לי ללכת לניתוח.
0: אוקיי, אני עוד פעם, אני מתקשה לענות לך על השאלה, מבלי לראות על מה מדובר. שתי ציסטות, בדרך כלל יש ציסטה אחת, שיהיו שניים, ושהם גדלו, ופתאום גילו שהם לוחצות, ומקודם לא ראו שהם לוחצות. משהו בסיפור, או שאת לא הבנת אותם, או שהם לא הבינו אותך, לא כך ברור לי. אבל עוד פעם, יכול להיות שניסו להסביר לך בדימוי.
1: יכול להיות, אבל שאני לא הבנתי אותם, אבל אתה אומר, פרופסור, שזה בסדר לניתוח כזה, זה לא מסוכן.
0: לא, הניתוח לא מסוכן. אם מדובר בציסטות, השאלה אם אי אפשר לשאוב אותה מבחוץ, אני לא יודע, קשה לי לענות לך. אני הייתי מציע לך בכל זאת ללכת לנוירוכירורג, לייעוץ, ולשאול אותו את השאלה, שהוא יראה את ה-MRI לפני העיניים, יראה את ה-MRI הקודם, יראה את ה-MRI החדש, יוכל להשוות בגודל של הציסטות, יראה עם זה איך נראית הציסטה, נראה איפה היא לוחצת. כלומר, יש פה כל כך הרבה דברים שאת לא יכולה להעביר לי, ואני לא יכול לדעת שאני לא יכול לתת לך עצה חכמה.
1: כן, בסדר גמור, תודה רבה.
0: אוקיי, לימור, אוקיי.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, ומי איתנו, הלו?
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, עם מי יש לי הכבוד?
2: מיכל, בת 81.
0: כן, מיכל, אני איתך.
2: רציתי בבקשה לברר, פרופסור קרשו, לגבי קולסטרול בגיל הזה, 270, האם זה מצריך כדור?
0: שאלת אותי שאלה קשה, משום שיש כמה גישות. גישה אחת, קודם כל, כמה הקולסטרול הרע, כמה LDL?
2: 158.
0: וכמה HDL?
2: הטוב, 95.
0: גבוה, את עושה פעילות גופנית?
2: כן, הולכת הרבה.
0: אוקיי. כמה טריגליצרידים?
2: 90.
0: 90, לא גבוה במיוחד. תראי, יש בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומר, אחרי גיל 80, לא צריך להיכנס לחרדה. אם הטריגליצרידים היו גבוהים, הייתי אומר לך להוריד פחממות, אבל להוריד פחממות לא ישנה הרבה. בית שמאי אומר, כן, אנחנו צריכים לטפל בקולסטרול ולהוריד אותו. עכשיו, יש לך איזה בעיות רפואיות, מחלות כלי דם, מחלות לב, סכרת?
2: לא.
0: לא. את לוקחת איזה תרופות?
2: שמעתי פעם באחת התוכניות לקחת נוסטרול 900.
0: נכון, נוסטרול 900 זה פיטוסטרולים, זה חומרים צמחיים, והם יכולים לעכב טיפה ספיגה של קולסטרול. אבל אני, זה את יכולה לנסות לקחת ולעשות בדיקה בעוד 3 חודשים, לראות אם יש ירידה בחולסטרול. ואני הייתי, מה אומרת לך רופאת המשפחה שמכירה אותך? כי אני אומר ככה, אם את אישה בריאה, אין לך מחלות כלי דם, אין לך סכרת, אין לך סימנים של טרשת עורקים, אין בעיה לבבית, אז אני לא, הטיפול לקולסטרול הוא לא דבר שהוא הכרחי. ויש רופאים שאומרים לא לתת. מצד שני, יש רופאים שאומרים, 270 זה גבוה, 150 קולסטרול רע זה גבוה, אז כדאי לקחת.
2: אבל הנוסטרול זה בסדר במקום...
0: נוסטרול זה בסדר, נוסטרול זו תרופה טבעית שעשויה מצמחים, הוא דומה לקולסטרול, והוא מבלבל את המעיים, המעיים סופגות אותו, ואז הן סופגות פחות קולסטרול, אני מדבר בצורה קצת ציורית. כי הוא, זה חומר שנראה למעיים כמו קולסטרול, אבל הוא ממקור צמחי, והוא לא מזיק כמו הקולסטרול, והוא לא מעלה את הקולסטרול. ואז הוא נכנס למקומות במעי שכאילו סופגים את הקולסטרול ותופס אותם. ואז המעיים סופגים פחות את הכולסטרול האמיתי.
2: כן, אני מבינה. הם פשוט ממליצים על כדורים שהקופה נותנת, את יודעת שהם עושים כאבי שרירים, בגלל זה...
0: כן, אבל אתם צריכים לזכור שלא כל הכדורים עושים כאבי שרירים, ולא לכולם הם עושים כאבי שרירים.
2: יש כאבי שרירים בגלל דברים אחרים, אז אני לא יכולה להבדיל.
0: זה נכון, לא, את לא יכולה להבדיל, אם את לא לוקחת את הכדורים, את הסטטינים, את לא יכולה לדעת, אז זה כנראה הכאבי שרירים ודאי לא מסטטינים, אם את לא לוקחת.
2: כן, נכון, בדיוק. אוקיי, כן. אתה אומר, הנוסטרול זה בסדר.
0: כן, מגנזיום את לוקחת?
2: כן, כן, לוקחת מגנזיום.
0: כן.
2: והעניין הוא שהם גם אומרים לי, את חייבת לקחת אספירין, ואני לא לוקחת.
0: למה את חייבת?
2: בגלל שהם החליטו כאילו לפי הקולסטרול, הם אומרים... הבדיקה של הקורוטי זה היה מעל 25%.
0: מעל 25% הלוואי עליי. בגיל 80 חסימה מעל לחמישה, גם מעל ל-50% זה תקין.
2: אז זה מה שנראה לי כאילו קצת מבלבל אותי, אז אספירין אני לא, עד עכשיו עוד לא לקחתי אף פעם.
0: אנחנו ממליצים לתת אספירין רק אחרי שיש או אירוע לבבי, או אירוע מוחי, או גורמי סיכון נוספים שאין לך אותם.
2: אין לי אותם, תודה
0: לך. היום ההמלצה בעולם הגדול, ובאמריקן הארט אסוסיישן, בארגון רופאי הלב האמריקאי, והרופאים שעוסקים בטרשת עורקים, היא לקחת אספירין רק אם היה חס וחלילה אירוע לבבי, או אם היה אירוע מוחי, או אם יש הרבה גורמי סיכון. אבל רק בגלל כולסטרול גבוה לקחת אספירין, אני הייתי חושב פעמיים, והייתי מתייעץ עם רופא המשפחה, אם זאת הייתה אמא שלו, אם הוא היה נותן לה אספירין וסטטינים.
2: הבנתי. בכל אופן, אני מודה לך.
0: כל טוב בך.
2: עוד שאלה קטנה.
0: בבקשה, בוודאי, כן.
2: הפוטציום, השלגן אצלי מדי פעם, בדרך כלל הוא היה בסדר, עכשיו הוא 5.7.
0: 5.7 זה קצת יותר גבוה מהנורמה.
2: נכון.
0: אם זה 5.7, מעל 5.6 אנחנו אומרים שהוא טיפה גבוה. אבל את אוכלת בננות הרבה?
2: לא, בכלל לא.
0: את אוכלת הרבה ירקות ירוקים?
2: כן, זה כן.
0: כן, כי פוטסיום אשלגן מופיע בפירות ירוקים, מופיע באשכוליות, מופיע בבננות. תשתי הרבה נוזלים, תשתי הרבה מים.
2: להפסיק עם הירוקים?
0: לא להפסיק. ירוקים מכילים סיבים, הם מאוד מאוד בריאים. 5.6 זה לא, 5.7 זה לא נורא.
2: כן. הם אומרים, אולי מדדו לך לא טוב, אולי חוסם עורקים,
0: הם צודקים, לפעמים לחץ של חוסם עורקים יכול לגרום לזה, תראי, עד 5.6 אנחנו לא, זהו, 5.7 זה לא, הגוף הוא לא שעון שוויצרי. אם, תראי, אם יש עודף פוטסיום, עודף של אשלגן, אז בדרך כלל יכולות להיות דפיקות לב, סליחה, אז אפשר לדקה אחת.
2: תודה.
0: אז אפשר להרגיש דפיקות לב, אפשר להרגיש חרחורות, אפשר להרגיש בחילות, יש סימפטומים אחרים. אפשר להרגיש כאבים בחזה, כשזה מגיע לחמש פסיק, לשש או לשש פסיק. אבל אני לא, מעל שש פסיק. אני לא הייתי, רק הייתי שותה קצת יותר, וזה הכל.
2: אוקיי, תודה.
0: אני חוזר על הבדיקה בעוד 3 חודשים.
2: אני אחזור על הבדיקה, תודה.
0: כל טוב, מיכל, כל טוב.
2: תודה.
0: כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום, שלום פרופסור קרסו, שמי דניאלה, בת 90.
0: כן, דניאלה.
3: לפני איזה 3 שנים נפלתי, קיבלתי מכה חזקה, חזקה ביותר, בחצי ראש, בכיוון הרקות ולמעלה, ככה יותר.
0: כן.
3: הייתי בשיקום איזה חודש, ושברתי גם כן את האגן ואת הרגל.
0: אוי, כן.
3: והייתי בשיקום איזה 1.5 חודש, לקחתי כל הזמן שם אקמול ואופטלקין, והרגשתי ככה פחות או יותר טוב, לאט לאט התחלתי להרגיש יותר טוב את האגן, ככה פחות או יותר, 90% הסתדר וגם את הרגל, וגם כן הראש לא הרגשתי כל כך כאבים וסחרחורות כל כך, עכשיו לפני איזה שנה התחילו לסחרחורות,

0: שזה בכלל לא קשור לנפילה. כי להרבה אנשים, בגיל מתקדם, יש סחרחורת, עכשיו בואי נבדוק, זה סחרחורת שהחדר מסתובב, או זה חוסר יציבות?
1: אני שומעת אותך תמיד עם השאלות האלה.
0: כן, כי זה חשוב להבדיל.
1: להבין בעצמי מה זה, אבל לא, לא, לא, זה לא זה, זה רק חצי ראש שם על יד הברקות, בברקות במיוחד. אני כמעט ולא יכולה לשים את הראש על הכרית.
0: אוקיי.
1: וזה רק בצד שמאל ימין.
0: אז יכול מאוד להיות. אז יכול מאוד להיות שיש
1: לך... בדיוק, בדיוק, קיבלתי את המר... כי אני רצתי ונכנסתי עם הראש, עם הרקה, בתוך המשקוף של הדלת. ושמעתי, הייתה לה כיף נורא, נורא, ורעש אפילו. אני הרבה זמן נשאר לי בראש את הרעש הזה גם
0: כן. כן, אני מבין. תקשיבי.
1: אחר כך אני נפלתי, אבל לא בגלל הראש, נפלתי בגלל הרגל, משהו הפריע לי ברגל, ככה איזה בגד משהו.
0: תקשיבי, יכול מאוד להיות שיש לך גירוי של עצב או עצב, כפי שיש להגיד, בחיבור, באזור עמוד השדרה הצווארי העליון. עכשיו, זה בצד שמאל?
1: ימין.
0: קחי את היד שלך, ותחליקי, תגעי בדיוק במקום שבו עמוד השדרה מתחבר לראש.
1: כן.
0: תלחצי שם, תגידי אם שם כואב לך.
1: לא הייתי אומרת.
0: קשה לי לדעת אם את רואה בדיוק איפה ללחוץ, אבל איפה שה... כאילו הקרקפת...
1: יש לה עצם פה ככה.
0: לא על העצם, אלא טיפה תרדי למקום שבו אין עצם,
1: כן.
0: וכאילו מתחיל עמוד השדרה, ושם תלחצי בצד שכואב.
1: כן.
0: חזק, שם כואב לך?
1: לא כל כך, לא הייתי.
0: לא, אז זה צריכים באמת לבדוק, כי אם שם רגיש, אני לא בטוח שאת לוחצת במקום שאני אמרתי לך, כי אין לנו פה אפשרות, אין כן. לי אפשרות להראות לך, אלא רק להסביר כן. לך. אני מציע לך לפנות לרופא נוירולוג.
1: כן.
0: רופא נוירולוג יוכל לבדוק, ויכול מאוד להיות שזריקה קטנה, עם מחט קטנה, במקום הזה יכולה לפתור לך את הבעיה.
1: אוי, בראש באמת, או ברקה?
0: בצוואר, בצוואר, לא, בצוואר.
1: זה יעזור לי ל...
0: כן, משום שיש עצב, עצב, שיוצא מהחוליה השנייה של עמוד השדרה, והוא מגיע עד המצח, הוא כאילו תופס חצי ראש.
1: כן, ועוד פעם אני
0: חוזרת,
1: זה רק בצד ימין.
0: כן, כן, רק בצד ימין, וזה יכול להיות.
1: ובכלל, כשאני קמתי עכשיו כדי לגעת, מיד אני נופלת.
0: זה יכול להיות שיש לך מה שנקרא אוקסיפיטל נוירלגיה, דלקת של הנוירלגיה של העצב האוקסיפיטלי, שזה עצב שיוצא מהחוליה השנייה, מ-C2.
1: רופא
0: נוירולוג יכול לבדוק ולאתר את זה ולהבחן את זה.
1: ואני צריכה לעשות צילומים בשביל זה, או שאם אני אביא את הצילום הראשון שעשית אותו ברגע שקרה לי?
0: לא, הוא לא צריך צילום, הוא צריך רק לדעת בדיוק איפה לבדוק ואיך ללחוץ ולראות את ההגבלה שאני בטוח שיש לך בתנועות עמוד השדרה הצווארי. את יכולה להביא בצד הזה את האוזן לכתף?
1: כן.
0: לא את הכתף לאוזן, את האוזן לכתף.
1: כן, כן, כן, כן.
0: את יכולה.
1: אני עושה בתנועות כאלה כל יום, ככה מדי פעם, את הסנטר לכתף בצד אחד ובצד השני, ובזמן האחרון התחיל לי שם גם כן בגב איזה קנקים ברגע שאני...
0: קנקים בגיל מסוים זה דבר נורמלי, והגיל הוא מתחיל הרבה יותר לפני גיל.
1: לא כואב לי ולא מעניין אותי, אבל הדבר הזה
0: אני מציע לפנות לנוירולוג שיבדוק אותך, ויכול מאוד להיות שהוא יכול להציע לך במרפאת כאב איזו זריקה קטנטנה עם מחט קטנה למקום ולפתור לך את הבעיה.
1: בראש?
0: לא בראש, בצוואר.
1: בצוואר, הבנתי.
0: וגם אם זה בראש, בחלק התחתון זה לא מסוכן, כי אי אפשר משם להיכנס לתוך המוח עם מחט קטנה.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: משתמשים במחט שהיא כמו מחט של אינסולין בדרך כלל למקום הזה.
1: תודה רבה,
0: כל טוב
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה מאוד, תודה
0: כל
1: רבה.
0: כל טוב, שבת דניאלה, שלום. שבת שלום, תרגישי טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: שלום פרופסור קרצו, קוראים לי איציק.
0: כן, איציק.
2: אני בן 70.

0: שתיים.
1: כן.
0: סובל מדיפלופיה.
1: כן, דיפלופיה זאת ראייה כפולה.
0: כן.
1: אני תמיד מציע למי שיש דיפלופיה, למי שיש ראייה כפולה, לרוץ מהר לבנק ולבקש לראות את החשבון.
0: כן, האמת היא שניסיתי.
1: ואז יש לו כפול כסף.
0: נכון, האמת היא שניסיתי.
1: ו... תוציא את הכסף מיד מהבנק.
0: זהו, כן, אבל אז גם המדינה ניתה לי פתאום כפולה.
1: כן, זה נכון.
0: אבל זה כבר בינינו.
1: המדינה כפולה לכולנו, כל אחד מהכפילות שלו.
0: כל אחד, כן, נכון.
1: אוקיי. בוא ספר לי, איציק, כמה זמן יש לך דיפלופיה?
0: בערך שנתיים.
1: כשנתיים כבר, כן? ואני מניח שנוירו-אופטלמולוג ראה אותך.
0: נוירו-אופטלמולוג ראה אותי, וגם עשיתי אוטופטיקה.
1: כן.
0: ועשיתי MRI, ועשיתי בדיקות ל-MG שנשלל, ואצטיל פולין.
1: MG רק נגיד שזה מיאסטניה גרביס, ואצטיל פולין רצפטור אנטיבודי, אלה בדיקות שעושים ב... לשלול או לאשר או לתמוך במיאסטניה גרביס, ב-MG,
0: כן.
1: שזוהי חולשת שרירים, ויש חולשת שרירים שקשורה לכל הגוף, ויש חולשת שרירים שקשורה רק לעיניים, לשרירי העיניים, שנקראת אוקולר מיאסטניה. כן.
0: כן. באורטופטיקה שעשיתי לפני חודש בערך,
1: כן.
0: אמרו לי שהערכים שלי, זאת אומרת, יש סטייה ודאית בעין, רואים את זה גם ב-MRI, יש... סטייה בגלגל העין, העין השמאלית, אבל הערכים הם לא מאוד גבוהים, כך שלא עושים ניתוח לכזה דבר.
1: כן. הרכיבו לך פריזמה למשקפיים?
0: לא, לא הרכיבו פריזמה, מכיוון שפריזמה זה גם לא מצב, לא דבר שהוא ריאלי מבחינתי, כי זה לא קבוע בכל מרחק. זאת אומרת, זה מקרוב, זה סבבה, מרחוק זה... כפול, ואני מדשות מגע הרבה, אז זה לא ריאלי מבחינתי.
1: נכון. אם זה שנתיים, אם היית אומר לי שזה חודשיים, אז יש לפעמים מיקרו-אירועים מוחיים, שהם באים, גורמים לראייה כפולה, ובדרך כלל מסתדרים תוך מספר חודשים, או משתפרים תוך מספר חודשים.
0: כן.
1: אבל אם אתה אומר לי שזה כבר שנתיים, וזה יותר בראייה מרחוק, רק בראייה מרחוק,
0: נכון.
1: אז זה, זה, זה אומר לי שהכפילות היא קטנה, אבל הבעיה היא שזה מפריע לנהיגה.
0: נכון.
1: זאת הבעיה בראייה כפולה.
0: נכון.
1: ברחוק, כן. אין לי תשובה חכמה לתת לך. אין לי תשובה חכמה לתת לך.
0: יש, קראתי AI למיניהם.
1: כן.
0: יש פתרון לבוטוקס, שזה יעיל ל3-4 חודשים.
1: כן, אבל אתה יודע, בוטוקס זה מצוין יכול להיות, אבל מספיק שיתנו לך שתי יחידות יותר, שזה יעשה לך בדיוק את ההפך.
0: הבנתי.
1: זה ישתק את השריר יותר, ואז תהיה לך דיפלופיה, יהיה לך דיפלופיה בכיוון אחר.
0: אז זה יכול להיות תחמד, אתה יודע, גיוון.
1: לא, אבל זה יתקן את זה, וזה יהיה משהו אחר. אני מניח שקשור לעצב השישי, השלישי, נכון?
0: השלישי או השישי?
1: השישי, השישי, סליחה.
0: השישי, כן.
1: כן.
0: זה עניין עצבי, או זה חולשת שריר?
1: תראה, זה יכול להיות חולשת שריר, אבל בדרך כלל חולשת השריר מופיעה בגלל חולשה עצבית. עכשיו, יכול להיות, אם זה באמת ממקור שרירי, צריכה להיות סיבה שרירית, אבל העצב השישי הוא העצב שנפגע הכי הרבה וגורם לראייה כפולה, בעיקר מהסוג הזה. אני הייתי מפחד לעשות בוטוקס, זאת שיטה שקיימת, אבל רופא עיניים לפעמים מזריקים את זה, אבל אתה יודע, עוד פעם, כי אם אני משתק את השריר יותר מדי,
0: כן.
1: אז אני מתקן יותר מדי, ואז אני 3 חודשים לא יכול לשנות את זה, ואז אני יכול לגרום לפעמים לשיתוק יותר גדול.
0: הבנתי שמאותה סיבה גם לא עושים ניתוח לערכים קטנים, בשביל נכון, לא לתקן יותר מדי.
1: בדיוק, נכון, זאת בעיה, ערכים קטנטנים זאת בעיה.
0: אבל צריך
1: ללמוד לחיות עם זה.
0: הבנתי, אני מצאתי איזושהי שיטה, שאני במספר 5, -5.
1: אוקיי.
0: אז אני במשך היום פשוט שם עדשה אחת, ואז יש לי אחת המטושטשת, מטושטשת, לא אכפת לי.
1: כן.
0: אילו, אז אני שומר פחות או יותר על תחושת התלת מימד.
1: כן, אבל הייתי מחליף, הייתי מדי פעם שם את העדשה בעין השנייה.
0: זה מה שאני רוצה, יום אוקיי. ככה, יום ככה.
1: כדי לא להפוך עין אחת לעצלנית או לזהו.
0: כן, כן.
1: אז תחליף כל פעם, ואז אתה מדבר על ראייה חד עינית.
0: כן.
1: בראייה חד עינית, אבל אין לך, אם אתה לא יכול לנהוג עם ראייה חד עינית, כי אין לך שדה ראייה של 120 מעלות לפחות, או שיש לך, אני לא יודע. אתה צריך כדי לנהוג לפחות שדה ראייה של 120 מעלות.
0: טוב, אם אני, אם העין השנייה מטושטשת, זה נותן לי את שדה הראייה פחות או יותר.
1: אוקיי, אני לא...
0: אני לא יודע. טוב.
1: אני כדאי להתייעץ עם רופא עיניים, עם רופא עיניים, ולעשות בדיקה, יש בדיקה מיוחדת של שדה ראייה של שני דו עיני, יש שדה ראייה של חד עיני, שעושים אותה, זה בשדה ראייה ממוחשב בדרך כלל, ויש שדה ראייה שעושים בבדיקה אחרת, שהוא בודק את שתי העיניים, וחשוב לדעת, כי אם חס וחלילה, שדה הראייה הוא יותר מצומצם,
0: כן, ברור.
1: אז אתה יכול להגיע לך מישהו מימין או מישהו משמאל, תלוי איפה הוא יותר מצומצם, לא תראה אותו, ואז זה מאוד מאוד מאוד יכול להיות לא נעים, גם לא למי שעובר בכביש וגם לך.
0: רגע, ומשה דיין, לא נהג עם עין אחת?
1: עם עין אחת אפשר לנהוג, אבל תלוי עוד פעם, זה לכן אמרתי, מה שדה הראייה? אבל למשה דיין היה נהג.
0: כן. כן. וממה זה נובע, אנחנו יודעים, או שזה מה שיש לי בגיל?
1: זה יכול להיות כמה דברים, יכול להיות שהיה לך איזה מיקרו, אירוע מוחי שישאיר נזק נקודתי שלא תמיד אפשר לראות אותו, זה בדרך כלל הסיבה השכיחה ביותר. יש לך סוכרת, לחץ דם?
0: יש לי סוכרת, אין לי לחץ דם, סוכרת מבוקרת.
1: ויש לך שומנים בדם גבוהים?
0: הכל באיזון, הכל מאוזן, בטיפול מאוזן.
1: אבל יש לך, כלומר, יש לך את גורמי הסיכון, יש לך שהם מאוזנים ומטופלים, וטוב שכך.
0: כן.
1: אוקיי,
0: אוקיי, יציק. ממש תודה רבה.
1: בבקשה.
0: אוקיי, ביי, תודה.
1: בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו.
2: שלום, פרופסור.
1: וברכה, שלום וברכה.
2: שמי קרמלה.
1: כן, קרמלה.
2: אני בת 72.
1: כן.
2: לפני קרוב לשנה, התחלתי להרגיש קצת איטיות בדיבור.
1: כן, אני שומע, כן.
2: כן, וקצת יותר מאוחר היו תופעות של השתנקות, קצת חנק, קצת שיעול,
1: יש לך גם...
2: הבעיה בדיבור כן. היא קצת הלכה והחמירה, וגם קצת חולשה ביד שמאל, שהיא היד הדומיננטית שלי.
1: יש לך כן. גם איטיות בהליכה?
2: פחות, אבל יש לי, אני מתעייפת מהר בהליכה, כן.
1: קשה לך במיטה,
2: בהליכה.
1: קשה לך במיטה להסתובב מצד לצד? יותר קשה לא. לך מה שהיה?
2: לא.
1: לא. כתב היד שלך השתנה?
2: מכיוון שאני כותבת ביד שמאל, אז זה קצת השתנה.
1: הוא נעשה יותר קטן, יותר מחודד?
2: פחות ברור, אני חייבת לציין שהיה לי כתב יד יפה מאוד, מעוגל, ועכשיו הוא קצת פחות מעוגל, פחות מסודר.
1: כן. יש לך לפעמים קצת רעד ביד?
2: לא.
1: לא. יש לך לפעמים, יש לך ירידה בחוש הריח או הטעם?
2: כן, אבל זה אני חייבת לציין שזה התחיל עוד מתקופת הקורונה.
1: אוקיי, זה כמה שנים, בסדר, זה תמיד סימן, כן. תראי, יש לך סימנים, אני מדבר בלי לבדוק אותך, כלומר, אני רק מנסה לאחד סימנים, יש ירידה בשיווי משקל קצת?
2: כמעט ולא, לא.
1: יש לך סימנים של מחלה שאנחנו קוראים לה מחלה אקסטרה פירמידלית.
2: שזה אומר בסופה של...
1: שזה מהמשפחה הגדולה של פרקינסוניזם.
2: כן.
1: כן, שזאת מחלה שהיא מחלה מוטורית, שיכולה להתחיל בכמה שנים קודם של ירידה בריח, של תנועות עדינות עם עצמלית, וזה ביד שמאל, אז יש לך ירידה ביכולת של התנועות העדינות, קשה לך להשחיל חוט במחת, נכון?
2: כן, נכון.
1: נכון. והכתב יד משתנה, ובדרך כלל נהפך לפחות ברור, יותר קטן, יותר מחודד, וכאן כן. נוירולוג יכול עם תרופות לשפר את המצב שלך, וחשוב מאוד לעשות פעילות גופנית ביד הזאת.
2: אוקיי, ואני מבקשת לציין כמה עובדות שאולי יעזרו לך.
1: בוודאי, בוודאי.
2: בחידוד ההבחנה.
1: אני רק רוצה לדייק, זאת לא הבחנה, זאת הבחנה משוערת, משוערת, משוערת, בלי לראות אותך ובלי לבדוק את המוטוריקה ולבדוק את התנועות ולבדוק את הנוקשות ולבדוק מיליון דברים שיכולים לאשש או לשלול את ההבחנה. כן, אבל מה רצית להוסיף?
2: אני מבקש להוסיף שהייתי אצל נוירולוג ונוירולוג מומחה, ועשיתי מספר מגוון של בדיקות.
1: כן.
2: כמו EMG, סיב בודד.
1: כן.
2: ואחר כך EMG גפיים, ועוד EMG אחד של כלל הגוף.
1: כן.
2: ויש שם הרופא רעה שיש הפרעה בקשר בין העצב לשריר.
1: כן.
2: עשיתי שתי בדיקות נוגדנים, אחת מהן נקראת אנטי-מאסק.
1: כן.
2: ושתי הבדיקות האלה שליליות, אין לי נוגדנים. עשיתי MRI מוח בעמוד שדרת צווארי.
1: הוא בדרך כלל, בעמוד שדרת צווארי יש לך שינויים, אבל בגיל 72, אבל ה-MRI בדרך כלל תקין במחלות האלה שקשורות.
2: כן. כן. וגם סיטי ראש.
1: הוא גם תקין, אני מניח.
2: וסיטי חזה, גם תקין.
1: כן.
2: כן, איפה שעכשיו עשיתי בדיקה נוספת, עדיין אין לי תשובה, וזה מהחסם.
1: אוקיי.
2: הבדיקות שמראות שיש את הבעיה הקריטית, כן. בין העצב לשריר,
1: לשריר כן.
2: כמובן זה ב-EMG.
1: כן, אז מחלה יכול להיות מחלה של הנוירון המוטורי.
2: כן, וקיבלתי בינתיים מסטינון, אני לוקחת מסטינון 3 פעמים ביום.
1: המסטינון משפר את המצב שלך? כי מסטינון מכוון יותר למחלה שהיא מיאסטניה גרביס.
2: מיאסטניה גרביס, זו הבחנה של הרופא, הבחנה הראשונית שלו.
1: ואחרי מסטינון את מדברת יותר טוב? הדיבור משתפר?
2: זה תלוי, יש רגעים או יש ימים שאני מדברת יותר טוב, יש רגעים בחלק מהיום שאני מדברת פחות.
1: בואי נגיד,
2: אני מתעייפת כשאני מדברת.
1: קרמלה, כשאת מתעוררת בבוקר, איך שאת מתעוררת? הדיבור כן. שלך תקין ב5 דקות הראשונות?
2: לא ב100%, אבל כן, הרבה יותר, ברור.
1: אז זה באמת תומך יותר במיאסטניה גרביס.
2: כן.
1: זה תומך יותר במיאסטניה גרביס, מה שבסימנים האחרים שלה, כן.
2: ואתה מציע ממליץ לבדוק את הסימנים האחרים של
1: פרקינסוניזם? לא, אם צריכים לחכות לתשובה של הבדיקות הנוספות. יש דברים שמתאימים, יש דברים שלא מתאימים, אבל יכול להיות שהתמונה היא תמונה משולבת, כלומר לא משולבת של שתי מחלות, אבל לפעמים קשה להבחן, וודאי שהדיבור הוא דיבור שיותר מתאים למיאסטניה. התלונות האחרות מתאימות יותר לפרקינסוניזם. הטיפול במיאסטניה הוא באמת על ידי מסטינון. כמה מסטינון את מקבלת? כל כדור הוא 30 מיליגרם.
2: כן, 3 פעמים ביום.
1: ניסו לעשות לך טנסילון טסט, את יודעת?
2: לא שמעתי את השם הזה במהלך הטיפול והטיפול.
1: בדרך כלל עושים מזריקים חומר שנקרא טנסילון, ואז רואים אם זה משפר בבת אחת לתקופה קצרה את הדיבור ואת ה-EMG ואת הדברים האחרים.
2: אוקיי. לא, לא עשו, תחזור בבקשה, איך זה נקרא?
1: טנסילון.
2: טנסילון.
1: כן.
2: לא, לא שמעתי.
1: תראי, לפי מה שאת מתארת לי, ולפי הבדיקות שעשו לך, ולפי ה-CT של בית החזה, ולפי הבדיקות ששלחו אותך, אז את נמצאת, אל תגידי לי איפה, אבל את נמצאת במחלקה טובה עם נוירולוגים מנוסים.
2: זה כן. מעודד אותי מאוד, כן. אני גם הרגשתי כך
1: כן,
2: באמת.
1: כן, כן.
2: ואני מבקשת לשאול אותך,
1: כן.
2: עם הבדיקה הזאת שאני מחכה לתשובה שלה, של המאחצים, היא תיתן אינדיקציה יותר ברורה למצב שלי?
1: אני לא יודע מה הם מחפשים. אבל יכול להיות שכן.
2: לדעתי הם מחפשים שני דברים. כמו שהבנתי, האחד, אם ישנו איפשהו גידול ממאיר שעדיין לא עלו עליו, זאת אפשרות אחת.
1: זאת אפשרות אחת שהיא תמיד שעושים מוח עצם, מחפשים מיילומה, מחפשים איזה שינוי בהרכב של הכדוריות במוח העצם, כן, ומה הדבר השני?
2: כן, באפשרות שנייה. מה שנקרא, ניוון שרירים.
1: אוקיי, ניוון שרירים לא כל כך רואים במוח העצם, אלא אם כן עושים בדיקה גנטית, ויש כל מיני בדיקות חדשות שעושים היום. מה שלא יהיה, אני חוזר ואומר, לפי מה שאת מתארת לי, ולפי הבדיקות שעשו לך, ולפי הבדיקות שמכסות הבחנות מבדלות שונות, את נמצאת בידיים מצוינות, מבחינה נוירולוגית.
2: אוי, תודה, אני כל כך שמחה לשמוע את זה, זה באמת מעודד.
1: כן.
2: כי חשוב לי להגיע כמובן לטיפול הנכון.
1: אז תגיעי לטיפול הנכון, ואפילו רוצים לשלול דברים שהם יותר נדירים.
2: הבנתי.
1: כי אני אפילו לא הייתי חושב בשלב ראשון לשלוח למוח עצם. ואם הם כבר הגיעו לשם, אז הם באמת בודקים לא רק את ההבחנה המבדלת הראשונה, אלא גם מרחיבים את ההבחנות המבדלות. אז את תהיה רגועה.
2: אוקיי, ועוד שאלה אולי
1: בבקשה.
2: האחרונה, פרופסור, אם זה אכן מיאסטניה, המסטינון הזה יכול לטפל באופן מוחלט במחלה, או שרק לשפר את המצב?
1: הוא יכול לשפר את המצב, לפעמים מוסיפים עוד תרופות נוספות. אני מניח שעשו לך גם, את אמרת שעשו לך CT של בית החזה, כדי
2: כן.
1: לשלול שיש לך גידול לשפיר מאחורי,
2: כן.
1: מאחורי עצם,
2: כן,
1: עצם של בית החזה. בתימוס, בתימוס. יש
2: כן.
1: בלוטה שנקראת תימוס, שנקראת תימומה.
2: התימוס, נכון בלוטה, מאוד, שללו את זה.
1: בלוטה שבדרך כלל מתנוונת אצל אנשים מבוגרים, היא קיימת אצל ילדים, היא קשורה למערכת החיסון, ולפעמים אם היא קיימת ומורידים אותה, מנתחים אותה, לא צריך לפתוח את בית החזה, אפשר מלמעלה איכשהו להוציא אותה, אז זה משפר את המצב של המיאסטניה. אבל בדרך כלל אפשר לאזן אותה, יש כל מיני טיפולים, אבל ויש טיפולים שיש תופעה, מה שלא יהיה, יש אפשרות לשפר את המצב.
2: זה מאוד...
1: ולפעמים טיפולים בתרופות מסוימות שקשורות לפרקינסון יכולים גם לשפר את הדיבור, אבל אני מניח שמה שאני יודע, הם ודאי יודעים כמוני, אם לא יותר.
2: כן. תודה
1: אוקיי?
2: רבה. פרופסור.
1: כל טוב, קרמלה.
2: תודה, תודה רבה.
1: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
1: וברכה.
3: שמי איתי.
1: כן,
3: בן 52.
1: כן.
3: לפני כ-4-5 חודשים היה לי מה שנקרא SSNHL, התחרשות פתאומית באוזן שמאל, בוקר אחד...
1: Sudden deafness.
3: כן, לגמרי התחרשתי, זה היה מאוד, מאוד מלחיץ.
1: ומאוד מפחיד, ואני מניח שמיד יזריקו לך סטרואידים לאוזן?
3: אז לא יזריקו סטרואידים, נתנו לי...
1: נתנו לך דרך הפה בכמות גדולה, זה אותו דבר, כן.
3: כן, 10 ימים... של סטרואידים בכמות גדולה.
1: כמה, 60 מיליגרם?
3: אני לא זוכר.
1: לא משנה, כן.
3: אבל אני, זה כמות גדולה הייתה.
1: כן.
3: והשמיעה לאט לאט לשמחתי חזרה לחלוטין.
1: יופי.
3: עכשיו, מה שנשארתי זה עם טינטון חזק בשתי האוזניים.
1: לא, לא, לא, משהו פה לא כל כך ברור לי. זה היה לך רק ירידת שמיעה, הופיע לך רק באוזן אחת.
3: נכון.
1: כן,
3: והטינטון הוא, לא יודע, הטינטון הוא לדעתי בשתי האוזניים.
1: זה מאוד לא מתאים, בדרך כלל באוזן שבה יש ירידה בשמיעה, או הייתה ירידה בשמיעה, יכול להיווצר נזק לעצב השמיעה, ואז הוא יכול להשאיר טינטון. אבל יכול מאוד להיות שאתה שומע את הטינטון, ואז זה נשמע לך בשני האוזניים.
3: אוקיי.
1: אבל אני, אבל תשמע, הכל יכול להיות, מאחר ומדע זה לא רפואה, זה לא מדע מדויק, ומאחר ותמיד אני, תמיד אני יותר מ-55 שנים רופא, ואני כל פעם רואה עוד דברים חדשים. כלומר, יש, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, איך אומרים, נפלאות דרכי האל.
3: כן.
1: אז יכול להיות, הכל יכול להיות, כן. אבל זה שהשמיעה חזרה לך, סימן שהגעת מהר מאוד לרופא אף אוזן וגרון, ומהר מאוד התחילו בטיפול. יופי.
3: כן, בדיוק. באותו יום הגעתי, ממש זה קרה לי בבוקר, באותו יום כבר התחלתי עם הסטרואידים. מצוין. הייתי כבר במיון והתחלתי
1: מצוין, מצוין, מצוין.
3: כן, הבנתי. השאלה, מה, אם אפשר לעשות משהו
1: עם... כמה זמן עבר מאז?
3: עברו כ5 חודשים.
1: תשמע.
3: עשיתי MRI גם כדי לשלול
1: כל MRI. MRI תקין, אין שום דבר.
3: כן. זהו, וזה לא היה שאלות אם זה היה כתוצאה מחציפה לרעש חזק או משהו, ולא נחשפתי לשום דבר. שום זיהום, שום... בקיצור, אין לזה הסבר.
1: עכשיו תגיד לי, השמיעה חזרה לחלוטין, או יש לך עדיין ירידה קלה בשמיעה באוזן הזאת?
3: לחלוטין.
1: כן,
3: 100%.
1: כי בדרך כלל שהשמיעה חוזרת לחלוטין, לחלוטין, אז לא נשאר טינטון, ורק אם יש ירידה בשמיעה, אז לאכול. אבל את עוד פעם...
3: עשיתי בדיקת שמיעה, ואמרו שזה ממש שתי האוזניים אותו דבר.
1: תשמע, יש כמה דברים שאפשר לעשות. בוא נשאל קודם כל, עד כמה הטינטון הזה מפריע לך?
3: אז זהו, הוא מפריע בעיקר כשיש שקט מסביב.
1: כן, אז פה אתה יודע, יש לי תשובה קבועה מה עושים. ישנים עם אוזניות עם 103 FM בלילה.
3: אוקיי, אוקיי. אז תשמע, אני חי עם זה, אבל זה מציק. אני, בהתחלה זה הציק יותר,
1: יש אנשים שתוספת של ויטמין B12 וחומצה פולית יכולים לעזור, וויטמין E יכולים לעזור להם. יש אנשים שתוספת של תרופות מהמשפחה של התרופות נוגדות חרדה ודיכאון, ה-SSRI, לא משפרות את הטינטון, אבל מורידות את את ההפרעה שהוא גורם. כלומר, הרבה יותר קל להם לסבול את הטינטון.
3: אוקיי. טוב.
1: ויש מקרים שלאט לאט עם הזמן זה משתפר. בעיקר לאור העובדה שהשמיעה השתפרה.
3: כן.
1: כן.
3: אוקיי. טוב, אז ב-12 ו... טוב, אני אנסה.
1: נסה.
3: אוקיי. תודה רבה.
1: כן. אוקיי, רבותה, אני רוצה לספר לכם על ספר, ספר חדש, שכתב אותו עורך דין בשם זאב שצקי, שבגיל 49 הוא גילה שהוא סובל מפרקינסון, כלומר גילו לו. זאב שצקי, הוא כותב ספר שנקרא, כידוע לך, שנקרא, כיצד נרפאתי מפרקינסון. והוא כותב אותו וכותב לו, כידוע לך, לא נרפאים מפרקינסון. כתב ספר קצר, בהומור, בציניות, במודעות עצמית. הוא מספר על החוויה שלו בהתמודדות עם מחלת הפרקינסון, אותה הוא קיבל בגיל 49, שזה גיל צעיר, יש פרקינסון שמתחיל בגילאים מאוד מאוד צעירים. עורך דין שצקי הוא כמובן עורך דין ותיק, והוא גם מורה למשחק בניסן נתיב. הוא היה מורה למשחק, או שהוא עדיין. והוא פתאום מגלה שהוא חולה באמצע החיים בפרקינסון, והוא יותר מאובן ויותר מוגבל ופחות מימיקה בפנים, והוא כותב בצורה מאוד מאוד צינית ומעניינת ונחמדה ועם הומור את הביקורת שלו גם על מערכת המשפט וגם על מערכת הבריאות וגם על המערכת הרפואית ואיך הוא מתמודד עם המחלה, והוא מציע לכל החולים טכניקות ומה לעשות כשסובלים ממחלות שהן מחלות חסוכות מרפא. פרקינסון אי אפשר לרפא, אבל עם פרקינסון אפשר לחיות, והרבה מאוד מחלות שאי אפשר לרפא, אפשר לחיות איתם. אז הספר הזה הוא ספר, אני קראתי אותו בנשימה אחת, ספר קצר, אפשר אפילו להגיד ספרון, מעניין, מרתק. כיצד נרפאתי מפרקינסון? כידוע, לא נרפאים מפרקינסון, זה הוא כותב, אני מצטט אותו והוא צודק, אבל איך אפשר לחיות עם פרקינסון, ואיך אפשר לחיות טוב, וגם לצחוק על המחלה שלך, זו כבר בריאות. עורך דין זאב שצקי, איך נרפאתי מפרקינסון? מומלץ, נחמד וטוב. אוקיי, רבותיי, פרסומות וחדשות, ותודה למאירה פרץ ואייל פרנק, ירון זאבי, עומר אוקון, שקד מורג, אמג'ד בדר, פרסמות חדשות 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסמות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, תשארו איתנו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. יום שישי, אנחנו כאן כמנהגנו מדי יום שישי, בשעה השנייה שלנו, מדברים על כל מה שרציתם לשאול, ולרופא שלכם לא היה זמן, או לכם לא היה זמן ללכת לקופת חולים, או שלא ידעתם על מה שיש לכם, כל מה שאתם רוצים לדעת בנושא גוף, נפש, פרט לספורט ופוליטיקה. כן, ואיתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל ירון זאבי, אחראי לפייסבוק עומר אוקון, אחראים על השידור ב-103 FM, שקד מורג, אחראית על השידור, וב-104.5 אמג'ד בדר, והטלפונים של מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו את השאלה בוואטסאפ, שאלה קצרה, לתשובה קצרה, 054-70-103-70. אז אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
1: שלום, שלום לך, דוקטור פרס.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
1: אני מתנה לך את השאלה, כי רק אתה יכול לענות לי.
0: מעולה.
1: אני נמצא כבר מבוגרת ב-90, ומשתדלת לשמור על בריאות.
0: איך קוראים לך, או איך נקרא לך?
1: קוראים לי רבקה.
0: כן, רבקה, אני איתך.
1: בקיצור, אבל אני עושה קצת הליכה וכולי. אני בת 90, אז אני גם יושבת הרבה.
0: בסדר.
1: ובאזור הישבן אין לי פציצי לחץ, אבל המקום יבש, אני מורחת, ויש בגדים, אז זה לא נעים.
0: נכון.
1: אני רציתי לשאול, אתה יכול להיעץ לי מה למרוח שם?
0: תראי, קודם כל, יבש. אני מניח שאת אישה רזה.
1: מה?
0: אני מניח שאת אישה רזה.
1: אני בערך פחות, לא רזה מאוד, ואני בינונית. אני שמתי לאחרונה של אבן סיקלפט.
0: כן.
1: אולי זה יכול לעזור לי?
0: תראי, אני לא יודע, זה מכיל אבץ וזה טוב, אבל אני הייתי מציע לך גם להתייעץ עם רופא אור, וגם, תראי, האור היבש הוא אור שהוא אופייני לכל האנשים שהם רזים, ויש חיכוך למעשה בין המושב שהם יושבים עליו לבין העצמות של האגן.
1: לא, כי... אני יושבת, רוב היום אני יושבת.
0: כן, אז, ואת יושבת על, על, על, על יש לך ישיבה מה? על מושב רך?
1: כן, כן. יש לך איזו הצעה של מושב מיוחד?
0: יש מושבים שהם מקליפות, שנראים כמו מגשי ביצים, מספוג.
1: לא, זה לא עזר לי, לקחתי משהו אחר.
0: לקחת משהו אחר. השאלה היא, זה צריך להיות משהו רך מאוד. רך מאוד שמקבל את הצורה של הישבן, וצריך לזוז כל הזמן, צריכים כל כמה זמן לקום. עכשיו, לשים...
1: אני קם, אני עושה את זה.
0: יש...
1: אין לי פיצי לחץ.
0: לא, ברור לי שאין לך מצעי לחץ, כי אז הטיפול היה שונה לחלוטין. מה שאת צריכה לשים זה קרם מרקח שאינו שומני, ויש קרמים כאלה, יש, כן, יש את הקרמים של פישר, לאור יבש מאוד.
1: זה צריך, אבל זה כנראה מאוד...
0: יש קרמים כאלה אפילו לרגליים. אז אפשר לשים במקום הזה קרם לרגליים, לאור מאוד מאוד יבש. אפשר את זה לנסות. ומה שעוד אפשר לעשות, זה להתייעץ עם רופאי אור. לרופאי אור.
1: הייתי של הרבה רופאים.
0: כן.
1: שום דבר לא. אבל רופא אחד, הציע לי את של אבן, את סיקלפט.
0: כן. לי אין ניסיון עם הקרם הזה של אבן. קשה לי להגיד לך. אבל מה שאני יכול להגיד לך, שקרם לאור יבש ברגליים, לפעמים אני מציע למרוח אותו באזור של הישבן, זה בעיקר בחלק התחתון של הלחיים של הישבן, שם זה יותר יבש. נכון? כן. זה האזור נכון. יותר, כן.
1: אבל זה גם הלכלך את הבגדים.
0: לא, אבל הם עורכים את זה ומחכים קצת, ותמיד אפשר לשים...
1: אני בלילה... אני בלילה מורחת הרבה, ואני שוכבת
0: לא על הגב.
1: על הצד אני שוכבת.
0: על הצד.
1: אז זה עוזר לי, אבל...
0: תראי, אם הבעיה היא רק בעיה של במשך היום, אז תמיד אפשר ללכת עם חיתול דק. והחיתול הדק יספוג את השומניות, אם יש. ואז יהיה לך יותר נוח, אני מבין ש...
1: כן, אבל זה לא נעים לי.
0: למה זה לא נעים?
1: אני יודעת שרק אתה יכול לתת לי את הפתרון.
0: למה זה לא נעים? אף אחד לא רואה מה שיש לך מתחת למכנסיים.
1: אבל את האישית שלי, האישית שאני זקוקה לחיתול.
0: לא, אבל החיתול הוא פה לא חיתול בגלל שאת זקוקה לחיתול, החיתול הוא פה כדי שהשומניות לא תצא החוצה.
1: אתה צודק.
0: כן, זה לא, זה בעיה, ואף אחד לא יודע מה יש לך מתחת למכנסיים או מתחת לזה, והחיתול הוא לא בגלל שיש לך חס וחלילה בריחה של צואה או בריחה של שתן. החיתול הוא בגלל שאת לא רוצה שהשומן ידלוף החוצה ויהיה לך, אני גם אציע את זה, יש אנשים שלוקחים תרופות שמונעות ספיגת שומן. ישנה תרופה שנקראת קסניקל, שבעבר הייתה מאוד נפוצה, ואנשים שאוכלים אוכל עם הרבה הרבה שומן, כדי שהשומן לא יספג, היו לוקחים את הקטעת.
1: איך קוראים לתרופה?
0: קסניקל.
1: איך?
0: קסניקל. זה קפסולות ספיגת שומן, זה לא קשור אלייך.
1: לא, טוב.
0: לא. ואז היה להם, היו להם הרבה נפיחות, סליחה, פלוצים, וכל פלוץ היה מוציא שומן החוצה.
1: תודה רבה.
0: לא, אז אני רק, לא, אני לא מציע לך את זה, את לא מבינה אותי. אני רק אומר לך, שאז הייתי מציע להם את החיתול, כדי שלא יראו את השומן הזה.
1: תודה רבה, בסדר. אני רק אליך יכולה להפנות שאלות כאלה.
0: בסדר גמור, בשביל זה אני
1: כאן. אתה אדם כל כך אנושי וכל כך מבין את השני.
0: בשביל זה אני כאן, בשביל להציע הצעות שהן אמנם לא הצעות רפואיות.
1: אני רוצה הצע... להגיד לך, פרופסור קרחת.
0: כן, בבקשה.
1: שבאים לרופא אור, אין, זה לא נעים, אבל אין להם סבלנות את דברים כאלה.
0: למה אין להם סבלנות? זה אתה צריך תמצאי רופא אין, שיש לו סבלנות.
1: הם קודמים את רופאות, וזה בכלל העניין בכלל.
0: אז מה שאני מציע, תנסי קודם כל קרם לרגליים יבשות. יש כמה סוגים של קרמים לרגליים מאוד מאוד יבשות. בבית מרקחת תתייעצי עם הרוקח. ותנסי למרוח את זה, אבל למרוח פעמיים ביום. וחלק מהקרמים הם לא שומנים.
1: הייתה זה בלילה, שאני לא סוחבת על הלילה.
0: כן.
1: תודה, שיהיה לך שבת שלום.
0: גם לך, כל טוב רבקה. תודה, תודה. כן. כן, ומאיתנו על הקו. זאת בעיה אצל הרבה אנשים רזים, שיש להם אור קשה, והאור קשה מפריע להם. כן, למרות שאור קשה לפעמים הוא נותן תחושה שאתה שוכב על הגב, או יושב, הוא כאילו מפריע בישיבה, הוא כאילו שאתה יושב על קרש לפעמים. כן, מאיתנו.
2: שלום פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
2: אני מאוד מתרגש לדבר איתך.
0: לא, אין מה להתרגש. אין מה להתרגש.
2: עזרת לי מאוד בעבר, ועכשיו משהו, אני רוצה להתייעץ.
0: בבקשה.
2: מחודש אפריל אני גילחתי במפסעות,
0: כן.
2: ומאז אני סובלת מהדמומיות באזור, ושריפה, ממש שריפה והדמומיות. נתנו לי דרמה קומבין.
0: כן, תרופה מצוינת, כי היא גם מכילה חומר אנטיביוטי, וגם מכילה חומר אנטיפטרייתי, וגם מכילה, היא טובה באופן כללי, כן, ו...
2: כן, אחרי זה המשכתי עם ביפוביט.
0: ביפוביט, כן, שזה יותר, זה כמו הגיספור, ביפוביט, זה חומר אנטיפטרייתי, כן.
2: כן, גם זה לא עזר, ואחרי זה, לפני 10 ימים, נתנו לי
0: טרידרם.
2: כן.
0: טרידרם דומה קצת לדרמקומבין, הוא גם מכיל, כן.
2: ושום דבר לא עוזר, זאת אומרת זה עוזר אחרי הטיפול, ואחרי 3-4 ימים זה חוזר לי בצורה איומה. עכשיו נתנו לי לפני 3 ימים מנטקס.
0: מנטקס, אני לא יודע מה זה מנטקס בעוונותיי. כן. השאלה האם צריכים לקחת לך תרבית ולראות אם מדובר במשהו חיידקי או מדובר במשהו פטרייתי. אם מדובר במשהו פטרייתי, אז לראות איזה סוג של פטרייה זאת ולתת לה טיפול ספציפי. ואם מדובר במשהו חיידקי, אז אולי צריכים לתת לך משהו שמכיל גם סטרואידים בכמות קטנה, וגם אנטיביוטיקה שיכולה להתאים. אז הדבר שאני מציע, זה תקופה מסוימת, זה לדבר עם, זה ללכת ולא לקחת שום דבר, תקופה מסוימת, וכשזה יגיע למקסימום האדמיות והפריחה, אז לקחת משמה או ביופסיה או תרבית.
2: זה מה שאני מנסה לעשות, אבל אני לא מצליחה. זהו, שעכשיו אני שוב בזה, לפני 3 ימים התחלתי את המנטקס.
0: כן.
2: וזה אדום ושורף בצורה איומה, יש לי רק עוד שבועיים תור לרופא אור.
0: כן.
2: והייתי בעבר רופא אור, הוא לא נתן לי שום מה שהזכרת, הבדיקות האלה. לא תרבית ולא מאוד תרבית.
0: המנטקס זה קרם?
2: מנטקס, כן, קרם.
0: מנטקס?
2: כן, מם, נון, תת, קוף, סמך.
0: עכשיו תגידי לי, אוקיי.
2: סופית.
0: עכשיו תגידי לי,
2: אני סובלת נורא, ממש, משלושה ימים האלה שהיה יותר טוב, זה חוזר על עצמו בצורה איומה, לא יכולה שם, ממש.
0: ותגידי לי, נתנו לך משהו עם סטרואידים?
2: תרופות דרך הפה אני לא מעוניינת, רק משחות.
0: אוקיי, ומשחה עם סטרואידים ניסו לתת לך?
2: זה מאחד מהם נראה לי. לא יודעת, אחד מהם זה עם סטרואידים.
0: לא, אחד מהם זה הטרידרם, זה עם סטרואידים. לדעתי. תראי, אני לא מכיר את המנטקס, מה שאני מציע לך, מה עזר לך לכמה זמן, הביפובית או הטרידרם?
2: דרמקומבין וביפובית, קודם עם זה עשיתי, אחרי זה עם זה.
0: אז אני הייתי, אם זה עזר לך, הייתי חוזר, את הדרמקומבין אפשר לשים עד שאת תהיה אצל רופא אור, ותפסיקי שבוע קודם שתופיע הפריחה הזאת, ואז תבקשי מרופא האור אם הוא יכול לקחת לך ביופסיה או תרבית. זה מה שאני יכול להציע, ואז אפשר לראות אם מדובר בפטריה, איזה סוג של פטריה, כי יש תרופות אנטי יכוליות שהביפובית לא מכסה את הפטריה הזאת שצמחה לך. עכשיו, לא לגלח שם את המקום.
2: זהו, זה כן. בשני הצדדים, וזה שורף וכואב כן. ממש. עכשיו המנטקס, היא אמרה לי הרופאה לקחת 20 יום, נתנה לי, לפני יומיים, ולנסות את זה.
0: וזה שורף לך כל הזמן, או שורף לך רק כשאת שמה ל5 דקות?
2: לא, שורף לי, לא כל הזמן, אבל
0: רחד, אני חוזר ושואל, השריפה היא רק כשאת מורחת את הקרם? או, זה לא. קרם או משחה, קודם כל?
2: משחה.
0: זה משחה. אוקיי. עכשיו, זה שורף לך רק כשאת שמה 5 דקות אחר כך, או זה שורף לך למשך שעות?
2: למשך שעות. האדמומיות מבילה
0: אותי. לא האדמומיות. אל תפחדי מהאדמומיות. אל תפחדי. הבעיה שלך היא הצריבה, או הבעיה שלך היא הפחד?
2: הצריבה.
0: בואי נמקד את זה.
2: כן, הצריבה.
0: הצריבה, כי זה לא מסוכן.
2: כן.
0: הצריבה. הצריבה אומרת שהדלקת עדיין פעילה.
2: מאפריל יש לי, בשלבים, כל הזמן שמרחתי, זה עבר לכמה ימים, אחרי זה זה חוזר. עוד שבועיים יש לי שוב תור לרופא אחר.
0: אז תבקשי, אם יכולים, תגידי לה, מחר וזה נמשך מאפריל, שזה כבר יותר מ3 חודשים, אם כן. אפשר לקחת לך ביופסיה ותרבית.
2: זה כואב, הביופסיה?
0: לא, כי ביופסיה של אור לא כואבת. זה משהו שמצמידים לאור ומסובבים ולוקחים, לא כואב.
2: ומה הסיבה שזה בשני הצדדים? מהגילוח?
0: כן, כן, מהגילוח, הגילוח פוצע את ה, הוא חותך למעשה ומשאיר פתח באור, זה אזור שהוא בדרך כלל האור שלנו, הוא אזור עם הרבה מאוד חיידקים, החיידקים נכנסים דרך הנקבים המיקרוסקופיים, ויוצרים שם דלקת. עכשיו, מאחר והמקום הוא גם חם וגם לח, ואנחנו נמצאים במזג אוויר שהוא חם, אז יכולות להתפתח שם פטריות, ויכול להתפתח שם חיידקים, ויכול גם להיות זיהום שהוא זיהום מעורב של חיידקים ופטריות. עכשיו, ברגע מסוים נתנו לך דברים שמשפיעים, אבל יכול מאוד להיות שזה לא מכסה את כל סוגי החיידקים. ולכן כדאי לקחת גם תרבית וגם ביופסיה, ולראות בדיוק מה קורה. 3 חודשים ויותר מ3 חודשים, זה כבר זמן שזה היה אמור להירפא.
2: ניסיתי את כל המשחות.
0: לא את כל המשחות, ניסית רק 4 סוגים.
2: כן. עכשיו אני בתחילה של המנטיקה.
0: כן, אני לא, לצערי אני לא מכיר את המשחה הזאת, אני לא יכול להגיד לך, יכול להיות זה שם של משהו, של משהו. יש הרבה, אותה משחה יכולה להופיע בכמה שמות, אז, ואני לא מכיר אותה. אני גם לא מכיר את כל המשחות שקיימות.
2: כן.
0: כן.
2: בסדר, זה אמור לעבור לי באיזשהו, כי לא היה לי לעולם, שלושה חודשים.
0: תראי, איך אומרים, ברגע שימצאו את הגורם, זה יעבור. ואת הגורם, אם לא מצאו במשך שלושה חודשים, בטרייל אנד ארור, בניסוי ותהייה, כי נתנו לך טיפול, שהוא טיפול, בוא נגיד, היית אומרת לי, את היית פונה אליי לראשונה, והיית אומרת, גילחתי את המקום, ומופיע, יש לי אודם וכאב. הייתי אומר, לקחי דרמה קומבינה, או קחי טרי דרמה, לתקופה מסוימת. אבל פה את לוקחת, את מפסיקה, זה חוזר. כלומר, יש איזה חיידקים שהם יציבים.
2: הבעיה שעד שאני הולכת לרופא אור, זה עובר, ואז הוא לא רואה בדיוק.
0: אז לכן אני אומר לך.
2: אתה מוכן לצלם את זה.
0: אז גם תצלמי את זה, וגם מה שאני מציע לך, תחי שבוע לפני שאת הולכת לרופא, תפסיקי את המשחה, ושיראה את זה בצורה... קודם כל, את יכולה לדחות את התור לרופא אור ליותר, לשבוע יותר מאוחר? אם את יכולה לדחות בשבוע, אם את יכולה לדחות בשבוע, מה שאני מציע, זה תקחי כפי שהוא אמר לך, ואז שבוע לא תקחי שום דבר, ואז תראי, אם זה חוזר, הוא יראה את זה בשיא הפריחה.
2: בסדר.
0: אוקיי?
2: טוב.
0: טוב.
2: לך, אולי זה טוב על אלוברה או משהו אחר?
0: לא, אלוברה זה תרופה, אבל אם זה משהו חיידקי, אלוברה תרגיע את הצריבה, אבל לא תרגיע, אבל לא תרפא את החיידק.
2: אז רק לחזור לרופא או
0: כן.
2: עוד שבועיים.
0: כן, ולקחת, עוד פעם, אם את יכולה לדחות בשבוע, הרופא אור אמר לך לקחת שלושה שבועות?
2: רופא המשפחה אמר לי את המנטק. לפני יומיים התחלתי.
0: אוקיי, אז תנסי לדחות את התור של הרופא בעוד בשבוע, ואז שבוע תהיי בלי טיפול. ואז, אם המנטקס יעזור, לא תהיה פריחה, מה טוב. ואם המנטקס לא יעזור, ותוך שבוע הפריחה תופיע, הרופא יוכל לראות בדיוק מה קורה, ולקחת תרבית ורגישות, תרבית וביופסיה אם צריך.
2: כן, הבנתי. תודה רבה.
0: כל טוב לך, כל טוב.
2: תודה רבה.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: היי, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
3: אלי, בן 34, גר בצפון.
0: כן.
3: הסיפור שלי מתחיל לפני משהו כמו שנה, עם נימולים באצבעות, בכף יד בימין, בשלוש אצבעות.
0: איזה שלוש אצבעות? אגודל?
3: לא באגודל, אצבע מורה, קמיצה ואמה.
0: אוקיי, 100%.
3: ומכיוון שהסימפטומים, את הכאבים, כלומר, הרגשתי את הנימולים בכף יד ימין, אז הלכתי לרופאת משפחה, חירור כף יד, ובמקביל שהלכתי לחירור כף יד, עשיתי כבר בדיקת
0: EMG,
3: כן, שיצאה תקינה לחלוטין.
0: בדקו לך גם מהמרפק או רק משורש כף היד?
3: גם מכל אורך היד, גם מה...
0: אוקיי, מהצבא, אוקיי.
3: קצת מתחת לבית השכי כזה.
0: בסדר גמור, כן.
3: עשו לי בדיקת EMG ממש מקיפה, יצא תקינה, גם הבדיקות הקליניות של הכירורג עצמו יצאו תקינות, מבחינת התחושות, מבחינת כל הדברים האלה, תחושה ביד. הנימולים לא עברו, לא חלפו, הלכתי להתייעצות שנייה, וגם שם נאמר לי ש...
0: אני מבין שהנימולים, אם הם לא מצאו שום דבר ב-EMG, אז הנימולים הם לא קבועים, אני מבין. כי אחרת הם מוצאים משהו ב-EMG, הם עשו לך בדיקה מקיפה, ובדקו גם את שורש כף היד, גם את המרפק, וגם מלמעלה.
3: מהצוואר לא עשו לי EMG, אבל הם עשו לי...
0: לא, מבית השכי.
3: כן, מבית השכי, בדיוק. הנימולים היו כן קבועים ביד ימין, כן... בשעות הלילה זה היה קצת מחמיר, ניסיתי סעד, ניסיתי את כל הדברים האלה, שום דבר לא עזר, הלכתי לאורתופד שהפנה אותי ל-MRI צוואר עמוד שדרה, כי לפעמים זה מגיע ממקור צווארי.
0: לא יכול, נדיר, אבל בדרך כלל אם זה שלוש אצבעות, זה יכול להיות גם, כן, נכון?
3: אז בדיוק, אז עשיתי MRI, יצא ב-MRI, בלט קטן בשליש שש, יחד עם התוצאות האלה בסיכום, הלכתי לאורתופד שאמר לי, הסיכום הזה לא אומר שום דבר, כאילו אם אני אקח 90% מאוכלוסייה, כנראה שיש להם איזה דבר כזה או אחר, אבל הסיכום שלך הוא תקין לחלוטין, הוא לא אמור להפריע לך לשום דבר בחיים. שלל שהדבר הזה במקור צווארי.
0: נכון, סביר להניח שזה יותר ממקור או מפרק, או מרפקי, או מכף היד, כן.
3: אז יפה, עשיתי גם אולטרסאונד לכף יד, הלכתי במקביל לעוד התייעצות עם כירורג כף יד, גם הוא אמר לי שזה שום דבר, ואין לי שם משהו שהוא מהיד עצמה, ואחרי שהלכתי לאורתופדים, עשיתי פיזיותרפיה לצוואר, כי חשבתי זה מהצוואר, גם הפיזיותרפיה בצוואר לא עזרה, אמרתי, טוב, זה מערכת עצבית, אולי נלך לנוירולוג. וגם נוירולוג אמר לי, תשמע, אין לך שום דבר, מהבדיקה הקלינית שהוא עשה, מכל ההיסטוריה, את כל הסיכומים, כל הבדיקות, במקביל כמובן עשיתי בדיקות דם שיצאו תקינות והכל.
0: כן.
3: ולפני כחודש וחצי, הלכתי לפיזיותרפיסט, אבל בשיטה שונה, שהוא עושה קצת טיפ עם דיקור יבש, דיקור מערבי, ושם הוא אמר לי שיש לי משהו שנקרא לטיסימוס דורסי ואינפרספינטוס טריגר פוינט.
0: לא, זה מהגב, זה האינפרספינטוס לא מסביר את ה... אוקיי, בוא נמשיך, כן.
3: אז כן, אז בדיוק, אז התחלתי אצלו סדרה של טיפולים, אני כבר איזה 7 טיפולים, זה עזר לי קצת אחרי טיפולים, שעשה לי את הדיקורים האלה, באמת קצת נעלמו לי ה... נעלמה לי השריפה בכפות ידיים. אני מציין משהו חשוב, במקביל בשלב הזה כבר ועד היום ממש, אני מצב שבו שתי כפות הידיים שלי שרופות ונימולים.
0: שתי כפות הידיים,
3: כן, שתי כפות הידיים שרופות עם נימולים חזקים לאורך כל שעות היום, כאילו זה ממש לא עוזב אותי, זה כאב כרוני שהוא ממש נהיה תורדני.
0: לא, תגיד לי, בדקו לך ויטמין B12, בדקו לך...
3: כן, הבדיקות דם, עשיתי לא. פעמיים במהלך השנה הזאת.
0: כולל B12?
3: כולל B12.
0: אוקיי, כי בדיקות רוטינה הן לא כוללות בדרך כלל B12. לכן אני שואל.
3: כולל
0: B12, אוקיי.
3: הבדיקות שלי יצאו תקינות, פעמיים עשיתי בדיקות דם.
0: אתה מדבר, אם יש לך צריבה, אז יש יכולות להיות כמה אפשרויות, ויכול מאוד להיות שכדאי לחזור לנוירולוג, ויכול מאוד להיות שכדאי לחזור לעשות לך, אתה אומר שיש לך בשתי כפות הידיים נימולים. רק בכפות הידיים, או זה גם מתפשט למעלה? רק בכפות
3: הידיים. רק בכפות הידיים בלבד, באצבעות כמובן, כאילו...
0: במה אתה עובד?
3: עבודה משרדית משולבת...
0: עבודה משרדית, לא משנה. אם זה, אתה לא מלטש יעלומים, או לא עובד עם
3: מכשירים,
0: עם ויברציה, אתה לא עובד עם... לא.
3: לא קודח בקונגו.
0: לא קודח בקונגו. תשמע, אני לא, בלי לבדוק, קשה לי להגיד לך, אבל אני מאוד מאוד מאוד נראה לי שאתה מדבר על כאבים שהם כאבים נוירופתיים, כאבים עצביים, וזה יכול בכל זאת, זה יכול להיות כמה דברים מטבוליים אפילו. אני הייתי מנסה לקחת טיפול בליריקה.
3: זהו, אחד מהרופאים שהתייעצתי, הוא אמר לי, או ליריקה או גבפנטין.
0: גבפנטין, כן, ליריקה. ליריקה יותר ספציפי לזהו. והייתי רואה את זה, הייתי נותן לך בתור טסט ליריקה, לכמה זמן לראות מה קורה. אבל למעשה זה התחיל לך ביד אחד. התחיל לך ביד אחד בשלוש אצבעות, התפשט לכל כף היד, ועבר גם ליד השנייה.
3: בדיוק. בעיקר חשוב לציין, כשזה התפשט לי לשרפות בשתי כפות הידיים, זה אחרי מאמץ. כלומר, מה זה מאמץ? אתה מרמתי קניות, הרמתי קצת הילדים, הרמתי, אתה יודע, כל מיני דברים, ואז אחר כך, איזה יום, כמה שעות אחר כך, או יום אחר, זה הכי שרפה בשתי כפות הידיים.
0: אוקיי, תשמע, אני הייתי מתחיל ליריקה, אבל נמשיך וחוזר על EMG ועושה EMG בצורה אחרת קצת. כלומר, הייתי עושה אותו מעמוד השדרה עכשיו, מהצוואר, כי אתה כרגע מתאר לי מצב שהוא מופיע בשתי כפות הידיים. וזה כבר משנה את התמונה בין שלוש אצבעות לשתי כפות הידיים. הייתי חוזר לנוירולוג, והייתי חוזר אליו עם הבדיקות, והייתי בשלב זה מתחיל עם ליריקה. כמה אתה שוקל?
3: 75 קילו, 74 קילו.
0: הייתי מתחיל בליריקה 75 מיליגרם אחד בערב, ואחרי שבוע עולה לאחד בוקר ואחד ערב, רואה איך זה משפיע, וללא כל קשר הולך לנוירולוג שיבדוק לך תחושה, שיבדוק לראות את העצבים ההיקפיים, שיבדוק רפלקסים, שיבדוק ושיחשוב גם על משהו יותר מטבולי. כי זה נראה לי משהו יותר סיסטמי, יותר שקשור לכל הגוף. זה לא רק שלוש אצבעות, הם מכוון אותי למקום אחד, שיכול להיות או שורש כף היד, או בכף היד, או במרפק. אחר כך אתה, כל כף היד יכול כבר להגיע לצוואר. בשתי הידיים זה יותר מתאים לצוואר.
3: אני מרגיש שכאילו זה, אתה יודע, זה ממש בשתי כפות הידיים מסורף, ובלילה.
0: בלילה זה יותר גרוע?
3: כן, כשאני הולך לישון, כן, זה טיפה למחמיר, כן.
0: אז זה מתאים יותר לעמוד שדרה צווארי כבר. כי אז יש לחץ על עמוד שדרה צווארי. אוקיי.
3: שוב, אין איזושהי בדיקה שלא עשיתי. זה מה שאני, אין איזושהי בדיקה שלא
0: עשיתי. לכן אני חושב שיכול מאוד להיות שכדאי לחזור על בדיקה של EMG, בדיקה רצינית, אבל לבדוק גם מעמוד השדרה, כי היחס לשתי הכפות הידיים שונה מאשר היחס לשלוש אצבעות.
3: כן, למרות שאת ה-EMG שעשיתי, עשיתי אותו לשתי הידיים, כן? כמובן לשתי הידיים.
0: כן,
3: EMG מקיף מאוד, כזה.
0: אבל הוא עשה לך, אבל הוא בדק גם מהצוואר?
3: לא, מהצוואר לא.
0: אוקיי, אני בכל זאת מציע להיבדק עוד פעם על ידי נוירולוג.
3: אוקיי.
0: טוב.
3: אוקיי. ובינתיים לקחת את הליריקה לפני שאני מגיע לנוירולוג?
0: כן, כן. עד שתגיע לנוירולוג יקחו איזה חודשיים, שלושה, אני מניח, במערכת הבריאות שלנו.
3: לא,
0: עם...
3: לא, אני הולך פרטי, אני לא מחכה
0: אוקיי,
3: את
0: אוקיי, ה... אז... כן.
3: אליך אפשר להגיע ב...
0: אליי אפשר להגיע.
3: אי אפשר?
0: כן, אני לא... לא בנוי כרגע לקבל אנשים חדשים, אני גם, אצלי התור הוא מאוד מאוד ארוך וגדול,

0: אז ככה יש נוירולוגים שעוסקים יותר בעצב שריר, ונוירולוגים שעוסקים יותר באפילפסיה, ונוירולוגים שעוסקים יותר במחלות ניווניות, ונוירולוגים שעוסקים יותר במחלות כלי דם של המוח. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אוקיי, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: שמי קלרה.
0: כן, קלרה.
2: אני בת בעצם עוד חודש בת 81.
0: כן.
2: מאוד פעילה, בריאה.
0: מצוין.
2: ולפני חודשיים התחיל לרחוב לי כף רגל ימין, והייתה לי ממש בהליכה, מפה לשם הלכתי לרופא אורתופד כף רגל, בהתחלה הוא חשב שזו דלקת, היה לי כאילו בליטה בחלק הפנימי של כף הרגל, חשב שזה דלקת, קיבלתי כדורים אנטי דלקתיים ונגד כאבים, והוא אמר לי, תעשי MRI.
0: כן.
2: הלכתי ל-MRI, כעבור חודש, בינתיים הייתי בחול והלכתי המון והמצב יחמיר בהליכה מאוד כואב. עשיתי MRI וגילו שיש לי גידה טיביאליס קרוע לחלוטין, כאילו ממש
0: אבל איך קרוע, זה קרוע? לא... נכבלת, קראת, מעדת?
2: לא מעדתי, לא קרה שום דבר, כתוב שזה עומס יתר. אני עושה מלא פעילות גופנית ואני גם לא צעירה כבר והולכת הרבה.
0: את עושה פילאטיס?
2: סליחה?
0: עושה פילאטיס?
2: עושה פילאטיס,
0: איזה פילאטיס את עושה?
2: עושה מה שאתה רוצה ולא רוצה.
0: מה שאני רוצה, אני רוצה שלא יכאב לך.
2: נכון. עכשיו,
0: איזה פילאטיס את? רק שנייה, קלרה. איזה פילאטיס את עושה?
2: מכשירים וגם פילאטיס מזרון.
0: אוקיי, תכף אני אגיד לך משהו שאנשי הפילאטיס לא כל כך אוהבים. לפעמים פילאטיס מכשירים מותחים יותר מדי עם הגומיות את הגידים.
2: יש מצב, וגם אני עושה יוגה שזה הרבה תנוחות עמידה. בקיצור, הלכתי עם התוצאה הזאת של ה-MRI, הלכתי למומחה חירוך של כף רגל, והוא אמר לי רק ניתוח, אין מה לעשות, וגם הוא אמר לי שהניתוח יהיה די מסובך, כיוון שהוא לא יכול לחבר את הקצוות, כי יש שחיקה של הגיד, והוא צריך לשרזר את הגיד ולקחת גיד מאחד הבעונות.
0: זה סיפור.
2: הוא אמר שההחלמה תהיה פשוט ארוכה מאוד.
0: נכון.
2: חודש וחצי לא לדרוך על הרגל בכלל, עוד חודש וחצי איזה מגף מיוחד, ועוד 3 חודשים פיזיותרפיה וללמוד ללכת. אני לא יכולה לעמוד בזה.
0: את צודקת. את צודקת
2: ב-100%. זה בלתי אפשרי מבחינתי, וגם אני בגיל שאני לא יודעת אם אני הולכת לעשות את הדבר הזה, ואני צריכה.
0: אני לא
2: ממליץ. הלכתי להתייעצות נוספת לרופא אחר, זה ששלח אותי בעצם.
0: אני רוצה להגיד לך שהרופא שאמר לך את זה הוא הוגן ביותר. הוא הוגן ביותר, משום שהוא אמר לך מה, למה לא כדאי לעשות את הניתוח. לכן הוא רופא הוגן ביותר, כן.
2: הוא אמר לי כן לעשות את הניתוח,
0: לא, אבל הוא אמר לך מה
2: התוצאות.
0: הוא אמר לך מה התוצאות, ולכן הוא הוגן, כי הוא מנתח,
2: כן, והוא אוקיי, יכול... הוא גם כתב מה יכולים להיות הסיכונים, שאולי זה לא התרפא. בקיצור, חזרתי לרופא ששלח אותי ל-MRI, ושאלתי אותו מה דעתו. והוא אמר גם הוא בעצם מנתח, והוא אמר לי שהוא חושב שבשלב הזה אני צריכה לנסות דברים אחרים, נכון. ולא לרוץ לניתוח בגילי.
0: נכון.
2: אז עכשיו אני הזמנתי, הוא שלח אותי למכון אורתופדיה שעושה מדרסים מיוחדים, עם מתכת, מה שאני לא יודעת בדיוק, והזמנתי מדרס בשביל שזה יקל לי על ההליכה.
0: נכון.
2: ואני שואלת אם המצב, יש לי קריסה של כף הרגל פנימה.
0: אוקיי, קריסה, מה זאת אומרת, קריסה של כף הרגל פנימה?
2: כן.
0: אוקיי, אז יכול מאוד להיות שפוסטרפיה יכול לעזור לך.
2: באמת?
0: כן, שווה לנסות ולהתייעץ איתם.
2: אני צריכה באמת גם את זה, ואולי המדרס שהוא יעשה לי, זה כן יעזור לי אם הוא יעשה הגבעה בצד פנימי. אני לא יודעת.
0: לא, אם את עושה אפוסטרפיה, אז אלה שני דברים שונים.
2: הילדים שלי, הבנים שלי, שניים אומרים, תנסי הכל לפני ניתוח. אחד אומר לי, אמא, את רוצה להיות נכה כל החיים, או את רוצה להיות נכה 6 חודשים? כדאי לך לעשות ניתוח ולגמור את זה.
0: לא, אני לא
2: יודעת מה לעשות.
0: אני לא הייתי, אני... אם הייתי במקומך, לא הייתי עושה את הניתוח, הייתי עושה הכל כדי להימנע מניתוח, והכל כדי להימנע מניתוח, זה לא לעשות ניתוח קודם כל, זה לנסות או להחליט ללכת על מדרס, או להחליט ללכת על אפוסטרפיה, ולהפסיק עם הפילאטיס מכשירים, להפסיק עם כל מה שמאמיס

0: על הגיד, והגיד כן. יכול בצורה זו או אחרת להצטלק, הגוף יודע לרפא את עצמו גם בגיל 81.
1: תראה, אני בגדול, אני אישה בריאה, הרופא שאמר לי ניתוח, אמר, הפיזיולוגיה שלך היא לא של 81, את כאילו הרבה יותר צעירה בגלל הספורט שלך, אז בגלל זה אני חושב שתעשי את הניתוח בשביל שתוכלי לחזור לספורט, ואני לא חושב...
0: אני לא רוצה שתחזרי לפילאטיס עם מכשירים, את יכולה לעשות פילאטיס מזרון, עד גבול הכאב, להמשיך פעילות גופנית, כן. אבל כן. אני רואה, אני עוסק הרבה בכאב, ואני רואה הרבה נזקים מפילאטיס מכשירים, בגיל מבוגר, בגיל מבוגר. ואני כן. יודע שמורי הפילאטיס לא אוהבים אותי, ולא אוהבים את, את הסטייטמנט שלי, אבל אני חייב להגיד את האמת, חלק גדול מהפציינטים שלי, הם קוראים גידים, הם כתפיים, הם זהו. אז אני אומר, פילאטיס זה טוב, אבל אני לא יודע מה...
1: אני רוצה גם פלדנקרייס, המורה שלי לפילאטיס היא גם מורה מובחרת ממש
0: לפלדנקרייס. את יכולה לעשות, העניין הוא להרגיש את הגוף, ואם את מאמיסה יתר בגיל 80 או בגיל 75, אתה מאמיס יתר, אתה צריך לעשות דברים באומץ, אבל לא באומץ יתר. לא לנסות עוד גומייה יותר חזקה, ועוד מאמץ יותר גדול, לשמור על מה שיש לך. ואז שאתה עושה מאמץ יותר גדול, אתה קורע את הגידים, כי הגידים הם יותר פריחים בגיל 81.
1: כן. אני בעיקר עכשיו סובלת בהליכה, ממש סובלת בהליכה.
0: כי אז יש לך עומס של המשקל של הגוף, אז יכול מאוד גם להיות שמתרס שיתמוך ויחזק וילחץ על הקריסה, יוריד לך את הכאב. וגם אפוסטרפיה, תלכי לאפוסטרפיה ותתייעצי איתם, נדמה לי שהביקור הראשון או הייעוץ הראשון הוא אפילו חינם, ואני יודע שבחלק מקופות החולים הם גם משתתפים, ואם הם יכולים להרכיב לך משהו שיוריד לך את הכאב, אז את הרווחת, אבל אני לאור גילך, ולאור המצב, ולאור מה שאת מתארת לי, ולאור הסיבוכים של הניתוח האפשריים, אני לא הייתי הולך לניתוח.
1: וואי, אתה ממש מעודד אותי, כי אני יצאתי מהרופא הזה בבכי ממש. כן? כי חצי שנה להיות לא פעילה, וזה גם יוריד אותי נפשית.
0: זה לא רק יוריד אותך נפשית.
1: אני הייתה מאוד פעילה, אני עדיין עובדת.
0: זה לא יוריד אותך נפשית, זה גם יוריד אותך גופנית. כי בגיל 81 לא להיות פעיל חצי שנה, זה גורם לתחלואה.
1: נכון, ותגיד לי, פיזיותרפיה אין פה מה לעשות, כי זה יגיד לא יכול להתחבר, זה ברור לי.
0: פיזיותרפיה בעדינות, אבל קודם כל לתמוך, והתמיכה היא או על ידי מדרס, או באפוסטרפיה, הם משנים לך טיפה את הזווית, ואם הרגליים שלך קורסות כלפי פנים, אז לאט לאט הם יכולים לחזור את זה, כי אז יתחילו לך גם כאבים בברכיים בשלב מסוים.
1: אוקיי, יופי, אוקיי. תודה רבה, באמת תודה רבה. אני שמחה שעליתי לשידור, כי אני באמת רציתי לשמוע עוד חוות דעת,
0: ועכשיו
1: שאני... דעת שלך הם לטעמי ממש עוזרות להרבה אנשים.
0: עכשיו
1: תודה.
0: שאני אצא החוץ, אני אזהר ממורי פילאטיס שיעשו לי עמוס.
1: אוקיי.
0: אבל אני רוצה שהם יבינו אותי, אני אוהב אותם.
1: אתה בצפון ואתה במרכז, הכל בסדר.
0: לא, אבל יש גם מורי פילאטיס במרכז.
1: טוב, אוקיי, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: ועכשיו,
0: מחקר אחד קטן.
2: ועכשיו, מחקר אחד קטן. על קצה המזלג.
0: טוב, המחקר נעשה באוניברסיטת ייל, על ידי פרופסור בקה לוי, שהשם שלה מסגיר את זה שהיא ממקורבנו, בקה לוי, כנראה רבקה בלוי, והיא מדברת על כך שזקנה היא לא תהליך חד-כיווני. כלומר, זקנה היא לא אומרת שאם אתה מזדקן, אתה הולך בכיוון אחד, ואפשר לעכב את ההידרדרות, גם הקוגניטיבית וגם הפיזית. וזה גם מחזיר אותנו לשיחה הקודמת, שהייתה לי עם קלרה, שרצו באיזשהו מקום לנטרל אותה חצי שנה. עכשיו, איך אנחנו בודקים בדיקה קוגניטיבית? אנחנו בודקים זיכרון, אנחנו בודקים מחשבות, אנחנו בודקים התמצאות, אנחנו בודקים יכולת חישוב, אנחנו בודקים כל מיני יכולות קוגניטיביות, שבאופן טבעי הן יורדות בגיל המבוגר יותר. איך אנחנו בודקים בדיקה, יכולת פיזית? יש מבחן שנותן לנו הרבה מאוד אינפורמציה. וזה מהירות ההליכה. כשאני רואה אדם מבוגר והולך מהר, אני יודע שיש לו פחות מוגבלויות, ששיווי המשקל שלו יותר טוב, שההתמצאות שלו במרחב יותר טובה, וזה נותן לי קריטריון, כלומר מהירות הליכה של אדם מבוגר, היא קריטריון, אחד הקריטריונים לבריאות פיזית. עכשיו, המחקר הזה פורסם בז'ורנל רפואי בשם גריאטריקס, ובדקו 11 אלף אנשים מגיל 65 ומעלה במשך 12 שנה, ועשו להם גם מבחנים קוגניטיביים, כלומר, בדקו להם את כל התפקודים המנטליים, גם בדיקה פיזיקלית של מהירות הליכה, וגם בדקו את תפיסת החיים שלהם לגבי הזדקנות. וראו שאנשים שהייתה להם תפיסת חיים חיובית, הם התקדמו הרבה יותר, הם הזדקנו יותר לאט, גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה גופנית. לעומת זה, אנשים עם מחשבות, עם תפיסת חיים שלילית לגבי הזדקנות, שאמרו, גמרתי, אני כבר זקן, אני לא שווה, אני ממש שלילי, הייתה להם הידרדרות יותר גדולה. ואצל 45% מאנשים עם תפיסת חיים חיובית לגבי הזדקנות, היה שיפור. ב-32% היה שיפור קוגניטיבי. ב-28% היה שיפור גופני. מהירות ההליכה שלהם השתפרה. בחלק גדול מהאנשים שנבדקו שהיו עם תפיסת חיים חיובית, היה שיפור גדול. מה זה אומר לנו? גם אנשים שלא היו להם שום טענות בגיל מתקדם, יותר מחצי לא דיווחו על ירידה קוגניטיבית כמצופה. אנחנו מצפים שתהיה הרגשה של ירידה קוגניטיבית. וגם, כלומר, גם כאלה שהיו במצב טוב בתחילה, עוד השתפרו. מה אני רוצה להגיד לכם? מהמסקנות של המחקר, שגיל מבוגר אינו גזר דין של דעיכה מתמשכת. צריך לראות את הזקנה באור חיובי, ואם אנחנו נראה את הזקנה באור חיובי, וננצל אותה, ונהיה אופטימיים, ונחשוב איך נתכנן את הנסיעה שלנו לחוץ לארץ, ואיך נלך מחר לקולנוע, ואיך נצא מהבית, ואיך ננצל את הפנסיה שלנו כדי לחיות יותר טוב, הסיכוי שלנו הרבה יותר גבוה להשתפר גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינת הליכה. כלומר, תפיסת חיים חיובית היא טובה. מחשבה יוצרת מציאות. אני חוזר, מחשבה יוצרת מציאות. אז גם אם אתם מבוגרים, תחיו כמו צעירים במחשבה. תנסו לצאת, תנסו לחיות. אל תשבו כל היום מול הטלוויזיה. תתנו לעצמכם צ'אנס, ותדעו שגיל מבוגר הוא לא גזר דין של דעיכה מתמשכת, הוא יכול להיות סיכוי לאפילו להשתפרות. זהו, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: וברכה.
3: מדברת רחלי. כן, אני רוצה לשאול על הבן שלי.
0: בן כמה הבחור?
3: בן שלי בן 19.
0: כן.
3: והוא הרגיש צמאון מאוד, כבר כמה זמן, כבר איזה שבועיים. הוא אמר שהוא רוצה לעשות בדיקות דם. הוא עשה בדיקות דם, אמרו שיש לו סכרת גבוהה. היה לו 250 בצום,
0: כן.
3: והרופא נתן לו כדור, והוא אמר לו בעוד 3 חודשים לעשות עוד הפעם בדיקת דם, לראות אם זה ישתפר. אני רציתי לדעת, זה משהו שיכול לרדת, זה משהו שיכול, הוא לא יצטרך כל החיים שלו כדורים, הוא יכול לאזן את זה בלי כדורים. תקשיבי
0: רחלי, אי אפשר לאזן את זה בלי כדורים, כנראה שהוא קיבל, הוא היה בטראומה, היה לו איזה שוק נפשי, היה לו איזה...
3: לא.
0: תראי, סוכר 250 בצום, זה מחשיד, כן. מחשיד מאוד בסוכרת נעורים.
3: זה לא סוכרת נעורים, זה סוכרת מספר 2.
0: איך הוא יודע, הרופא?
3: הרופא אמר.
0: הוא לא, לא יכול לדעת עדיין. כן. יכול להיות, יש סוכרת מספר 2, סוכרת כן. סוג טייפ 2, גם באנשים צעירים, אבל בגיל 19 יותר סביר שזוהי סכרת נעורים. וסכרת נעורים בתקופה הראשונה יש מה שנקרא הנימון. ואז יש עדיין כמות מסוימת של אינסולין, ועדיין יכולים להגיב לתרופות. אז קודם כל, לא משנה אם זה סוג אחד או סוג שתיים, שימנע עד כמה שאפשר מסוכר. שיתייעץ עם דיאטנית בקופת חולים, כמה שיותר מהר לגבי מה לאכול ומה לא לאכול. ואני הייתי חוזר על בדיקת סוכר פעם בחודש, לא פעם בשלושה חודשים.
3: כן, אני יכולה לעשות לו את
0: הבדיקת
3: סוכר
0: הביתית? כן, ודאי. יש לכם גלוקומטר?
3: כן.
0: אז אני הייתי עושה, אם יש לכם גלוקומטר, הייתי עושה את הבדיקה הזאת פעם, אפילו פעם ביום בבוקר.
3: כמה זה צריך להיות בצום?
0: תראי, את צריך להיות בצום עד נגיד 100, אבל אני מניח שזה לא יהיה אצלו. מעל 140, מעל 150, זה כבר לא טוב. עכשיו, הוא נתן לו, מה הוא נתן לו? גלוקמין, גלוקופאג'? גלוקמין. 850 מיליגרם?
3: לא,
0: את לא יודעת, זה 850 מיליגרם. אחד או שניים ביום?
3: אחד ביום בעיר.
0: אוקיי. אז בואי תראי מה קורה, תעקבו אחרי זה, תעשי לו בדיקה ביתית, זה מספיק. ובואי נתפלל שזה יהיה סוג צקרת טייפ 2. אבל זה 250 בצום וצמא וכל הסימנים האלה, מתאים לסכרת, גיל 19 מתאים יותר לסכרת טייפ 1, אבל אפשר לחיות עם זה, והיום אפשר, יש היום כל העזרים, ואפשר להתחתן, ואפשר להביא ילדים, ואם אנשים יודעים איך לשמור על סכרת, גם אם היא טייפ 1, אז הכי הרבה הם לומדים להזריק אינסולין, יש גם מזריקים אוטומטיים, יש גם, יש כל מיני עזרים
3: היום. יכול להיות שהוא לא יצטרך את ההזרקות?
0: הכל יכול להיות, אני לא יכול לדעת מה יהיה, אבל בתקופה הראשונה, גם בסכרת נעורים, יש מה שנקרא הנימון, ירח דבש, שעדיין יש אינסולין ועדיין, ויש גם אינסולין וגם האינסולין יורד. אז בחודשים הראשונים עדיין מגיבים לכדורים, ולא צריכים אינסולין. אבל צריך לעקוב ולראות, ואף אחד לא יכול לדעת איך זה יתפתח, אבל חשוב לשמור על תזונה טובה ועל דיאטה, ואם כן אחר כך, אז יש דרכים שאפשר לחיות ולהיות בריאים ולהאריך חיים, ואם שומרים טוב, אז יש גם פחות תופעות לוואי, וזה לא סוף העולם, יש מיליוני אנשים בעולם עם סכרת טייפ 1 וטייפ 2, עוד יותר הרבה. יש לכם סכרת במשפחה?
3: אמא שלי היה לה, אבל בגיל מבוגר.
0: אוקיי, בסדר. אז בואי נתפלל שזה יהיה סכרת מסוג שתיים, למרות ש... בסדר?
3: כן, בסדר. עכשיו אפשר עוד שאלה?
0: לא, יש לנו עוד מאזין אחד שהבטחנו להעלות אותו. בשבוע הבא אני פה. כן, ומי איתנו? הלו? הלו,
4: שלום.
0: שלום, אחרונה חביבה, כן.
4: אנחנו נגיד שקוראים לי לאה.
0: אוקיי, לאה, רק בת כמה את ומה השאלה?
4: אני סובלת מיצרות התעלה ושורש של הלחץ העצבים, ויש לי איזה, וזה מקרין לרגליים. אני בתקופה, זו תקופה של 3 שנים בערך, כשאני עוברת הזרקות 7-8 בשנה בערך.
0: 7-8 בשנה לעמוד השדרה?
4: כן. חלק זה...
0: תחת שיקוף?
4: לשורש L45, L345.
0: תחת שיקוף?
4: ועוד פעם L34 ו-L45, וגם למפרק, לעצב ענף המדיאלי.
0: בת כמה את? מדיאלי זה ביד.
4: 74.
0: מדיאלי זה ביד, ואת מדברת על יצרות של
4: תלת... לא, אני רק בגב. כתוב, לעצב ענף המדיאלי של מפרק פסד בגובה...
0: אוקיי, בסדר, לא, כי יש את העצב המדיאלי שהוא נמצא ביה, בסדר.
4: אבל זה כמה פעמים אני שמה לב עכשיו, אף פעם לא שמתי לב, רק בגלל התוכנית שלך, שאני רואה שהזרקות חוזרות לאותם אזורים, או לשריר QL,
0: לא, אל תקריא לי מה שכתוב. אל תקריא לי מה שכתוב, כי זה האזורים שהרופא מזהה שהם בעייתיים, אז לכן הוא מזריק לאותו אזור. אבל לצירות התעלה, אם זו הבעיה העיקרית, אז הדבר... בת כמה את היום, לאה? 74?
4: 74.
0: כן, אם זאת הבעיה העיקרית, אז יכול להיות שהדבר היחידי יכול להיות לשחרר את הלחץ על התעלה. אבל השאלה היא, צריכים להתייעץ עם אורתופד ולראות קודם כל באיזה...
4: אורתופד הייתי אצלו.
0: באיזה גובה על היצרות של התעלה?
4: אני לא יודעת, תגיד לך את זה.
0: אוקיי, כי אם היצרות של התעלה... אבל האורתופד הגיע גלי
4: רדיו. לעשות, והוא לא קיבל את זה
0: במיוחד כאב. אם היצרות של התעלה היא ב-L4, L5, L5S1, רק באזור אחד, אז אפשר...
4: לא, זה גם ימין וגם שמאל.
0: לא, לא, בסדר, אבל אם זה L4, L5 או L5, S1, אז זריקה מקומית היא עוזרת לך לכמה, לשלושה חודשים. הלו?
4: כן, כן.
0: לכמה זמן זה עוזר לך לשלושה
4: חודשים? שלושה, ארבע חודשים.
0: אני הייתי עושה גלי רדיו, תבקשי שיעשו לך גלי רדיו, זה יכול אולי לעזור לך ליותר זמן.
4: אתה אומר לי, לא, כי... זה לא אותו אזור, זה המפרק, ומשהו אחר, לא יודעת ככה, התחלקות.
0: אני לא יודע מה להגיד לך, מה שאני יכול להגיד לך, זה שבגיל 74 לעשות 7-8 פעמים בשנה זריקות של אפידורל עם קורטיזון, לאישה שקרוב לוודאי יש לה אוסטאופורוזיס, זה לא פתרון הכי טוב.
4: זה לא פתרון, אוקיי, הבנתי.
0: אבל בגלי רדיו יכולים אולי לעזור.
4: אי אפשר, זה 20 הזרקות, מעל 20 הזרקות במשך 3 שנים.
0: לא, זה הרבה.
4: זה הרבה, אתה אומר. גם אני אמרתי שצריך לשנות
0: טיפול. אוקיי.
4: תודה רבה לך.
0: כל טוב. תודה רבה, תודה. זהו, רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק, שעורכים ומפיקים, לאהרון זאבי, שאחראי לדיגיטל, לעומר אוקון, שאחראי לפייסבוק לייב, לשקט מורג, שאחראית על השידור ב-103 FM, ולאמג'ד בדר, שאחראי ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני מאחל לכם שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שיהיו לנו בשורות טובות, ואני אהיה כאן בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, להתראות.

אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבורין ויעל.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. את המשדר הזה של סוף השבוע ערכה והפיקה מאירה פרץ. האחראית על השידור היא גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. משחקי מונדיאל הכדורגל הביאו לידי כך, ובלא כל קשר לגיל זה או אחר, שנעביר שעות רבות מאוד בצפייה בטלוויזיה. ההמלצה הכללית היא לא להיתקע על הספה או על הכורסה, אלא לקום מהן וללכת לפחות 5 דקות לאחר ישיבה בת שעה. ניתן למשל לנצל את זמן הפסקות המים במגרשים, שהן בנות 3 דקות בכל מחצית. אני למשל עושה זאת בכל פעם שבה נפצע שחקן במגרש, או בדקות שבהן עבר, כלומר מצלמות הטלוויזיה, בודקות לעומק אירועים הדורשים את התערבותו של עבר עצמו. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: הנושא הזה של המונדיאל הוא פשוט מאוד סוחף, הוא כמגפה חיובית לדעתי, כמובן סוחף את כל העולם. והבעיה שנוצרה מעצם העובדה שאתה מנסה לא להפסיד כמעט את כל 104 משחקים, דבר כזה יכול להפוך אותך לבטטת קורסה.
1: נכון.
0: וזה רע מאוד.
1: נכון, אבל אני חושבת שבאמת כמו שאתה אומר, צריך לשמור על תזונה ועל תנועה ועל שעות שינה. אז כמו כל דבר, אני חושבת שמינונים זה שם המשחק. למנן.
0: כן, העניין הוא שאתה נשאב, אתה נשאב לתמונות, ואתה מרגיש חלק מהמשחק, ואתה עלול לשכוח.
1: אז כמו שאתה אומר.
0: אז מישהו בבית שיזכיר לך,
1: בדיוק.
0: תקום ותתחיל לנוע.
1: תעשה תוכנית פעולה.
0: יפה. ומכאן נעבור לנושא הראשון. המרכז הגריאטרי השיקומי של בית בלב, השיק לאחרונה בישראל, חדר טכנולוגי אינטראקטיבי, המסייע לשיקום מטופלים. כדי להבין בדיוק מה תרומתו של החדר הזה, נשוחח עם דוקטור ריקי ביטון, מנהלת המחקר והחדשנות ברשת בית ולב. בוקר טוב לך, דוקטור.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, היי יעל והי דני, ותודה רבה על ההזמנה לדבר על הפרויקט המרגש הזה שאנחנו מובילים עכשיו בבית בלב.
0: נכון, אז בואי תרשי לי את השאלה המובילה. קודם כל, מהו חדר אינטראקטיבי?
2: אז אני ככה אקח אתכם באמת לעולמות של הדמיון, שיהיה קל למאזינים והמאזינות שלנו ככה לדמיין מה זה הדבר הזה. אז באמת תדמיינו חדר רגיל בבית חולים, אבל ברגע שנכנסים אליו, הקירות הם כבר לא הקירות שאנחנו מכירים בבתי החולים. הם הופכים, יכול להיות, לחוף ים, ליער ירוק, לאיזשהו רחוב מוכר, לשביל הליכה, לעולם של צבע, של תנועה, של צליל, מרחב שבו האדם לא רק מסתכל על תמונה או על איזשהו סרטון, אלא מרגיש שהוא ממש נמצא בתוך החוויה. הסביבה עוטפת אותו מכל הכיוונים, בלי אביזרים לבישים, בלי משקפי מציאות נדומה שמבודדים אותו, בלי לנתק אותו לא מהצוות או מבני המשפחה שלו.
1: אבל בעצם מה קורה בחדר, ריקי? זאת אומרת, מה מאפשר באמת את המעבר הזה מהרעש בחוץ לשקט שבתוך החדר? ואת יודעת מה, אפילו באופן אלגורי, איך מהרעש שיש לנו, כל קולות הרקע שיש לנו, לשקט הפנימי שבלב. לב, מה מאפשר באמת בחדר את הטרנספורמציה הזו?
2: בעיניי הקסם של החדר הזה, קודם כל הוא מנותק, הוא חלל בפני עצמו, אתה נכנס ברגע שאתה סוגר את החדר, הוא לוקח אותך מרגע טיפולי רגיל לצורך העניין, לטיפול שהוא באמת אפשר לקבל שם חוויה מאוד מלאה של תרגול, של שיקום, של הפעלה, עם משפחה, בלי משפחה, עם אנשי צוות, עם מטפלים מסייעים או מפעילים טכנולוגיים. החדר הוא ממש סביבה מנותקת. ברגע שסגרת את הדלת, אתה בחוויה, אתה כבר בתוך החוויה.
1: בעצם הוא רב חושי, נכון? זאת אומרת, זה קצת מזכיר מכיר את החדר של ההתמודדות עם אוטיזם, זאת אומרת, הסנוזלינג רום הזה, נכון? של של באמת של מוזיקה ואיזשהו שקט ותנועה ואיזשהו רחש קל של זה מונחה, זה עצמאי, זאת אומרת, אני יכולה להיכנס לחדר הזה מתי שחשקה נפשי, שחושקת נפשי.
2: אז אנחנו כמובן כרגע בשלב של ההרצה, ואנחנו תופסים את כל בעצם תפיסת בונים כרגע, את כל תפיסת ההפעלה. יש ממש לוז לחדר הזה, יש לו ממש יומן, יש מפעיל טכנולוגי שהכשרנו לחדר הזה, ובעיקר אנחנו מדברים על הצוותים שלנו, על אנשי מקצועות הבריאות, על פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, אחיות. אנחנו כרגע ממש התחלנו, המיקוד הראשוני שלנו בכל העולמות של השיקום של הגיל השלישי. תחשיבי, זה ממש כמו מוצר משלים, הם מקבלים סשן ממש טיפולי בתוך החדר הזה. זה ממש מוצר משלים, חווייתי.
1: אני יכולה להגיד לך, ריקי, שבאמת אנחנו מדברים על כל העולמות הווירטואליים, ואני ניסיתי בשלב מסוים להכניס את המשקפיים הווירטואליים לטיפול הרגשי, וזה עשה פלאים. זאת אומרת, ממש נכון, הייתי מביאה משקפיים נכון. לאנשים הביתה, הם היו עונדים אותם, ממש זה היה קסום. אנשים שלא הלכו לים פתאום הרגישו נכון. את הים ואת הריח נכון. ואת הרעש. הדמיון שלנו הוא אינסופי, והוא כלי טיפולי מופלא.
0: דוקטור ריקי, אני אולי בהמשך לדברים האלה של יעל, מה התגובות הראשונות של אותם קשישים?
2: וואו, זה פשוט לא להאמין. צריך לראות כדי להאמין. זה פשוט, רואים את אותם קשישים, את אותם זקנים, נכנסים לחדר, רואים איך העיניים פתאום נפתחות, איך הגוף נמתח, את המבטים של הפליאה, את הברק בעיניים. יש בו כל כך הרבה דוגמאות של הסבתא שיושבת על הכיסא גלגלים, ושמים איזשהו מרחב של מקרינים, מרחב של חצר, של גן ציבורי, עם כלבים שמסתובבים, וכלב שככה מתקרב לאותה קשישה, והיא ממש מלטפת אותו, מושיטה את היד ומלטפת אותו, או איזה קנבס כזה של ציור, שהיא ממש מצליחה עם הידיים לעשות את התנועות של ציור, וזה מגיב. החלק המדהים בחדר הזה, זה שהוא גם הוא אינטראקטיבי באופן שבו הוא מגיב אליך. כן? ברגע שמושיטים את היד לקיר, שוב, תלוי בתוכן ותלוי בפעילות, זה קסום, זה כל כך מרגש לראות את זה, זה באמת, יש רגע, זה מרגש הדמעות.
1: רגעי קסם, ממש, את יודעת, רק ככה, אני באמת חושבת על גם על המפגש עם הטכנולוגיה, שכל כך תמיד מפחידה אנשים מבוגרים, של מה זה הדבר הזה, מה זה הטכנולוגיה הזו, ובעצם רגע לפגוש אותה באופן מאוד מאוד ידידותי, מאוד מאוד מזמין, מאוד מחבק.
2: יעל, תחשבו, זה מטורף, אנחנו מדברים על בית חולים גריאטרי, תחשבי שהם שוכבים שם המון שעות בחדרים, בסביבה שכולנו מכירים בבתי חולים, אנשים ששוכבים לפעמים שבועות וחודשים ארוכים, וזה באמת, במרחב של כמה פסיעות בתוך בית החולים, להכניס אותם לכזה מרחב החלל, זה באמת צריך לבוא כדי להבין עד כמה זה מרגש, רק מלראות את זה מהצד.
0: דוקטור ריקי, מכיוון שמדברים על חדר, את יכולה לצייר לנו מה גודלו, וכאשר קשיש, איש בן הגיל השלישי, נכנס לחדר, הוא מוגבל בזמן?
2: אז אנחנו באמת מחלקים את זה לסלוטים של לפי טיפולים, כן? אנחנו גם מאוד מאוד רוצים ושואפים לנהל את הזמן הזה מאוד מאוד נכון, ולנסות באמת להנגיש אותו כרגע, כמו שאמרתי, בשלב הראשון, ויש ככה תוכנית סדורה להתרחב גם כמובן לעולמות הפנאי, ונדבר על זה אם תרצו, אבל באמת בשלב הראשון אנחנו ככה רוצים להנגיש אותו לכמה שיותר מטופלי שיקום, שכמובן מתאימים ויכולים ורוצים לחוות את החוויות.
0: כלומר, זו כניסה לחצי שעה, שעה? זה המקסימום?
2: בערך חצי שעה, כן. אבל זה כל כך מפעיל, זה כל כך עובד על כל החושים, שחצי שעה
1: זה המון. נכון, אני מסכימה איתך. נכון.
2: בטח בגיל השלישי.
1: נכון, זה מאוד מאוד מציף, זה מאוד מאוד חושי, זה מאוד מאוד ככה מפעיל את כל חמשת החושים שלנו.
2: נכון.
1: ריקי, איזה עוד ככה יש לכם טכנולוגיות שאתם משלבים בבית בלב? ככה יש תחושה שאתם מאוד מנסים כל הזמן לחדש.
2: נכון, נכון, נכון. אז אני באמת אגיד, ואת גם הזכרת מקודם את המשקפי מציאות מדומה. המשקפי מציאות מדומה גם זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שהתמנו טכנולוגיה, כן, בעולמות האלה, וירטואליים, שהתמנו כבר בערך לפני שנתיים וחצי, ובדיוק כמו שאת יעל תיארת, זה להגיע לקשיש שהרבה פעמים מרותק למיטה, ובכלל לא יכול לרדת, כן? ולהציע לו את החוויה הזאת במשקפי מציאות מדומה, ולשאול אותו לאן הוא היה רוצה לנסוע עכשיו, איפה הוא היה רוצה לטייל בעולם. אנשים ביקשו, המון פעמים נזכרו בכל מיני חוויות ילדות או בטיולים מהעבר שהצלחנו ממש להחזיר אותם לכל מיני מקומות, וכמו שאת אומרת זה היה מרגש הדמעות.
1: את יודעת שממני לא פעם ביקשו ללכת לקונצרט, ממש לשבת באולם שאתה רואה את התזמורת ואתה רואה את המנצח, וזה כל כך כל כך חי, ואתה ממש מרגיש שאתה נמצא בלב ליבה של ההופעה.
2: נכון, אז אנחנו גם מכירים את זה, ויש לנו ניסיון גם בזה, וגם כבר אני אגיד שגם בחדר האימרסיבי כבר את זה הקראנו כמה פעמים, יש ככה מספר קונצרטים, וגם כמו תזמורת רחוב, כאילו את הולכת
1: מדרחובים
2: באירופה, ואת פשוט ככה נקלעת לתוך תזמורת רחוב, מהמם, מהמם.
0: דוקטור ריקי, יהיה נכון לומר בעקבות הדברים שלך, שלמעשה באותה חצי שעה שאתה נכנס לאותו חדר, אתה חי בסרט.
2: ממש חי בסרט. אתה מקבל רגעים של קסם. אני כל פעם שאני מסתכלת על הקשישים האלה, אני אומרת, עשינו משהו טוב, עשינו משהו טוב. אני בטוחה שאנחנו מצליחים להעריך ככה את החיים שלהם, ולפחות את איכות חייהם, בוא נגיד, בוא נקרא לזה ככה. ואני באמת ככה רוצה להוסיף ככה מהשאלה שלך יעל על איזה עוד טכנולוגיות, אז קודם כל באמת להגיד שהחדר האימרסיבי הזה הוא רק חלק מתפיסה מאוד מאוד רחבה שאנחנו מובילים במחקר והחדשנות שלנו בבית בלב, כי הכל וחשוב להגיד, זה לא איזה לקום בבוקר ולהגיד אוי נראה לנו מגניב בוא ננסה את הצעד הבא מגניב. אנחנו אמנם החדר האימרסיבי האינטראקטיבי הראשון שמותם לבני ובנות הגיל השלישי במדינת ישראל, אבל יש פה תהליכים מאוד מאוד עמוקים וארוכים של זיהוי צרכים אמיתיים מהשטח. אנחנו בודקים באמת מה עובד.
1: נבוא ליהנות גם. דני, בוא נלך יום אחד. נבוא...
0: דוקטור ריקי ביטון, אנחנו רוצים להודות לך. בדיוק מסתיים זמננו, ואני מתאר לעצמי שהעורכת והמפיקה שלנו, מאירה פרץ, עוד תמצא את הזמן להעלות אותך כאשר יהיו לכם... יהיה לכם כבר לדבר על ניסיון שצברתם מאותה חוויה של החדר. אז תודה רבה, דוקטור.
2: תודה רבה לכם, ואתם מוזמנים. תודה רבה.
0: אז זהו. זה הזמן לצאת לשיר.

0: בוקר טוב לנחי כץ, מנכ"ל קדם, איגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל. בוקר טוב נחי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אפלה ופלא, דוח מבקר המדינה חושף כי קופות הביטוח הלאומי צפויה להתרוקן כבר ב-2035. אנחנו מופתעים?
1: איך המילה הנכונה? שוקינג? תראו, הדבר המיוחד בזקנה, שיודעים בדיוק כמה זקנים יהיו בכל שנה, בשנים הקרובות, בעתיד, קל מאוד להיערך לזה.
0: גם יודעים מה האתגרים,
1: המדינה כבר נדרשה לזה ב-2005.
0: גם יודעים מה האתגרים של הזקנה, ויודעים מה הצרכים של הזקנה, וכל הזמן לומדים אותה, וכל הזמן מתחדשים, וכאילו כל פעם מחדש אנחנו מופתעים שאנחנו לא ערוכים לקבל את הזקנה.
1: נכון, תראו, גם אפילו בנושא של הביטוח הלאומי, אני קצת יגיד, זה נראה לי כמו ניסיון להאשים את השין ג'. בסוף יש פה גורם שמעביר כסף לאנשים חסית מעוטי יכולת, זה תחת מבחני סוציו, אנשים שנשענים גם ככה על גמלת זקנה, קצבת זקנה מזערית, ולא רואים פה את התמונה הכוללת. עצם הנתון היחיד שאני כרגע אקיד, ש-40% מתקציבי הבריאות של ישראל כבר היום הולכים על האוכלוסייה המבוגרת. ולפי הנתונים היא הולכת למכפילת עצמה, בעיקר בגילים 75-80 פלוס.
0: אבל נחי, באופן פרדוקסלי, דווקא עכשיו דיברנו על שיקום עם בית בלב, אבל באופן פרדוקסלי, דווקא יחידות השיקום לאנשים מבוגרים נסגרות.
1: מסגרות, יחידות שיקום עכשיו יש את תקצוב שהמדינה הביאה, זה נפרגן, לא הכל שחור, לנושאי השיקום, אבל בנושאי סיעוד לצורך העניין, שזה התחום שלנו, כיום המחלקות מוגדרות כבתי חולים, וזה כולה אנשים סיעודיים, זה לא אנשים חולים. עכשיו, היזמים, אני יכול להגיד לכם, בתחום שלנו לא פותחים בגלל עומס התקינה, לא פותחים, לא בגלל שיקולים תקציביים. אין ידיים עובדות, אתה צריך לקלינאיות תקשורת, תזונאיות ורופא ואחות. למה? אדם סיעודי בבית שלו לא מקבל את זה. עכשיו, רק לשנות את הסטטוס מרישיון בית חולים למשהו אחר, למרפאה, עם מגורים, אין גורם במדינה שיודע לקבל החלטה כזאת.
0: למה? למה נחי? ממה אנחנו מפחדים?
1: אין היום במדינה מישהו שמנהל את הזקנה.
0: Okay.
1: אני רואה בארצות הברית, אני אחרי שתוכנית מדהימה, נקראת פייס, נקראת פייס, שאדם, נניח בית אבות בארצות הברית, המנהל, הוא המוקד לכל הזקנים בעיר שלו, בשכונה, במתחם שהוגדר. והם לא מכירים אף יחידה ממשלתית. הם פונים רק אליו, והוא פונה לכל יחידות הממשל. תוכנית מדהימה. מי בישראל יודע להרים בכלל תוכנית כזאת? הזקנים לקוח קצה של כל יחידה ממשלתית היום במדינה, וכל אחד עושה את הכי טוב שיכול בחלקת אלוהים שלו, אבל אין גורם אחד שמתכלל. גם לפי דוח המבקר המדינה, אני אזכיר עוד נתון, הוא אומר ש-70% מיחידות הממשל אמרו שהם, אין ביניהם כמעט שיתוף פעולה, בינוני ומטה, הוא לפי הסקר שהוא העביר. הם לא מדברים ביניהם.
2: נחי, אבל ברשותך, אם נחזור לאותו פתיח, לאותם דברים שעליהם דיברה יעל, לגבי הביטוח הלאומי ואותו חשש או אולי ידע שב-2035 הוא יישאר עם קופה ריקה. ולכן אני מרשה לעצמי מה שנקרא שאלת תם. חסר יהיה כסף, אוקיי. שהממשלה, כפי שהיא מחליטה לא פעם ולא פעמיים, שהיא תזרים כמה מיליארדים טובים לקופה. מה הבעיה?
1: אז אני אגלה לך סוד, גם ב-2035 הביטוח הלאומי לא יסתגר. יכניסו את הידיים לכיס שלנו עמוק, עמוק, עמוק.
2: לכיס שלנו?
1: ההסתכלות הזאת, נביא כסף והבעיה תיפטר, זה לא הפתרון. פה האוצר שגע אז. הוא סיווג את הזקנה בתור הוצאה, והזקנה צריכה להיות מסווגת בתור הכנסה. זו אוכלוסייה חזקה. צריך לשמר אותה בתפקוד גבוה, עם חברה, עם תעסוקה, עם תרומה לקהילה, התנדבויות. הם לא הוצאה, זה לא נגיד...
2: נחי, אני לא מתייחס, אני מתייחס לדבר המרכזי. חשוב שיישאר כסף, שיהיה כסף בקופה. ועכשיו פחות חשוב לי אישית, אם תקרא לזה הכנסה או הוצאה. חסר כסף, ומכיוון שחייבים לתת למבוגרים את אותו כסף, שהממשלה בעוד 10 שנים... תתכבד ותעשה מעשה.
1: זה מה שהם יעשו, הם יעשו את זה בתור מס. כי בסוף, שוב פעם אני חוזר, אז לתת כסף, לא אפתור לך, בעובדה שאין לך פה ביטוח סיעודי פרטי. כל הביטוחים הסיעודיים נעצרו. לא סתם, כי אין פה היגיון כלכלי. זה הוצאה שיוצרת עוד הוצאה ועוד הוצאה. אתה צריך למנוע לצאת מהמעגל קסם הזה. והמדינה כבר נדרשה לנושא.
2: אז מה אתה מציע לעשות?
1: הזקנה הופכת להיות נטל, והיא לא אמורה להיות נטל.
2: מה אתה מציע לעשות?
1: דבר ראשון, אני חושב שזה קריטי כבר היום, ואם לא היום, אז בקווי היסוד של המדינה הבאה, להגדיר ועדת מנכלים שמנהלת את הזקנה בישראל. לא צריך משרד ממשלתי, לא צריך רשות אחת. ועדת מנכלים שיודעת להסיט משאבים, ולראות רגע את התמונה הגדולה. יש לך עשרות יחידות ממשלתיות, מישהו שיתכלל. אני יכול להגיד לך, כבר היום האוצר מוציא כסף על קופות חולים, ועל אותו אדם ואותו שירות גם במוסדות שלנו.